jaar se leeftijd vastgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hypnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

provins. Dis die kyk dan wat vir dag op hol is. Van Stellenbosch tot waar Springbokke groot word. Is dag een keer aan de stomer wat losloop. Jeet hy kom die kant, maar hy sy stik die kant. Die burak moeg die stomer wat om blind sy. Die Jacques wil beet sy, dan is al stom man. Geel soepiekie, kapse kabernet man.

gegaan het as gevolg van jou. Ek is so lief vir jou. Hoe kan ek dit verduidelik? My hart is uit my bors geskeer. Deel van my is weg.

helden. En al my probleme is verby. Dis alles van die aarde. Glo vir my. Die enigste skat wat jy saam kan vat, is die skat van die liefde die in jou hart. Is van die goeikies hier, is van die aarde. Jou geld en jou juwele, jou motors, jou kastele, is niks nie. Het draan in een kind so

Ek promise jou, hier is 'n wenresep. Nee, jy vat bietjie van die. Ja, okay, sharp. Okay, sit van daai by. Nee, daai. Okay, roer properly. Roer hom. Hey, ek soek nie flip en zip en klonte nie. Ah, sy's coming. Ah, sy step it. Nee,

0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Jy was vir my mooi van kleins af al. Onthou jy het ons gespeel en geskop met die bal.

Goeiemôre. Dis tyd vir ons oordenking. My minnaar, jy is so mooi, soos Tirsa. Net so pragtig, soos Jerusalem. Jy is so indrukwekkend, soos 'n afdeling soldate wat my vaandel dra. Moenie my oë kykie, want dit oorweldig my. Jou hare is soos 'n trop bokke wat afkom teen die Geliaberg. Hooglied 6 vers 4 en 5. Christene kan soms die indruk skep dat emosies onvanpas is vir 'n gelowige. Tog is dit uit die skrif duidelik dat dit heeltemal normaal is om emosies te ervaar en uit te druk. Hooglied is byvoorbeeld 'n gedig van emosie van liefde. En in Psalms lees 'n mens verskeie emosies raak, van vreugde en woede tot hoop en wanhoop. Die Bybel wys dat God self 'n wye reeks emosies ervaar. En ons sien dit in Jesus se lewe. En aangesien ons na sy beeld geskape is, ervaar ons ook daardie emosies. En ons sien dit in Jesus se lewe. En aangesien ons om ons emosies dus te onderdruk, maak ons nie meer geestelik nie. Dit maak ons eintlik minder menslik as wat God ons geskep het om te wees. Dit is natuurlik belangrik dat ons daarteen moet waak, dat ons emosies die oorhand kry. Maar uit Hooglied is dit duidelik dat die emosies nie iets is wat ons moet wegsteek en of skaam hoef te voel nie. Dit is 'n gawe van God waarin ons vreugde vind. Liewe Here, ons sê vir u baie dankie dat ons nog 'n oggend saam met u kan begin. Dankie Here vir die feit dat ons vanoggend ons oë kan oopmaak, asem kan haal en nog 'n dag kan lewe. Ons sê vir u dankie dat u ons altyd op die regte pad hou, dat u ons altyd lei, dat ons alles kan doen tot eer en verheerliking van die Heilige Naam. Ons vra dat u saam met ons sal wees deur hierdie naweek. Ons vra dat u ons sal help om die regte dinge te doen. Partykeer voel dit vir ons vreemd, maar ons weet dat ons op u kan vertrou. Ons vra al hierdie dinge, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit u genade. Amen.

0: Hartlike goeiemôre. Hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie. Jou top sportprogram, hoop ek. Op radio. Dis altyd lekker om op hierdie mistige, reënerige Kabega, Nelson Mandela Bay of Port Elizabeth, net soos wat jy wil. Achter die mikrofoon te kan inskuif en die sportprogram vir jou te kan aanbied. Goeiemôre De Leon.
1: My groot vriend.
0: Hoe gaan dit nou?
1: Luister hier so, ek wil net vir jou sê, die mooiste begin vir die dag wat ons nou in 'n lang tyd gehad het. Mm. Regtig waar, amazing grace. Jy kry nie...
0: En hou die hemel oop.
1: Oi.
0: Wat een likkie is dit.
1: Maar Marius, dit is lekker om saam met jou te sit, my vriend. Ons het baie oor te gesels.
0: Te veel, man.
1: Daar is hype in hierdie land van ons, soos jy nie kan verstaan nie. Ek weet, ons luisteraars brand al om vir ons boodskappe te stuur. Ons gaan 'n paar vrae vra.
0: Jy is een hele klomp al klaar, geloof my.
1: Maar dit is lekker wees, om hier te wees op 'n Saterdag. En dit is jou Saterdag sport en ontbyt met Marius en De Leon.
0: Daar het jy dit. Ek kan nie wag om aan die gang te kom hier. Ons weet nie eers waarmee om te begin. Want, ja.
1: Kyk hier so, al wat ek vir jou wil sê, Baltimore was 'n rock band gewees. Maar Baltimore ja. Met 71,000 mense wag vir die bokke om teen die All Blacks te speel. In the greatest rivalry.
0: Hier is nou my vraag. En ek wil nou nie, jy sê al, ja. Falkie het gister gesê, ek gooi altyd een speek in die wiele. Hoe gaan jy jou dag beplan? Tot 11:00 vanavond.
1: Ons moet toch hoor. Dit is die eerste vraag wat ek vir jou gesê het gaan uitkom. Hoe gaan jy jou dag beplan om my vanavond 11:00 uit te kan kom? Om die laaste wedstrijd in hierdie ongelooflike reeks te kan kyk wat besaai was met... Die ongelooflikste rugby, die ongelooflikste rivalry, soos hulle sê, kameraadskap.
0: Kom ek sê vir jou iets, en ek en jy het gister al oor gepraat. Wanneer laas was haar toer?
1: Hey, joh.
0: Die Stormers, die Lions, die Bulle, die Sharks. Dis waar oor het vir my gaan. Rugby deesdae, hierdie invlieg en uitvlieg,
1: ja.
0: Is... is seker maar, wat is die rechte woord? Feasible. Maar een proper tour verander die landscape. En dis wat ons het op die oomblik. En ons kan net bitter dankie sê. En vandag vat ons die rugby en ons gaan wys vir die Amerikaners waaroor die hype gaan.
1: Ja.
0: En soos jy gesê het, dis Baltimore. Die Baltimore Ravens is Amerikaanse voetbalspan. Dis hulle veld. 71,000 kaartjies is uitverkoop. Ek hoop Lourenco kry maagpyn.
1: Jy kan nie dit sê nie.
0: Want hy is daar.
1: Hy is daar, ek het gesien.
0: Ach my ou maat, ek trek eindelijk jou been, jy verdien het seker. Ek gaan jou hart verjare, maar dis ook reg. Ja.
1: Maar weet jy waar is, ek wil weer eens vir jou sê, jy kan nie anders, dis die, en kom ons dik mooi daaraan. Hierdie Greatest Rivalry Tour, is die enigste van sy soort in ons rugby wereld wat ons nou meegemaak het.
0: Ja, yeah, ek stem met jou saam. Weet jy wat, he? Ek hoop net volgende jaar of die jaar daarna kry die bokke die kans om 'n bietjie Nieu-Seeland toe te toer. Speel 'n bietjie teen Manawatu. Speel 'n bietjie teen Counties Manukau.
1: Ja.
0: Speel 'n bietjie teen Auckland. Speel een bykie teen Wellington. Verstaan jy? Speel een bykie, joh. Ja.
1: Maar luister dit nou, jy weet, net so as een voorgereg, soos ons nou aangaan, ons doen een terugblik, of ons kyk naar wat aangaan op hierdie stadium, vergeet ons glad nie, dat daar vandag een Karibeker eindstrijd gespeel word.
0: Jy, gelukkig bring jy my bykie terug na realiteit toe, want ek is nou heeltemal op hol, met een klomp goed. Maar as die Karibeker finaal in Kimberley, die Griquas teen die Pumas,
1: luister, daar gaan
0: kan die Kwaste dit 2 jaar in een rij doen.
1: Ons het met so'n paar van die ou manne gepraat, laas of gestrand, en hulle, kyk die
0: weet jy,
1: die passie waar uitkom, en die, net met praat van Karibeker, hoe baie dit beteken. As ek sê, ou manne, dis allemaal manne wat van ons kant van die wereld afkom, ja. hulle het vir die Grieke was gespeel, Rian van Jaarsveld, Basil de Koning, kyk jy die ouwens, hulle is
0: so passievol. En ek het vir jou vannacht van die lig af gesê, ek het daar met Valkie gestaan en praat gestrand. Die passie wat daar uitkom, is skrikwekkend. Ja. Hoe hulle dit nog volg, is waaroor het gaan. Dit is waaroor Karibeker rugby vir my gaan. En ja, dit is omtrent die passie. En ek weet, ek het in Kimberley geblei vir 'n jaar. En om Bushy het nog gelewe daai tyd. Dit was net iets anders.
1: Mbushi, as ons nie van weet van Mbushi nie, hy was 'n legende gewees.
0: Ja.
1: Soos wat Peanuts 'n legende was in die OP rugby daar.
0: Absoluut. Absoluut.
1: Ja, dit is ongelooflike tye.
0: Dit is 15 minute oor, is kwart oor. 15 minute het verby ons geblits, ons het nog nie eens 'n woord of twee ingekry nie, maar tyd vir Hewels fantasties en Bok van Blerk vir ons tema liedjies.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: de Zuid-Afrika aan alle afdelings van die spel met 17.06.
1: Ja, daar het jy dit spiekeries, natuurlik, en jy was fantastisch, het vir ons Toks en Chops gesing. Altyd lekker om Samuel te kan kuier hier op Saterdag, ontbyt en sport. Dit is omtrent vir jou, voorreg en eer. Het is lekker, de Leon, ons het so baie goed om oor te praat. Ek moet sê dat... gister heerlijke dag gewees. Ek en jy een bykie golf gespeel, natuurlijk. Yes. Ons het kliphard gewerk die hele dag.
2: En, dit is ook ons neus is een bykie toe klink.
1: Ja, dit is ook wel, nee, my neus klink maar bykie toe, want hy is een bykie toe. Ek weet nie, hierdie nieuwe griepie, hy wil nie net.
2: Hy wil jou nie los sien,
1: hy. Ja, hy klou soos ding is aan een wolk om beheersig en maar nie die rechte woorde sê nie.
2: Maar die sport gogga is die remedy.
1: Absoluut. Yes, kan nie met jou weer saamstem, dit is altyd lekker om hier in, achter die microfoon in te skuif natuurlijk. En baie, baie, baie lekker saam met te kyk.
2: Het jy geweet? Dit is Rassie se 100ste toets.
1: Nee, ek sien dit nou.
2: Is ek bezig om jou site te steel?
1: Ek sien dit nou net vir die eerste keer. Rassie Erasmus, dit is 100ste toets.
2: Dis nou as jy vat van sportsdirekteur en coach.
1: Wow.
2: Maar ek bedoel, dit is vir jy dieselfde, is dit nie?
1: Ja, ons allemaal weet hoe die span afgerig.
2: Kijk hier so, hoe wij nou in die middel van die nacht vir jou gugge ontleding stuur, wat die wereld in gestuur word, en dan is die wereld kwaad vir, of sal ek sê, die rugby beamtes kwaad vir rassie, dis rugby. Dit is waar het gaat, maar 100ste, sy 100ste toets.
1: Dis een kenner. Dis wat hy is.
2: Ja.
1: Hy is een kenner. In elk geval om een lang story kort te maak, dit is waaroor Suid-Afrikaanse sport gaan. Jy vat een man, of jy kry een man, hy bied sy dienste aan, jy besluit, dis die rechte ou om in te stel. Stel hom aan vir nog een paar jaar. Dis my opinie daar.
2: Marius, ek moet vir jou sê, net so om bykie nou die lofsange te sing vir Rassie, wat ons allemaal weet, is baie, hy is een groot gunsteling in ons land.
1: Ja.
2: Maar het jy al ooit, soos hulle in Engels sê, een buy-in gesien van een land en sy mense? Ons is gewoond om altyd al van een split jury te hê in terme van wie support nie. Maar het jy al ooit een land gesien wat so bankvas achter iemand staan? Al gaan dinge een bykie rof, soos ons nou al te gesien het in een paar van die toetsen, daar is een paar dinge wat verkeerd gaan. Maar dit is die spel, maar wat vir my net ongelooflik is die ondersteuning en die inkoop van ons nasie, wat jy 100% een coach back.
1: Ja.
2: En wen of verloor, goed of sleg, jy hou aan met daai ondersteuning. Ek dink dis 'n accolade soos hulle sê in Engels.
1: Nee, weet jy wat, ek dink jy is 100% reg. Ek dink net dat Suid-Afrikaners vergeet baie vinnig. En jy is maar so goed soos jou laaste wen. Maar, as jou naam Rassie Erasmus is, en jy is van Dispatch, sy dorp is Dani Gerber. Ek saai baie ideaal by hulle sportfeest. Dan sit die Dani Gerber sportstadion met die Rassie Erasmus paviljoen. Dit kan vir jou confuse. Glooi jy my.
2: Hoor jy so ek...
1: Of jy daar van hou of nie.
2: Ons is so rik terug, het ons uitgeslaai vandag met Johan hulle, met hulle fietstrap. En toe ek uit die spets uitry, toe dink ek, hierdie klein plekkie waar ek nou pad terug is, Kubega, toe P.E. toe, het produce... Dani Gerber, Rassie Erasmus, oom Rudy Koertsen.
1: Amal van die selle dorp.
2: Ek sê vir jou. Dit is vir my ongelooflik dat in so'n klein plekkie, in hierdie groot aarde van ons, dat jy sulke legendes gekry het.
1: Ek kan nie met jou meer saamstem, want wat jy sê is die waarheid. En kom ons kyk, ek sien Olga. Ek moet nie die goed kyk.
2: Ja, Olga is daar. Olga is in Baltimore.
1: Sy staan by die wereldbeker en wys 'n vier. Mens mag jy haat, het my pa gesê. So ek gaan liever niks sê nie. Ek gaan nou al binnen gaan sit en myself jammer kry. Tyd vir 'n bietjie musiek.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Steve Hofmeyer se Bokke Bokke Fancy Morocco saam met Laurie Karaag se stuur groete aan Mannetjies Roede Springbok Saterdag. Ons sal vir jou onthou van hy wedstrijd die hele dag. En Peresou se jam blikke, vis blikke. Hoe baie het jy hy op school gesing?
1: Te veel, hy is nou weer bezig met my kop rond te speel. So hou se... Hou asseblief op met daai ding.
0: Ek kan my huis toe gaan. Ek kan my huis toe gaan, want my dag is gemaak.
1: Ja, jy het daai toren in my kop ingedruk. Hy gaan dit die hele tyd speel.
0: Ja, Quintus sê vir ons goeiemôre. Geniet julle dag hier.
1: Ja, jy het daai toren in my kop ingedruk. Hy gaan dit die hele tyd speel.
0: Ja, Quintus sê vir ons goeiemôre. Geniet julle

0: Jo.
1: Dis hier se keer.
0: En die reeks deel, nee. As ons gelyk op speel Kobus, kan ons hierdie reeks deel nie, want ons loop 2-1 voor. Onthou dit. Môre Koela, Johan en Fossie, lekker dag vir julle ook, Marius en De Leon, en veilig ry huis toe. Stacey het vir ons 'n pragtige boodskap gestuur, baie dankie. Debbie sê, dit was mooi. Braai 7 uur, eet 9 uur, more wood, and you'll be fine. Daar's 'n plan.
1: Daar's die eerste, ek wil nog hoor. Wat gaan ons doen?
0: Ja, Debbie, nee, jy het vir ons 'n plan. Daar is nou slim, hè? Braai 7 uur, eet 9 uur, gooi nog hout op. Ek gaan nou hierdie een van my vrou stuur.
1: Ja, ons gaan nou wag, wat is die reply op daai?
0: Morning, Marius and De Leon, Joey. Maybe you two can shed light on the way the All Blacks have left big gaps in our usually solid defense. Could it be with the help of Tony Brown, who was coaching the Springboks backline? For many a year, enjoy your weekend and the rugby.
1: Kom ons gaan ons bespiegeling. Wat is
0: dit? Ja, kyk, Joe, to answer your question, the All Blacks like to take us wide.
1: Yeah.
0: And because they play behind the backs, they play behind their backs, there's always a lap or two over. The only guy who can sort this out is the guy that will be coming back according to Marius and De Leon. And his name is Jock Nienaber.
1: Daar's ons het op daai die kat in die sak uitgelaat. Dit is wat ons bespreek en bespiegel. Ek weet jy, stem ons luisteraars, stem ons manne wat saam lekker rugby praat, stem julle saam? Is dit dalk iets wat in hy toekoms, nie te verre toekoms, voor lê nie?
0: Ek dink dit is daar. Ek weet sy kontrak loop ten einde net voor die Wêreldbeker. Nogal ironies hoe dit sal uitdraai. Maar Joe, to answer your question, I couldn't agree with you more. They are pulling us wide, and they are leaving, or we are leaving them with one or two over.
1: Overlap, yeah.
0: Our problem is the catch-up defense. The Oaks coming from the side. That's our problem. But also our better defenders, if you can call that, Jesse and Damien, has not been as good and as effective this year.
1: Yes.
0: As ander jare. En dis ons probleem.
1: Ja. En ek hoop ons kan vandag 'n verskil sien, want dis verseker iets wat op hierdie stadium wat as ons nou moet gaan kyk na swakpunte wat regtig waar wat ons moet
0: gaan. Ja, dis 'n kwelpunt. Dis 'n kwelpunt. Of ons daarvan hou of nie, De Leon. Ongelukkig 'n groot probleem is daai buite defenders.
1: Ja.
0: Hierdie Leroy en Will op die ander kant, hulle druk net drie, is te maklik.
1: Ons moet tog ook as ons bietjie later, soos ons deur die boodskappe gaan, 'n bietjie later met die luisteraars deel waar hulle vandag speel in Baltimore, dat ons gesels oor die veld self, ja. Wat ons, ek en jy natuurlik bespreek het gister.
0: Ons gaan nou daaroor kom. Matchups, good morning, be happy and have a great day. Dis omtrent reg. Paul Ludica, ons ou maat. Hy sê, daar is net een blou. En dis Pau Blou.
1: Pau Blou.
0: Vandag. Paul, ons gister saam Wessel de Koning en Rian van die Haarsveld. Oudspelers daar van Griekwas gekuier. Hulle is so trots om van daai span af te kom. Dat vandag is 'n huge dag.
1: Ja, ja.
0: Johan, sê vir ons die volgende.
2: Goeiemôre. Ek het 'n kopie golf gesels. Scenario 1. Paar free. Eerste ou slaan af. Hulle naby die gat. Die tweede ou slaan af. Hy tref nommer 1 se bal. En hy slaat hom in die gat. Hy nommer 1 se bal rol in die gat. En tel dit as hole in 1 of as 'n tweede shot. Scenario 2. Presies dieselfde ding. Maar hy stamp sy bal in die gat. Hy stamp sy bal in die water. Tel dit teen hom. En hy kry 'n straf hou.
0: Ja, scenario 1 is 'n hole in 1.
1: Nee.
0: Scenario 2 is jy moet ongelukkig 'n drop shot vat as jy bal in die water ingaan.
1: Dankie tog dat jy gister met ons gewees het.
0: Ja, dankie tog dat jy het.
1: Wel, scenario 1 sê gaan

0: gehad. Scenario 2. Nee. Baie interessante punt. Dankie vir daai.
1: Môre Marius en Leon, dankie vir die oggendoordenkings en welkom by my huis. Ek wil net vir my vriendin Jenny sê, ek is baie lief vir haar en dat ek haar definitief verlang sien Koos Dowling vir ons. Koos, duisende dankies. Dis altyd lekker om van julle te hoor. Alet, sê môre julle twee. Dankie vir die oordenking. Dis lekker om 'n dag so te begin. By ons is hulle 11:00 as hulle speel. Hoe laat is dit waar hulle gaan speel? Is in die middag daar.
0: Ja.
1: Hulle is 7:30 agter ons.
0: Agter ons, korrek.
1: Johan Kleinhans, ja. Môre julle manne, geniet die game. Vanaand skram die Bokke die All Blacks in Amerika se grond in. Groetnis Johan Kleinhans. Johan, duisende dankie so baat. Lanklaas te sien. Bianca het ook vir ons 'n pragtige ding gestuur. Ronel het natuurlik vir ons 'n hartjie gestuur van Steve Wolfmeyer het gespeel. Lana van Taak sê môre môre. Gert van der Merwe sê dankie vir die woord en die gebed. Debbie lag vir ons. Debbie, ons gaan jou raad volg. As dit nie werk nie, gaan ek jou laat weet.
0: Nee, daai klink vir my reg.
1: Rian, hy sê die volgende.
2: Môre môre luister FM, Rian is in die huis.
0: Lekker.
2: Môre môre is môre de Leon. Jo, wat 'n geseënde dag met hierdie reën. Baie baie dankie vir die woord en die gebed vanoggend. Waardeer dit opreg. En dan ja, baie geluk aan die Karibeker spanne wat in die finale is. Hulle verdien om daar te wees. En dan ja, vanaand is dit nou die Bokke boys. En dan glo en vertrou ons gaan dit deurtrek. Al is dit nou in 'n ander land. Maar die Bokke is oorweldig te goed vir die Nieu-Seelanders op die oomblik. So ja, dan is dit vanaand maar die Bokke, die ouens wat hulle naguiltjies kan wakker hou vanaand. Let's go boys, trek dit deur Bokke. Dankie boys, lekker dag hier.
1: Rian, daai is ons verwag hy op. As ons dit kry in die oggend in die Rockland Sport.
0: Rian, jy's 'n legend my maat, jy's 'n legend.
1: Dan JC natuurlik. Hier gaan ons.
3: Goeiemôre Marius, môre De Leon. Dit is weer JC Blue Bull Springbok Ferreira hierso. Môre manne, dis dankie weer vir die opening. Wat 'n lekker weer het ons hier buite nie. Ek voel sommer lus om te werk. Lekker koel.
4: Dit is 'n 100ste toets.
3: Ja manne, wat kan ons nou sê? Ons het gepraat laas week af van dan gaan nie happy wees met daai All Blacks en stellings hier en toe ons hulle uitmekaar uitgeskram laas week met daai game. Kissia begin. Jy weet 'n man se tone krul sommer so, jy weet. Van lekker dat jy net dink hoe daai ter het gelyk arme spring, gelyk arme All Blacks is in reverse gear. En dan ek dink ons mols, ons molbewegings raak ook alle beter. Marx se 3 was seker die beste 3 wat ek in 'n lang tyd gesien het.
1: Hy is 100%.
3: Die game self was die beste game wat ek ook in 'n seker in 'n jaar of 2 gesien het. My eerlike opinie, ja nee, die Springbokke het goed gespeel. En dan vanaand 12:00 joh, by toe gaan ons wakker bly tot daai tyd, 11:00 vanaand, jammer. Met jou gaan ons wakker bly nie, maar ja, ons gaan 'n plan moet maak. Miskien na werk, goue koue sluk en dan 'n bietjie gaan lê. En dat die vrou my maar bietjie later wakker maak. Ek dink die Springbokke gaan hulle vandag weer aanvat. Ek dink hulle is goed op momentum. Ek is die ou wat predictions maak hier, maar ja, ek sien, as ek reg kan onthou wat julle, as Marius of een van julle se predictions was bloody naby gewees aan wat die eindtelling was laas week. Ek dink dit gaan seker so 35-20 wees vir die Bokke vandag as ek moet raai. En dan manne, julle weet mos, rugby is my passie en dan rugby is Formula 1. Hulle ry die naweek. Eerste keer in Madrid, nuwe trek, nuwe baan. Ek sien Mercedes is eerste en tweede en dan gevolg deur die Ferraris. Maar Ferrari is hulle eie bloody vyande hierdie jaar. Wat 'n goeie reis was dit laas naweek van Kimi gewees. Vir die rooi vlag het hom gehelp om nog steeds van 19 te gaan na eerste toe. Wil gedoen wees. Dit wys net maar hy Mercedes is op 'n ander vlak en hy is op 'n goeie spasie. Maar manne, ons sien uit vanaand na die rugby. Ek moes juist 'n nuwe paar suitjies aantrek want die ander het gebars van die tone wat so krul. Kry jy lekker hoendervleis. Ons sien uit na vanaand, dis weer trots om Suid-Afrikaans te wees. Dankie vir wat julle doen, soos ek elke naweek sê. Ons waardeer julle uit die diepte van ons harte uit wat julle doen vir sport en vir Afrikaans. En as julle later ry, wees veilig, wees lief vir mekaar. En ja, nee ouens, dan gesels ons weer.
1: Lekker. Wat 'n legend.
0: Ek sê twee na mekaar gereg. Hulle maak 'n wanse dag.
1: Ek moet vir jou sê dis altyd lekker om na van julle goede te luister. Baie dankie. Vertel 'n bietjie vir ons wat julle gaan doen vanaand om te wag tot 11:00.
0: Ek wag nog vir die oksteelpot.
1: Nee, hier's 'n paar manne wat 'n klomp goed voorstel hierso.
0: Daar's 8 ure op 'n slag. 8 ure op 'n slag.
1: Ek weet nou nie of ek al hier goede.
0: Okay. Nee, jy moet share. Ek dink ons wil almal weet.
1: Ek moet share, jy is 100% reg. Tyd vir 'n bietjie musiek.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Daar het jy dit. Three Doors Down se Kryptonite. As jy daai liedjie nie van hou nie, dan weet ek nie of jy van rock and roll hou nie.
1: Nee, jy is in die gang vanoggend, hoor.
0: En dan natuurlik Bruce Miller, natuurlik oom Alan. Jy's eerste, soos gewoonlik.
1: Ek weet as iemand wat
0: nou knorrig gaan Alan Junior praat hier asseblief. Kom ons los daai ene. Maar soos wat ek altyd doen hierdie tyd van die oggend, dit is kom ons praat 'n bietjie oor Amerikaanse ope.
1: Ja man.
0: Sabalenka in die finaal.
1: Ja, Elena Sabalenka, ek moet hom regkry, dis Elena Rybakina.
0: Ja, ek wil net sê.
1: En, maar ek is so bly om te sien Elena Sabalenka wat weer terug is op topvorm. Sy het natuurlik op haar pad na die eindstryd toe die Wimbledon se kampioen verslaan en net nice om te sien dat sy weer terug op haar vorm is. Sy het so 'n bietjie van 'n dip geslaan.
0: Ja, ek stem, ek is 'n groot aanhanger. En ja. Sy het 'n bietjie van 'n dip geslaan. Ek dink die mense werk jou 'n bietjie uit.
1: Ja.
0: En ek sal nie sê jy sukkel nie. Maar Carlos natuurlik uitgeskakel in 'n 5-stel wedstryd.
1: Dit het ek nie gesien nie. Ek het hom nie verwag nie.
0: Ek het dit ook nie verwag nie, maar ek moet vir jou sê die hitte daarso is besig om my mense te breek.
1: Maar is dit nie straks die tendens wat ons nou al gesien het? Kyk hierso, jy kan hom nou globally gaan vat.
0: Ja.
1: Reg oor die wêreld met die sportgebeurtenisse van die Tour de France af reg gedeel.
0: Presies.
1: Het ons hierdie hitte wat besig is om pandemonium te veroorsaak.
0: Sê dit vir ons dat ons in die moeilikheid is met somer?
1: Ek dink ons gaan ja.
0: Ek dink ook so. Is tyd dat ek vir julle die nuus bring.
2: Luister in die nuus.
0: In hierdie bulletin, Eskom se energiebesparingsfaktor bereik 'n 6-jaar hoogtepunt. Ramaphosa sê BRICS moet belegging en vervaardiging aandryf. Goeiemôre, dis nou 7:00. Ek is Marius van der Walt, hier is 7:00 nuus. Eskom sê sy energiebeskikbaarheidsfaktor vir die jaar tot dusver het 67,7% gestyg. Die hoogste vlak in 6 jaar. Seker maar omdat daar nie beerkrag was nie. Die netmaatskappy sê onbeplande kragonderbrekings het tussen April en September tot 19,4% gedaal met 'n afname van meer as 7% vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar. Eskom sê verbeterde betroubaarheid van sy kragstasie vloot het ongeveer 6098 megawatt se opwerkingskapasiteit na die netwerk teruggebring vergeleke met 3 jaar gelede. Meer as die helfte van sy steenkoolkragstasie vloot funksioneer teen beskikbaarheidsvlakke van tussen 61 en 96%. Die netmaatskappy sê hierdie verbetering versterk energie sekerheid. President Ramaphosa sê BRICS moet beleggings en handel gebruik om vervaardiging en waarde toevoeging in lidlande te versterk. Hy sê Afrika moet nie 'n verskaffer van rou materiaal bly terwyl vervaardiging elders plaasvind nie. Ramaphosa het vandag by die BRICS se leiersdialoog van die besigheidsforum in New Delhi gepraat. Die minister van hoër onderwys, Buti Manamela, het maatreëls aangekondig om bestuur en leierskap van NSFAS te versterk. Advokaat Richard Ramasela is as die tussentydse voorsitter van die raad aangewys terwyl vakature gevul sal word om die raad se kundigheid te verbeter. Wasim Karim sal aanbly as vernemende hoofuitvoerende beampte terwyl hy soektog na 'n permanente hoofuitvoerende beampte voortduur. Manamela sê die fokus sal wees op studentfinansiering, dienslewering, finansies, audits, akkommodasie en gereedheid vir 2027 se akademiese jaar. Ten slotte in internasionale nuus, die Amerikaanse president Donald Trump het die herdenking van 11 September terreurdade in 2001 gebruik om die Iranse konflik te verdedig. Trump het by die Pentagon in Arlington, Virginia, hulde gebring aan die reaksiespanne en die geregtsdienaars. Hy sê soldate word gesalueer wat nou seker maak dat Iran nooit 'n kernwapen sal hê nie. Trump sê Iran is die wêreld se grootste ondersteuner van terreur. Dis einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin is om 8:00. Vir Luister FM nuus, ek is Marius van der Walt. is nou so 3 minute oor 7. Ek hoop jy is wakker. Ek weet Bierman is wakker.
1: Ja, hy moet laat loop.
0: Hy moet net die honde uitlaat. Is tyd vir Thunderstruck.
1: Laat die honde los.

0: man met die groot blonde hare, D. Snyder en Twisted Sister. We're not gonna take it.
1: Ons gesels nogal baie oor hom.
0: Ja, dis definitief. Dan natuurlik voor dit AC/DC se Thunder Struck. Ons 7 uur temaliekie.
1: Ja nee.
0: Hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6 jou lekkerste, beste, enigste radiostasie. Janne Jonker, laat ek gou net, ek het nou iets gemis hier. Okay, so sê. Moet 'n bietjie agtergrondmusiek.
1: Ja, nee.
0: Insit. Laat ons sien wat sê Janne Jonker. Sy sê twee goeiemôre aan die twee sportuisters, die bokke met 8.
1: Okay.
0: Slaap 12 uur tot 6 uur. Raak wakker met 'n koffie. Prep tot 8 uur. Begin dan met 'n skaapskenkelpotjie.
1: Haas dit.
0: Jesus, maar hierdie klink goed.
1: Mondwater.
0: 9 uur, 'n vuilkook. Rugby, nog 'n vuilkook, miskien later eet. Jana, jou plan is omtrent die beste.
1: Hy is 'n blink plan.
0: Nou het ons natuurlik 'n ander man wat hier, of 'n ander persoon. Paul Elcock natuurlik.
1: Hey, Polly.
0: Hy sê vir ons... Ons gaan braai en drink. Nog drink, weer braai. Dan rugby kyk terwyl ons 'n drankie drink. Dan miskien na die tyd weer braai en nog 'n drankie drink. Paul, daai is 'n plan en al.
1: Sondag slaap jy heel dag.
0: Onthou net, daar is UFC 3 uur.
1: Daar gee jy nou, daar gooi jy nou nog iets in die pot.
0: Daar gaan hy extra hout wat ons nou van gehoor het. Quentin Jonker sê, môre manne. Ek gaan gaar wees voor die game begin. Pudding vir my vrou. Nee,
1: beteken
0: moet mens net lag. Wat sê Mandy Vos?
1: Speel sy liekie voor terug.
0: Mandy, baie dankie. Môre Maris en De Leon, lekker sport naweek van my broers en Kobus. Die bokke behoort met 14 te wen. Ek en jy het gisteraand met oud rugbyspelers gepraat.
1: Ja.
0: Van hulle het gesê ons gaan met 25 punte wen.
1: Weereens, ek verwys na Reen van Jaarsveld, hy het gesê 15 plus.
0: Ons wag nog vir ons krag om aan te kom van gister af.
1: Jo.
0: Mooi dag vir julle, go bokke! Koela en die stel.
1: Ja, sê Koela.
0: Koela, dankie jou maat. Altyd lekker. Dan, goeiemôre Marius. Ek dink die manne moet eers die coke met 'n extra ietsie in. 'N bietjie bære. So nie gaan ons mosie die springbokke kan ondersteun deur in te luister of na die toets te kyk nie. Kom ons wys die bokke. Ons is trots op hulle. Hulle gaan definitief weer wen. Dit kom van Griet. Vanuit na Griet, duisende dankies. Ek stem nogal saam met jou. As jy jouself nie pys deur hierdie dag vandag nie, gaan die probleme optel. Want, jy weet, ek vat nou myself. Ek het 'n probleem. Want, ek het nou rugby aan 10 uur vanoggend.
1: Jy het 'n groot probleem.
0: Dan 2:30. 5 uur is die Karibeker finaal. My Piet Sientjie kuier by my. En 11 uur speel die Springbokke. 3 uur is het UFC. Vent in Pantoje. Armand is ook in die kruid vandag. Ja.
1: I give up. Jy moet net nie daar by Paul Elcock opland nie, want dan gaan jy gedaan wees.
0: En dit weet ek.
1: Polly.
0: Jennifer, goeiemôre. Ek hoop het gaan goed met jou. Dankie vir die bemoedigende podcast. Sy sê, kan jylle asseblief Jerusalema speel? Jo, ja, ek gaan het definitief nou gauw live vir jou. Dan Hendrik Viljoen, my ou maat. Ek skuld om hierdie oukie.
2: Môre manne. Nou, nee die regte ding wat nou sal saam met die Thunder Struck gaan. So ietsie van ou Susie, manne. Môre. Hy is te lekker met jylle, man. Nee die dag.
0: Ja, Hendrik, ek gaan hom definitief vir jou live. Môre manne. Bierman. Is lekker opgewarm vir werk vandag.
1: Ek hoop dit nie hy hoene laat uit die hekheid dat gaan nie.
0: Ja, ek hoop ook nie.
1: Vandag gaan bierfrou opgewarm wees.
0: Daniel, of Dan nie. Hy sê, môre manne, we are the champions. Ek gaan dit ook vir jou speel. Kijk maar naar die song Thunderstruck, is die bokke, se scrum anthem, forever go bokke. Danny. Danny, ek stem saam met jou. Doopie sê, hey, morgen man, hey, dis Doopie van Sherwood, ek hoop, Lorenko, aka Lolos, gaan die bokke wedstryd bywoon daar in Amerika, gesien die naweek vir julle. Doopie, hy is daar. Dis ook om ek gesê het, ek hoop hy kry maagpijn en moet dringend.
1: Hy het een boodskap gesit op ons groep.
0: Ja.
1: So ja, ek hoop hy kry een lekker maagpijnkie daar.
0: Morgen Marius. Bokke 27, New Zealand 23.
1: Klaus.
0: Gilmarie, ek weet, jy is een rugby kenner. Ek is geneig om saam jou te stem. Ek dink is tyd dat ons bietjie musiek maak. Is tyd vir boere musiek. Gryp vir mama, gryp vir papa, die bierman, die biervrou. Die hond, die kat, die mop, die besem. Het maak jy saakie. Skoffel. Gaan ons skoffel.

0: die boerebedrijf, die boerebedrijf orkest Savanse Wals. Is meneer alweer in pijn, sê Bonnie van Dijk, en die bottelkan van die baarskeerders bos. Dit is altijd lekker om sulke muziek vir julle te kan bring hierdie tyd van die oggend. Dit is lekker verby. Ons keer rond uit de bos uit, hier natuurlijk op luister en vir my die computer van my wat die hele tijd afgaan. Begin my bietjie vang nou, maar oké. Okay. Dan, laat ons gauw vannacht hier kyk. Richie Mahonga, ons het so vannacht gister oor hom gepraat.
1: Yep.
0: Verbasende insluiting, boer Ruben Lab in die Nieuw-Zeelandse span vandag.
1: Ja, is een bietjie, soos jy sê, is een bietjie verbasend om te sien dat hy die span gemaakt.
0: Ja, ek dit het my heeltemal op kant gevang, maar dit bring een ander dimensie
1: ja.
0: Aan die All Blacks. Maar Ruben Love wat meer die bal probeer wijd speel, met Mahonga sal hulle probeer om hy ou nie op te sit in hy middelste Correct. Kanaal. En dan een keer om te kom en dan zigzag rugby te speel. So, jy speel eers rechts, dan links, dan weer rechts. Dis wat ek voorspel gaan gebeur. Ek sê nie, ek weet nie, ek sê, ek dink so.
1: Kom ons bring gou daai gesprek wat ons gehad het oor die veldtaal op speel vandag.
0: Ja, baie belangrike gesprek. So, wat gebeur is dat daai veld is net 49 meter wyd.
1: Ja.
0: 49,5. En
1: so, hy is een bietjie nouer, as dit die regte woord is.
0: Ja, jy is 100% reg. Van my die belangrikste is dat hulle wat hou daarvan om die bal wyd te speel, gaan een probleem hee. So hulle sal hom moet opsit in die middel van die veld. En weer een keer, dis net my opinie. Dis waar Rico hy aan die inkom.
1: Ja, sy.
0: En natuurlijk Jerome Kaino, wat Audi Savia vervang.
1: Ja.
0: Wat van die bank af gaan kom. Hy ken nie een ander manier waarom die bal op te sit. As in die middel van die veld.
1: Ja.
0: So dis waar Mahonga gaan inkom. Hy gaan op die drift speel met iemand wat kort speel.
1: Luister, ons moet ook nie vergeet van Setiti nie, wat van die bank af gaan speel.
0: Hy is
1: een ongelooflike speler.
0: Wallace Setiti is vir my een van die beter spelers in die hele wereld.
1: Maar
0: en ek sê dit met al die liefde en respect. Maar, laat hy een goeie speler is, dis gewis.
1: Maar ek sal graag, om net weer terug te kom na die verdedigingslijne van ons, Marius, is ons gaan rechtig net, alles het net om jou gewete te sis, as jy dit maar so kan noem.
0: Ja.
1: Ons gaan moed daai, ons gaan spoorvoet wegjaag in termen van dat ons nie, dat ons verdediging is bezig om te val. Want anders gaan ons onszelf baie, baie lang, maar jare sien voortleef as gevolg van daai. Verdedigingspatroon.
0: Nee, kyk, kom ek stem met jou saam.
1: Ons mis tackles.
0: Het is so makkelijk soos dit. En ons is net nie goed genoeg op die oomblik op verdediging nie. En dit is my opinie weer een keer. Ek is doodseker dat jou nie nommer dit gaan kom uit.
1: Ek dink natuurlijk hulle het vir Bowden Barrett weer ingebring. Net om sy nachtmerries weer waar te laat raak. Want Pieter Steef de Tooi gaat vir hom jaag.
0: Die daarvan kan ons doodseker wees. Ek moet vir jou sê dat die feit dat die Bokke nie goed verdedig het in die eerste twee of drie toetse nie. Spook by hulle.
1: Ja.
0: Daarvan is ek doodseker. En hulle africhters gaan die heel tyd vir hulle remind. Dat het sal, dit is een probleem vir Suid-Afrika. As jy nie goed verdedig nie. Hier is die rocket science.
1: 100% wat jy sê, want ons het so gewoond geraak, ons verdediging is rotsvas.
0: Nou die beste in die wereld.
1: Het het een bykie uit die geval. Dit is soos, as jy net een stapje teruggee met Doc Daan,
0: ja.
1: Die scrum man. Hy smal seker nou nog, maar ons, die eerste keer wat ons gevoel het, maar ons, daar is nou probleem met die scrum, wat het ons gaan doen? Jy maak hom reg. Maar ons verdediging rechtig het vir my die laaste twee toetse, soos wat ons nou gesien het, daar was definitief een gap in die mondering gewees.
0: Nee, ek kan nie met jou meer saamstem, ek stem 100% saam, ek is doodseker dat dis 'n baie groot besprekingspunt elke liewe keer wanneer hulle span meetings hou, is die verdediging. Waar Suid-Afrika skram dominasie en verdediging was nog altyd ons sterkpunt.
1: Sterkpunte gewees.
0: En ek wil nou nie lelik wees deur te sê, maar ons twee centers is skuldig dat hulle nie op die oomblik op hulle beste verdedig nie.
1: Ja.
0: Twee manne wat duitslaa uitvoer, wat skrik vir niks. Damien Delende en Jesse Kriel. Maar weet jy, in die eerste twee toetse het Jesse twee of drie manne gemis wat op drie uitgeloop het. Vir Leroy Kater. En ja, kom ons los dit daar.
1: Kyk, ek sê vir jou, is dit, weet hulle dat daar 'n probleem, dat hulle nie 100% reg was nie, natuurlik weet hulle. En dit is wat ons, maar altyd, wat ons Suid-Afrikaners sterk maak is, as ons terugkom.
0: Ja, dus, weet jy, ek dink net, ek is doodseker, dat hulle werk kliphard aan dit. Kom ons kyk, tyd vir musiek. Luister FM.

left when I told you I was curious. I never said that

0: AB de Villiers.
1: Jo.
0: Wie sê jy kan net cricket en rugby speel?
1: Nee, wat, hy kan maar gooi.
0: Hy kan maar doen net wat hy wil.
1: Marius, ek moet vir jou sê, 'n ronde golf lyk dit vir my doen jou nogal baie goed, want jy is vol kwinkslaaf vanoggend.
0: Nee, ek moet vir jou sê, ek wens jy manne kan kyk wat hier in die ateljee gaan, dis rof.
1: Jy het vir my nou 'n vraag gevra, ek weet nie, ek moet my tong het geknoop, want ek weet nie hoe en waar en wanneer en hoe jy dit reg gaan kry, op die volgende nie, maar asseblief mense, ons luisteraars, luister net na hierdie...
0: Oké, okay, so hier is die vraag.
1: En is die waarheid, is dit die waarheid, Marius?
0: Is die waarheid.
1: Jo.
0: So in 1981 het die Springbokke getoer in Nieu-Seeland. Dis die betogertoer.
1: Dis korrek.
0: Ons het die derde toets gespeel, dit was die flauwe bom.
1: Met Alan Newsons se kop.
0: En Clive Nolling was as eie skelm skeidsregter, maar oké, laat ons nou nie daaroor praat nie.
1: Maar die volgende vraag.
0: Hy het ons geblaas... vir onder die hakker se voete ingooi, maar die skrimskakel staan met die bal in sy hand.
1: Okay.
0: Ons vergeet nou daai. Toe gaan ons, en ons vlieg nie terug Suid-Afrika toe nie, maar ons vlieg Amerika toe. En ons speel 'n toets in Amerika op 'n polo veld. Hulle was bang vir nog betogers. So hier was 'n springbok.
1: Jy geniet nou wat jy hier weet.
0: Baie, jy verstaan nie.
1: Ek sien net jou gesig.
0: So daar was 'n springbok. Okay, nou gaan ek julle help.
1: Ja, gee dit.
0: 'N springbok voorspeler. Hy het gehelp om die pale te plant en die veldse lyne te gooi. Toe speel hy vlagman. Maar hy was ook reserve. Toe gaan hy op die veld op en druk 'n 3.
1: As jy nou die mekaar is,
0: wie
1: daar buite.
0: Was dit?
1: Ek weet. Waar is? Ek sal liever myself beskikbaar stel vir verkiesing vir om die president van hierdie land te raak, maar ek het nie 'n klou nie.
0: Ja. So, as jy weet, 082-333-667
1: is 'n goeie ene.
0: Daar was 'n springbok, een springbok voorspeler. Ja, ek het nou amper het weggegeen.
1: Yes.
0: 'N springbok voorspeler, hy het gehelp om die veld te gooi. Hy het gehelp om die pale te plant, hy was vlagman. Toe gaan hy op in die toets, speel en druk 'n 3. Wat is sy naam?
1: Nee, yeah. You got me. Ek weet nie wat om vir jou te sê.
0: Ja, as dit is waarvan ek hou.
1: As daar een van ons luisteraars is wat daai ene kan reg kry, regtig, dit is accolade soos hulle sê. En ek het nie 'n klou nie. Ek het nie 'n klou nie.
0: So laat weet ons, 082-333-333. John is reg.
1: Hi John. Deel tog asseblief jou geheim met my, want toe Marius hierdie vir my beginne vertel, toe dog ek hy is besig om nonsens te gesels.
0: Bram is reg. Debbie is reg.
1: Regtig?
0: Dis crazy.
1: Nou gaan jy deel met ons of nie?
0: Nee, nou nie. Laat weet ons. 082-333-333. John en Debbie, julle is ons langs mekaar, so julle kan nie al twee inskryf nie.
1: Wij nou en duik vir jou, John en Debbie, wat mekaar aanvat oor die radio.
0: So ja, dis so 11 minute voor. Ach, wat een lekker kolle. En ons het gister in die golfdag gespeel wat iemand 'n kolle geslaan het.
1: Binnen in die gat.
0: Die bal het nie eers gebounce.
1: Nie eers gebounce, jy.
0: Reg het in die gat en op die 14e by die P Golf Club. Sy naam is ook John.
1: Ja.
0: Well done. Jammer dat jou beersie gisteraand te duik ingeval het.
1: Maar, bygesê, jy weet, hy het R5000
0: geskenk
1: vir die huis wat ons voor die dag gehad het. So, dit was ongelooflik. Wow.
0: Ja, dit was indrukwekkend. Ek dink is dit dat ons musiek
1: maak. Wat gee daai vraagie vir ons?
0: Nou, jy is nou hastig nou. ons luister gou twee van ons koöperatiewe vennote. Dan, Jerusalema, ons sê baie dankie vir Chantel. En Abel Kraamsal, se stormwolke. En dan bring ja. Ek vir jou die nuus.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedico is die beste.
3: Wel, daai Hy dit. Spiritkoop.
5: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie by EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: in hierdie bulletin. Eskom se energie beskikbaarheidsfaktor bereik 'n 6 jaar hoogtepunt. En Ramaphosa sê die BRICS moet belegging en vaardighede aandryf. Dis nou 8 uur, ek is Marius van der Walt, goeiemôre. Eskom sê sy energie beskikbaarheidsfaktor vir die jaar tot dusver het tot 67,7% gestyg, die hoogste vlak in 6 jaar. Die netsmaatskappy sê onbeplande kragonderbrekings het tussen April en September met 19,4% gedaal, met 'n afname van meer as 7% vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar. Meer as die helfte van sy steenkool kragstasie vloot funksioneer teen beskikbaarheidsvlakke van 61 tot 96%. President Ramaphosa sê BRICS moet beleggings en handel gebruik om vervaardiging en ware toevoeging in lidlande te versterk. Hy sê Afrika moenie net 'n verskaffer van roumateriaal bly terwyl die vervaardiging elders plaasvind nie. Hy het by die BRICS leiersdialoog in New Delhi gepraat. Die minister van hoër onderwys, Boetie Manamela, het maatreëls aangekondig om bestuur en leierskap by die nasionale finansiële hulpskema vir studente NASFAS te versterk. Advokaat Richard Ramasela is as die tussentydse voorsitter vir die raad aangewys, terwyl die vakatures gevul sal word om die raad se kundigheid te verbeter. Wasim Kasim sal aanbly as waarnemende hoof uitvoerende beampte, terwyl die soektog na 'n permanente hoof uitvoerende beampte voortduur. Manamela sê die fokus sal wees op studente, finansiering, dienslewering, finansies, audits, akkommodasie en gereedheid vir die 2027 akademiese jaar. Dis al nuus wat ek vir jou het om 8 uur vir Luister FM nuus. Ek is Marius van der Walt. Die volgende bulletin is om 10 uur. Tyd, laat ons 'n bietjie musiek maak.
1: Luister FM.

0: Ja, nee, het
1: jy hoef nie van die deze boel het
0: sê. Amal kraamsal, sy stormwolke. Koena is stom geslaan.
1: Koena is in die huis en hy is stom geslaan. So ek
2: kan vir jou, morgen maar, is morgen de Leon. Ek kan vir jou die sprongbokspan gee van 86, tier die Cavaliers. Ek kan dit vir jou doen. Maar wie de hel was dat?
0: So, hierso is omtrent 15 mense wat het reg het.
2: Well done.
1: Sê net gou weer.
2: Okay.
1: Maar ek dink jy is besig om vir my jy is
2: nee, nee, ek dog dis die groundsman.
0: So hy's 'n man wat springbok was. 1981 toe toer ons in New Zealand voor ons terugkom. Stop ons in Amerika en ons speel 'n game daar. Ons sou in New York gespeel het op 'n groot stadion, maar hulle was bang vir betogers.
1: Ja, so.
0: Toe gaan speel hulle op 'n poloveld. Daar was 'n speler wat 'n springbok is natuurlik. Hy het gehelp om die veld te gooi. Hy was help om die palle te plant. Ek is so bly, julle kan nie sien wat die Leon vir my wys hier in die ateljee nie. In elk geval so wat die ergste is, nee, is dat hulle dadelik reg gehad het die mense.
1: Ja, ek weet. Dis ek moet maar terug. Soos ek sê, ek moet maar my ambag weer verder.
2: Okay, kan ons vra was hy 'n voorspeler of 'n agterspeler?
0: Hy was 'n voorspeler. Ek het dit gesê.
1: Maar nou kan ons nou weet wie dit is asseblief.
0: Alright, so kom ons lees gou 'n paar boodskappe. Môre, wat van 'n chip en dip terwyl die vuurtjie lekker prit? Dan 'n dop en 'n chop terwyl die springbokke drie druk en dan 'n dans van plesier om die bokke se oorwinning te vier.
2: Sê
0: Elise vir ons. Elise, kudos vir jou.
1: Ja, ja.
0: Daai is die manier hoe ons vanaand gaan rugby kyk.
2: Dit is daar sy kon hom beter gestel het nie.
0: Môre Marius en De Leon, dankie vir 'n interessante program en 'n lekker musiek en die Baardskeders Bos Orkes Zelda van Zelda. Ons doen dit soos dit is.
1: Aim to please.
0: Môre julle, ek verstaan die veld is kleiner, so die palle is nader. Nee, die palle is nie regtig nader.
2: Nee.
0: Die breedte van die veld is baie, baie minder. Wag, ek het my Bokke 27, Oblex 24. Dankie vir mooi musiek, lekker dag, sê ou Maria. Daai telling is nie way off nie. Môre Marius en De Leon, ons is in die kombuis. Lekker, lekker, sê Anton. Hendrik Zeli sê, môre manne, stem saam met julle. Vanaf die eerste wedstrijd, centers doen nie hulle taak nie.
3: Ja.
0: Vandag sal hulle moet tackle. Jesse moet op om sy kop te skit as die skeidsregter hom aanspreek. Dankie vir die program, sê Hendrik Zeli.
2: Waardevolle punt wat Hendrik uitbring, ja, daar so Marius.
0: Ek stem 100% met jou saam.
2: Daar is eers sekere dinge wat jy moet doen as kom ons noem nou maar as 'n center, voordat die res gebeur. Ek bedoel daai mooi drie van Jesse en jy moet tackle.
1: Daar moet die praatwerk doen.
2: First time.
0: Ja. So kom ons kom gou by die antwoord van die oplossing.
1: Van die pyn weg.
0: Bram, dadelik reg.
2: Wow.
0: Hy was die eerste een wat reg was. En hy is 100% reg. Thuis Burger was daai voorspeler.
1: Dat hy altyd hom ook reg gekry, nê?
0: Debbie, Thuis. Jy sou sê, iemand van my, Toys Watson het gesê, Burger Geldernis, nee, dit was nie Toys, dit was Thuis Burger. Ook een blauwbol.
2: Hy is ook een blauwbol speler, ja. Een
0: legendarische speler.
2: Ja.
0: Ook het sê, oom Frik de Pree. Nee, hy het toe al opgehou speel.
2: Ja, nee.
0: Alta Bekes, Thuis Burger, die Noord-Transvaalse.
1: Ek is baie impressed in Alta.
2: Well done. Well done.
0: Sy sê, goeiemorgen M&D, dit is een heerlijke cool reentje wat uitsak hier in ons mooie dorpie. Die rugby lê my na in die hart, maar ek voel bekommerd oor die verdediging. En jy moet bekommerd voel.
2: Ja. Ja.
0: En natuurlijk hy rooi baard wat so makkelijk deurgaan. Rooi Gaard, hy moet net miskien op al aansit.
2: Ja, hy het een toekenning gekry saterdag.
0: Ja. Baie dankie vir die program op alle sportgebiede en my teens Liekie, my twee seuns al by die hospitaal, maar nog 'n lang pad na herstel. Dankbaar vir God se groot genade. Pas julle self mooi op en bly asseblief veilig en gesond. Christus groete vanuit Jeffreys Bay, sê Tannie Alta vir ons. Paul van der Merwe sê Wynand Klaasen, baie goeie reiskoot.
1: Dit was 'n goeie ding geweest.
2: Ja.
0: Thuis Burger sê Willem. John Williams sê Hannes, nee.
1: Ja, John.
0: Werner Kruse sê, hoor my antwoord is Bob Cousy. Hy het slot gespeel vir Amerika. Nee, dit is Thuis Burger. Liano sê, hi julle twee, dit moet een van die burgers wees. Ek dink het was Thuis Burger. Die legend homself, lekker dag en dankie vir die pykprogram, sê Liano vir ons. Stem 100% saam, ja.
1: Nee, kyk, daar was nou vir jou.
0: Thuis Burger sê Gert Louw ook.
1: Joch.
0: John. Nee, ek vra om verskoning. John was eerste reg. Hy het gesê, Thuis Burger, die Blue Bull legend, ek mag ons nie rugby kyk of telling voorspel nie. Vandag kyk ek nog steeds nie, maar my voorspelling is 24-24.
1: Luister mooi.
0: Derde keer vanoggend.
1: Luister mooi na die, en kyk na die telling totale, ons het gister oor gesels. Die telling totale is almal in daai groep.
0: Magda Jacobs, Thuis Burger. Karen Brits, morgen jylle, dis Thuis Burger.
1: Yes.
0: Werte sê, morgen jylle, pijkprogram. Eerste keer wat ons die game speel oor 2 dae. Goeiemorgen jylle, wat is die beste pad om te ry van P na die spets toe?
2: Redhouse pad, die Swartkops Redhouse pad, ja.
0: Morgen jylle, Robbie se legend sal ook vandag mooi loop. Hallo jylle twee. Het gaan een lang dag vir ons rugby liefhebbers wees. My verstand sê, Bokke 27, Obliks 21. Maar my hart sê, Bokke 44, Obliks 27. Daniel sê, Marius Hutter of Adolf Malan. Ongelukkig nie een van hulle twee nie. Marius Hutter, bykie te jonk. Adolf Malan was op hy toer. Maar ek dink nie, het was hy nie. Hoor hom, mannen, geniet julle dag. Bokke 43, Nieu-Zeeland 38. Jo. Ek sit in die bed so na een stem, sê Wayne.
2: Sjo.
0: Wayne, jy vat amper my stem weg. Okay. Hy kort mannetjie het alweer vir ons een boodskapje gestuur. Jennifer, baie dankie vir die. En sy sê Frans Schopenhauer of Naas Botha? Naas Botha was op hy toer, maar Frans Schopenhauer bykie jong.
1: Ja, hy is nog een doeke.
0: Die naam is Thuis Burger. Maar soos altyd hierdie tyd van die ochend, is het ons voorreg om Dillerey de Preet te verwelkom. Goeiemorgen. Kan jy ons hoor?
3: Ek kan julle hoor.
1: Hoor het Della.
0: Gaan het met jou, Della?
3: Nee, gaan het goed?
0: Ja, nee, ek weet nou nie by jou nie, maar hier by ons is het mistig en reenig. Koen, is het nog buitenkant?
2: Ja, al die pad, ja.
0: Selfde al by jou, alright.
1: Vir die Della, jy het natuurlijk vanochtend, voordat ons na die verrichting gewin vir die dag, hier was een tanktooster gewees, wat ek geen idee van gehad het. Marius het, ek weet nie of jy geluister het oor die radio, het een ding hier uitgerik, wat ek weet nie, hoe gaan ek nou verbeter op hierdie vraagie wat hy gehad het. Vaderland, hier was een vlagman gewees, hier was een man wat die sportvelle voorbereid het, hy het nog reserve gesit, en hy het nog 3 gaan druk in die toets. Ek weet nie werk het nie.
2: Ek het gesê, is die groundsman.
3: Obviously was het Thuis Burger.
0: Ja, hoe weet julle dit?
1: Ja, hy het inside gehad.
2: Ja, jessie.
0: Ja, Della, ek is baie blij dat jy dit ook geweet het. Hierdie twee, ek beloof jou, ek het hulle uitgebal soos in al 3 stams lee op die grond.
1: Eens in my leven was ek tjoepstel.
0: Della, die 4e toets, Baltimore, 71.000 mense, uitverkoop hoor ek, veld is redelijk nou, en nie die gewone 90 meter nie, maar 79 meters, maar een groot dag vir Suid-Afrika vandag.
3: 100%, ek meen ons kan die toetsreeks vat vandag, of ons kan omdraal vandag. Eerste game, bietjie gesikkel daar, so, hulle het ons outscore met 3, tweede game ook outscore met 3, maar soos ons gesê het, vat jou punte, vat 3 of 7, en jy kom weg aan mee met punte, tip away, maar soos ons oorheers op die oomlik, jy weet, dit raak net beter en beter en beter vir ons, ons kelder hulle eerste fase possessie, so, ja, dit gaan een interessante game wees, ek gaan het miskien mis vanavond, want ek is oud, ek slaap vroeg, maar dit gaan een flip en uitstekende game wees. Ja, ek gaan definitief vir die game.
0: Nou, ons sal ons self moet pys, ons ouwer mense. Maar ek het self een bezige dag. Ek begin al 10:00 vir ochend by Park Rugby Club. Dan nog die Currie Cup Final 5:00 en dan die Bokke 11:00. Hoe ek hier gaan deurkom, weet ek. Maar enige veranderinge wat jy gesien kom het in die Springbokspan?
3: Nee, soos ek altyd sê, Rassie is een man met een plan, jy weet, dat's youth, dat's experience, jy weet, so, wie ook hulle kies, kan inslot, en hulle kan inpas, en hulle kan die game inpas, en, jy weet, ons net vermoë hou en trust in the process, jy weet, want wêreldbeker is volgende jaar, so ja, nee, glad eintlik verrassings nie.
1: Tel een van die talking points, as ek dit so kan stel, natuurlik is die verdediging. Jy's altyd die eerste ou, jy's die eerste man wat altyd sê jou verdediging. Dit moet 100% reg wees en ons was nie heeltemal reg gewees met ons verdediging nie, veral ons twee staatmaker center kombinasie. So definitief, dit is iets wat een mens voor gaan uitkijk vandag.
3: Ja, kijk, op die oomblik wat ons doen is, ons doen nie rush defense, jy weet, en rush defense is een baie moeilike ding as jy het nie oefen nie, en, ja. En as daar een gapinkie is tussen jou en jou man wat voor jou is, jy weet, is daar een gap, en oomblik hulle is goed om dit te expose, so ons sal moet kyk daarna, miskien net een so halwe drift of umbrella defense wat jy hulle van buiten af toemaak,
0: ja, van die 13
3: af, en dan dat die vleel een bykie hang of die hele achter net een bykie op die wing staan, jy weet, so, daar is baie verskillende maniere om te verdedig,
0: ek glo in hy 13 wat op haar klop, hy umbrella defense.
2: Ek dink in dieselfde ding.
0: Ja, ek moet sê, hier is een wille theorie wat ek gister in my kop gekry het. Volgende jaar is die wêreldbeker, soos jy net gesê het, Dilla. As ons sikkel met defense, is daar net een man wat Rassie sal bel. Wie sal dit wees?
2: Chalk Nino.
1: Jy het moes geweet, hy gaan die rechte antwoord.
2: Nee, dit is nou 2-0. Dit is al 2-0.
0: Ek wil net seker wees dat, ek moet vir jou sê, Della, die enigste kritiek wat ek teen die Springbok op die oomblik het, is dat ons defense is leaking.
3: Is leaking, ja. En ek meen, die All Blacks, hulle outscore ons 3-3, 4-3. Ja. So,
0: so jy moet die dokter wel wat jou medikasie gaan gee. En dis Jock Nina.
3: Ja, 100%. Ek weet, ek onthou 2000 Jock Nina bereik. En hy het my kuite gevraai vir goeders. En hy is een van die beste verdedigings in die africhters op die planeet op die oomblik. So ek sal nie verbaas wees as Rassie hom inroep nie.
0: Dela, as ons nou afgaan van die bokke af, is 'n groot dag in Kimberley vandag. Die kwaste teen die Pumas. Griekwas moet die gunsteling wees.
3: 100%. Ek meen, soos hulle verlede week die Leeuws oor aangesit het, jy weet, kan ek nie sien hoe hulle daai game verloor vandag nie.
0: Ja.
3: Hulle laat my amper dink, dis die Crusaders jy weet, Eden Park is House of Pain, jy weet, jy verloor nie sommer daar nie. En Griekwad, ek meen, hulle het verlede jaar bewys, hulle kan wegspeel, hulle kan wegfinal wen. En vandag op Tuisveld, sien dat hulle nie daai, hulle gaan oorheers vandag, definitief.
0: Dille, dan wil ek terugkom na die wedstrijd wat jy so vandag aangeraak het. Hulle het die vloer gevee met die Leeuws. En daar was een sterk Leeuwspan.
1: Ek wou nou vir jou sê, dit was nie een second-rate span.
0: Dit was nie een second-rate span nie. En Griekwas het die vloer met hulle gevee. Is dit wat ons kan verwag vandag?
3: Ek dink 100% so. Ek ben Pumas, hulle het nie naaldskraap gewend in die Cheetahs verlede week nie. Het was een wen geweest, het was een great wen vir hulle geweest.
0: Yes.
3: Vorige week het hulle gedomineerd in die Cheetahs, hulle het op pak slag gegee. Maar soos die Griekas op die oomblik speel, het hulle het hulle passerings weggehou. Die diepte wat hulle het, die spelers wat daar speel, is vandag in die span. So, ek kan nie sien hoe hulle daai game naaldskraap verloor nie. Hulle gaan het ver wen.
0: Dan, laaste vraagie van my. Hierdie twee onbesonge helde, Clinton Swart en George Whitehead. Ek dink Suid-Afrika is omtrent geseend. As twee sulke manne moet Curriebeker speel en nie in 'n verteenwoordigende span speel. Ek weet hulle is al twee, Clinton dink ek is 34, George Whitehead 35, maar dat hulle kan in enige span amok maak.
3: 100%. Ek meen, jy kry spelers wat in die skaduwees van ander spelers gaan speel die rest van jou loopbaan, jy weet. Dis net 'n timing ding, dis ongelukkig, maar hulle is twee staatmakers wat al jare speel, jy weet, en you can count on them. Jy weet hulle gaan die ding vir jou doen. Ek meen, George Whitehead is flippin, hy is een van my gunsteling spelers, jy weet, hy is net daar, en hy doen sy ding,
2: en hy speel
3: goed, so.
0: Ja, praat niks, speel baie, dit is, ja.
2: En hy speel vandag sy 150ste game.
0: Ja, sy 150ste wedstrijd. Nee?
2: Ja, wat die eer in een finaal. Ek bedoel,
0: Della, soos altyd, dis een voorreg en een eer. Baie, baie dankie vir jou bydraes En ons doen dit weer volgende Saterdag. Ek dink ons kyk verby die feit dat ons nog Australië en Argentinië moet speel, maar
2: oorherig. Wie sê?
0: Maar baie dankie, ons waardeer dit opreg en ons doen dit weer volgende
3: week. Dankie manne, geniet die rugby en geniet die dag.
1: Drink maar daai regmakertjies dat jy daar maar wakker bly vir die eerste net vir die afskop. Ja.
2: Ten minste net die HK.
0: Dankie Della. Ons praat volgende week.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Ja, Terren Lamb, wat is stem is daai? Ja, dat sê Burger net voor haar, die een. Twee van die sterkste stemme in Suid-Afrika.
1: En
0: nou sing hulle in dieselfde band.
2: Ongelooflik.
0: Blackbird. Kan nie groen.
2: Nee, sy het 'n mooi, nee, sy het 'n pragtige stem, hoor.
0: Alright, so, manne, kom ons maak 'n aankondiging oor hoe ons 'n bietjie hierdie program gaan verander.
2: Marius de Leon, ja, ons het so 'n paar idees rondgegooi en jy weet daai wat ek in die stort staan en dan dink ek aan allerlei snaakse dinge. Toe kom ek nou op hierdie ene af wat ek graag wil voorstel aan die luisteraars. Van volgende week af bring ons in 'n nuwe deel van die program. Ons noem hom Chat a Bikkie Local.
0: Absoluut.
2: Chat a Bikkie Local. Gaan ek bietjie meer uitbrei as net waar ek altyd op skole rugby was. Ek wil hê die luisteraars en almal wat belangstel en wil weet wat gaan aan daai naweek in ons provinsie.
0: Ja, in ons kontry.
2: In ons kontry. Het sê dit netbal is hokkie, cricket, basketbal, dit maak nie saak nie. En in die insetsel of in daai deel wat is my missie ook om bietjie meer die luisteraars betrokke te kry. Bietjie hulle deel te maak, want hulle is deel van ons. Hulle almal van hulle is deel van ons. Ons kry hulle aan die gang, ons begin op 'n sekere tyd en dan vat ons so tussenin 'n liedjie of drie en dan gaan ons weer aan en ons maak seker almal weet wat aangaan. En
0: so wat ek voorstel ons doen is dat ek sal dit post 'n bietjie later vandag as ek gaan tyd kry.
2: Nee,
0: daar's 'n baie belangrike punt wat ek net wil regstel gou voordat ons verder praat. Die Karibeker finaal is 3 uur en nie 5 uur nie. Ek het die tyd verkeerd gehad.
2: Okay, ek vra om verskoning vir al my WhatsApps.
0: ek moet sê selfe met my, ek het die hele tyd gesê 5 uur.
2: Ja,
0: ek vra om verskoning is 3 uur. Dankie vir ek dink dit was Kula wat my reg gehelp
2: het. Ja, Kula het gesê 3 uur, ja.
0: Ja,
2: dankie
0: Kula. Baie dankie vir daai. Ek het vinnig gaan kyk. Dan hier is nog 'n toaster vir julle twee.
2: Hier gaan ons.
0: Tuis Burger is die pa van Fille Burger.
1: Ja.
0: En Rima Burger, die atleet, is Fille Burger se dogter.
1: Luister hierso,
2: daar's
1: pedigree.
2: Daar's pedigree. Nee, van oupa tot kleinkind.
0: Ek wil nou net sê, daar's pedigree volstop punt einde van die
2: storie.
0: Einde van die storie is verby.
2: Ja, is verby. Vlei.
0: As jy nie presteer as jy daai gene het nie,
2: dan is al
0: sal ek baie bekommerd.
2: Ek sal bekommerd wees.
1: Jou storie het
2: soos hulle
1: sê
2: gesnowball. Ja, het
0: gegroei. Ja, ek moet sê, ek sê dankie vir Hendrik natuurlik, my hy het hierdie week vir my weggegooi hier op die radio, woensdag aand. Ek het hom geluister, hy het nie geweet, ek luister hier, toe stuur ek hom 'n boodskap, ek luister vir jou, en toe antwoord hy my nie. Maar ons moet 'n Susie tog laai. Voordat ons nou weer in die moeilikheid kom. Maar ja, manne, ek is baie opgewonde oor hierdie local is lekker ding. So wat ek voorstel ons doen. Kuna, is met alle respek, ek gaan jou nommer op die website sit.
2: Is reg.
0: Dan kan hulle net vir jou WhatsApp en kontak. Asseblief moenie die man 2 uur in die oggend bel nie. Maar as jy enige iets local aanbied. En ek weet dat daarso is byvoorbeeld 'n Dave Malherbe touch rugby kompetisie die jaar.
2: Ja.
0: En One Touch Botha is groot maat van my en ek dink hy luister nou. So hy moet 'n bietjie inkom, Christo. Jy weet as hy
2: Christo moet inkom.
0: As hy mos 'n mikrofoon sien, dan raak hy so op sy senuwees en hy praat kliphard. Ek sit nooit vir hom oorfone aan nie, want
2: ons gaan hom in die gang sit.
0: Ja, wel. Hy sal baie duidelik deurkom daarvan kan die dood
2: seker wees. Nee, ons moet hom nooi.
0: So as jy enige local ding aanbied. En ek wil bietjie weer met die stoei manne praat, want ek het gesien
2: ja, gimnastiek ook.
0: Ek sal hulle 'n lykie gee vandag. Hulle het laat hierdie klein kindertjies stoei. Toe hulle gesigte afgeneem terwyl hulle besig was om te stoei. Dit maak my bang. Hoe hulle dit geniet.
2: Ja.
0: Jy weet JP se seun het Young Park toe gegaan en 'n nuwe stoei klub begin. Dis nou 'n sport by hulle skool.
1: Dis ongelooflik. Want dis is dit nie lekker waar jy nie opgewonde die.
0: Absoluut.
1: Laat ons
2: Ketter
1: bietjie local gaan bring daar
0: ons luisteraars. Kuna, ek gaan al hy nommers vir jou stuur.
2: Ja.
0: Want dit is wat ons moet doen.
2: Ons moet dit daar uit.
0: Chat 'n bietjie local.
2: Ja, chat 'n bietjie local.
0: Ons bring hy stoeiers in met die stoeiers.
2: Ons bring hulle in en net so jy weet boop alles nog volgende seisoen jy weet ons moet begin uitvind van of het nou die eerste span rugby coaches is, of het die netbal is, maak jy saakie.
0: 100%.
2: Wat, hoe voel hulle oor die seisoen wat nou verby is, en waarna kan ons uitsien vir volgende jaar?
0: Dit is die opbou na volgende jaar. Dit is hoe ons het wil doen. Dit is hoe ons het gaan doen. Ek sal een mooie foto van die man opzet, en sy nommer, asseblief, WhatsApp, ons soveel as wat julle kan, niks is te veel hier. Solank het local is, sal ons het uitsaai op die radio. So makkelijk soos dit.
2: So, hoe maak ons? So maak mens.
0: So maak mens. Luister na Eddie the Locksmith, dan Robbie Wessels se legendes.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
5: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is al net een naam. Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

Springbokke vir die wêreld beker verjaarig. Hulle moet hulle alles insit. Hulle moet goed verdedig. Hulle moet goed skram en op die aanval moet hulle nie foute maak nie. Sterkte manne.

klein. En dan steek hy sy kop uit, bo oor die rand. En een rukkie later skit ek, naas bota hy sy kop uit, bo oor die rand. En een rukkie later skit ek, naas bota.

0: Suid-Afrikaners in Amerika is besig. Hulle gaan vanaand gaan hulle rugby kyk en die bonke gaan voel asof hulle in hulle eie agtergrond speel.
1: Ja, ek stem saam met jou. Ek weet nie lekker, ek sien jou een mic werk nie lekker nie.
2: Hoe is hierdie mic?
3: Daar kan ek hom nou hoor.
2: Mic.
1: So ja, Lorenko het vir ons 'n foto gestuur. Ja. Kom ons praat gou 'n bietjie klub rugby. Is 'n groot dag in Port Elizabeth vandag. Kobe gaan Nelson Mandela Bay, maak die saak, dis net soos jy wil. Semifinaaldag vir die Grand Challenge.
2: Groot.
1: Kruisfontein en Gardens, dis soos 'n finaal. 2 jaar terug was het die finaal. Kruisfontein het gewen daai dag op die Adcock Stadium. Vandag is hulle by die buite klub in Humansdorp. Volgende week het ons Gardens in die ateljee, want hulle gaan in die Gold Cup speel. As die manne van Kruisfontein luister, julle is genooi, laat weet my. Maar, close rugby.
2: Ja.
1: Kuna, of jy nou daarvan hou of nie, dit gaan letterlik 2 of 3 punte wees. In
3: ja, en ook, Marius, as jy nou kyk, die weer wat ons vandag het, ja. Wat een rol gaan speel.
1: Hulle reis sê altyd is een gelijkmaker.
3: Is een gelijkmaker. En die expansion game wat Gardens en Kruisfontein speel, gaan hulle bietjie gelimiet word, want hulle het nie, jy weet die weerspeler invloed.
1: Absoluut.
3: Hulle speel bietjie van invloed. Ja. So, maar exciting, is baie exciting rugby wat voorlê. Ek dink.
1: Dan op die Adcock Stadium, manne, meneere, Harlequins teen Trying Stars. Trying Stars vir die eerste keer in hulle geskiedenis in die semifinaal. Maar Harlequins het nog nie op die Adcock Stadium verloor die jaar nie.
2: Dis 'n ander storie vir die Harle as jy op die Adcock Stadium speel.
1: Dit is, ons almal het al daar gespeel, ons weet is moeilik. Maar hierdie onbekende faktor van Trying Stars en Calvano King kan die trein ontspoor.
2: Ga jy nou daar miljardkat in die hoender ook gooi?
1: Ek los dit in die lucht.
3: Nee, ek sien daar word een kat rondgegooi. So. Maar ek wil vir jou sê, dit is lekker, Marius, weet jy, om spelers soos daai te sien wat deurkom.
1: Absoluut.
3: En wat uitblink, weet, soos jy altyd sê, kudos, ons hier die man sy eer, jy weet.
1: Absoluut.
3: Maar hy kan een verandering bring, en hy kan
1: die Westerrit op sy kop draai.
3: Hy kan hom draai.
1: Maar, soos ek sê, die Harlequins manne, unbeaten, die hele jaar op die Adcock Stadium.
3: Ja,
1: dit wil gedoen wees.
3: Ja. Nee, dis
2: maar jy
3: sê,
2: daar is a beware.
1: Absoluut. Dat is altyd, want dit is een semifinaal.
3: Ja.
1: En jy ken my woorde, as jy eindvlekkie blaas, moet jy 1 punt voor wees.
3: Dis wat tel. En het maak jy eindig rarig saak hoe jy daar kom.
1: Dan kom ek by die parkmanne wat vandag, die tweede span, ek weet, en ek vraag om verskoning, dat dit so, ek het myself beloof, ek gaan niks sê nie. Kuna, nou gaan ek iets sê.
3: Jy het beloof.
1: Ek kan nie op 'n donderdag aand, 6 uur hoor, jy moet saak speel. Ja,
2: Dis nie georganiseer.
1: Maar, vir Wayne Swanepoel, het 'n span by mekaar, 'n sterke span, speel teen Gardens, die tweede span vandag, 11 uur. As jy nie weet wat om te doen nie, trek wat in swart in. Kuna, jy kan regtig na die klub toe ry van jou.
3: Okay. Is die eerste ronde op die klub?
1: En dan, natuurlijk. En dan, natuurlijk, die eerste reserves, 1:30, teen NMMU. Gaan een ripper van die wedstrijd wees.
2: Ripper.
1: Maar, soos wat ons nou net gesê het, die weer buiten is gelijkmaker.
3: Marius, interessante vraagie. Wat keer een klub, ek sê nie NMU nie, ek sê nie jylle, wat keer in die reels, wat keer een klub as die eerste reserve of die eerste span ongelukkig uitgeval het?
1: Kyk die reelwet so. Onder 21's kan op en af speel.
2: Op en af, ja.
3: Ja.
1: Maar, as jou speler een senior is, kan hy nie afspeel nie.
3: Ok, dis die vraag, sy antwoord.
2: Jy kan nie eers uit gaan trek met ander woorde.
3: Jy kan nie nou die loskakel in die skram haal van die first reserve.
1: En om jou seisoen weg te gooi, vir 1 of 2 spelers, sal fataal wees.
3: Ja, dit sal nie wees. Nee, ek wil net geweet het hoe daai werk, want ek weet jy onder ander 21's kan opgaan, hulle kan opgetrek word.
1: Hulle kan op en afspeel,
3: ja.
1: Onder 21's, maar nie seniors nie.
3: Okay.
2: So lekker klap rugby vandag, man, hè?
1: Uitstekende klap rugby. As jy nie weet wat om te doen nie, gaan ondersteun 'n bietjie local.
3: Ja, local.
1: Chat 'n bietjie local, ondersteun 'n bietjie local.
2: Gaan sy.
1: Kom ons lees die laaste van julle boodskappe voor ek weer in die moeilikheid kom, soos laas maal. Andrew sê Suid-Afrika 35, Nieu-Seeland 28. Dis 'n baie goeie tel.
2: Dis 'n goeie score daai.
3: Daai is
1: Daniel en Cora sê 24-13 vir die Bokke. Louis sê môre manne 32-20 vir die Bokke. Park se tweede span 28-18 sê hy.
2: Yes man.
1: Ons speel teen Gardens vandag, lekker dag manne. Ons weet, ek is ook al betrokke, Louis, maar voorspoed vir vandag. Coach Marius, my Kiwi kollega, het 'n weddenskap verloor. As die All Blacks verlede naweek gewen het, sou ek 'n All Black jersey moes gedra het. Lang storie kort, sy het my gejoin vir Bok Vrydag. Niemand wou hierdie week 'n weddenskap vat nie. Op met die Bokke. Groete uit Nieu-Seeland. Sê Leslie vir my.
2: Hey, dis reg.
3: Lekker Leslie. Leslie,
1: duisende dankie so maat. Hy het vir ons 'n foto gestuur. Sy het regtig 'n Springbok-trui aan vir
2: die like goed in 'n Bok-trui.
1: Ja, sy lyk baie goed.
3: Pas baie beter.
1: Môre my rugby vriende, dankie vir 'n mooi program. Ek wil weet watter twee Bokke het die Franse alleen stikkend geslaap in die Wêreldbeker. Wees veilig en pas jouself op. Adrie Gelder is seker man. Karen, oh, hier gaan ons alweer. Nee, die All Blacks gaan wen vandag.
2: Karen, kom aan.
3: Karen.
1: Ons het laas week julle SA jammer
3: gekry. Karen.
1: Telling vandag, doos julle 27, die Bokke 12. Nee, daai sal nie gebeur.
3: Nee, Karen.
1: Lekker dag verder, love die muziek. Altijd lekker om daar julle te luister. Veilig ry huis toe. Karen is die een wat sy man gesê het, sy praat
2: ons. Ek wacht net gauw voor man om in te kom.
3: Ja, nee, ons gee om ook een koud.
1: Dan is ons koele uitgesê, 3 uur is die Karibeker wat reg is. Oor hy Thuis Burger vraag. Was niks wat die chappie papier nie weet. Sê John vir my. Ah, John, jy laat my lach. Is regtig lekker. Andrew sê die volgende.
4: Môre Marius en Leon. Ja, ek sal sê vir die Bokke sal gaan met 35-28 vir die Bokke. Maar ek sien New Zealand het maar 'n paar veranderings aangebring, 8 of 9 changes, so ek weet nie of dit miskien teen hulle gaan tel nie, maar go Bokke al die pad. En dan die Karibeker, almal sê Griek was, maar ek gaan anders te wees. Ek gaan maar gaan vir die Pumas vandag, vir die verrassing, so ja. Ons kyk maar wat gebeur en 'n lekker dag verder en almal met lekker rugby kyk.
1: Ja, baie dankie. Ledien sê môre rugby manne, stuurstand van skoolspanne. Tot 10 posisies asseblief. Ek het in 1982 gematrikuleer HTSP. Skool nou 'n nuwe naam. Dit was Harde Manne in die 80s.
2: Ja, ja.
3: Oh, ja.
1: En net ons het tot die magtige Otto Du Plessis op hulle neuse laat kyk. Bolie Serfontein, Basil De Lange en die hele OP span sê Linden Hubert. Ja, Kuifie my pel was natuurlik die eerste span kaptein daar. By
2: hulle was 'n fenomenale span.
1: In sy matriekjaar het hulle gelyk opgespeel teen Grey 0-0. Op die parkveld.
2: Harde manne.
3: Ja,
1: okay. Hi Marius, wat denk julle van gister se warm-up games, die Bulls teen die Stormers en die Lions teen die Sharks?
3: Ja,
1: dis nog pre-season. Ek lees nie baie in die tellings hier, maar ek het note gevat. Môre manne, waar gaan die Bokke game op die TV uitgesaai word? Watter stasies? 201 en 211. Steven. Ja, 48,8 meter is hy breed. Nee. Ek gou sien hierso. 68 tot 70 meter.
3: Breed, ja.
1: Ja, breed. Steven, duisende dankies. Sandra het vir ons 'n pragtige video gestuur. Rassie, sê die volgende.
5: Marius, te Leon, ek begin my pot 7 uur. Dit is die idee. En tolle vir so 3 uur. As alles mooi vir die rugby, behoort ek jou kat te kan sê.
1: Dankie, Rassie.
2: Rassie, ek het een groot idee in my kop hoe daai gaan afspeel en ek wil saam met jou langs die pot sit.
3: Die pot gaan lekker saam sing.
1: Ek sien 3 sê, dit was die 2 beste broers. So, Paul.
6: Marius, as ek terugdink aan klap rugby se dae, as jy by Adcock inkom en jy staan onderkant daai paviljoen in die kleedkamers en jy hoor die gedruis bo kan jou kop. Dit is hoe dis intimiderend en jy weer is rof daar. Harlequins maak sommer die hekke vir jou toe, broer. So ja, goeie klap rugby in die baai. Ja, sterkte. Ek gaan Gardens back en ek gaan Queens back vir vandag. So ja, enjoy manne.
1: Daar sê hy. Ongelukkig het ons nie tyd om verder boodskappe te luister en te lees nie. Hier is baie van julle
3: dat is so waar Andrew, wat hy sê van daar speel ja. By Adcock, nee.
1: Jenny sê die Springbokke sal wen. Peter sê, I'm from P, watching rugby now and again. But I'm correct in saying that all over the world less and less dropkicks are attempted. 100% reg.
2: Wanneer
3: laas?
1: Ek kan nie onthou nie.
3: Dit is die waarheid.
1: George White het van die Griek was. Verlede jaar in die semifinale het 'n skepskop oorgeskop om ja. Te wen.
2: Dis hy.
3: Maar wanneer laas het ons 'n internationale game gesien?
1: Ja. Ongelukkig kan ons nou nie verder hier
3: doen. Ongelukkig, nee. Of kan ons gaan tot 3? Of ons gaan tot 10 uur.
1: Manne, dit was 'n voorreg en 'n eer.
2: Altyd.
3: Altyd.
1: Sê dankie vir Delery. Dit was omtrent lekker. Doe net jou beste niemand. Was nog ooit spyt daaroor. Lewe jou lewe voluit. Tot jy my volgende Saterdag vang op die sport en ontbyt. Totsiens.
2: Wat 'n lekker show was dit vandag gewees. Ek sien uit na goeie rugby. If you can dream it, you can do it, soos ons maar altyd sê. Go Bokke.
3: Daar sê ek sien uit. Ek sien uit na nuwe dinge, nuwe gebeure. Geniet julle week, geniet die rugby. Go Bokke.
1: Ja, Jenny vra my, vraagie Jenny, I'm going to play 3 small adverts and then it's our song. Cheers.
7: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag. Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supermix DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supermix DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou, met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supermix DIY, Hardeware Winkel. Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

is ons gevangene spinnerek van 'n eindeloos nag. Ons beer voort na die oomblik waar lig donker oorwin. En ek struikel met my letsels by jou vergifnis in.

grijs vanaf die vloer opwaai. Vergeet de gezangen wat in die skoorsteen draai. En die ochtendstorm die horizon met wraak in sy gemoed. En skink vir my die dag breek.

'n vrolijke en 'n fantastiese goeiemôre luister FM Kontry. Ek hoop dit gaan goed met ieder en elk van julle, ongeag wat op julle PVA's vir die dag is, julle plan van aksie. My naam is Ian Diedriks en hier is die luister FM Top 20 Treffer Parade elke saterdagoggend. 9 tot 12 bring ek vir julle lekkerste Top 20 Treffers met 'n paar interessante insetsels tussendeur. Ek gaan nie sê dit is 'n koue saterdagoggend, die 12de September. Dit is wel nat. Die koelerig, maar is die koud nie. Maar as verskil tussen koel en koud. Is brieserig, koel en dan koud. Koud moet amper ijskoud wees. Nou, ek is in my springbok kort my hempie. Ek moet sê, ek voel glad nie as die weer koud buiten is nie, maar ons allemaal het mis nou maar ons eie persoonlike weerstande. Baie dankie ook aan die saterdag ontbyt en sportmanne. Elke saterdagoggend tussen 6 en 9 bring hulle vir jou op hoogte van wat alles aangaan in jou wêreld van sport. So 'n verfrissende en vrolike môre wens ek vir ieder en elk van julle toe en mag goedheid en guns vir julle manifesteer. Ons skop sommer af met die heel eerste insetsel vanoggend en dit is jou saterdag tune ontleding. Julle gaan op die WhatsApp lyn nou vir my julle raai skote deursteer. 082-333-667 standaard data tariewe. Ek gee vir jou 'n Afrikaanse liedjie titel in die formaat van emoticonne. So our English listeners, that is now emojis. So ek gee vir jou Afrikaanse liedjie in emoticonne met bykomende leidrade. Vanoggend het ek vir jou treffer wat 13 jaar gelede vrygestel was in 2013 deur 'n vroulike kunstenaar. Daar is 7 woorde in die liedjie titel en ek gee vir jou net 3 emoticonne. Dit gaan as volg. Die eerste een is 'n kruisie. Dit is nou om nee te simboliseer of as jy nou verkeerd is met iets. Die tweede emoticon, 'n woedende rooi gesig en die derde emoticon is 'n bed. So 'n kruis, 'n woedende rooi gesig en 'n bed. Dit is die 3 emoticonne in kronologiese volgorde om 'n Afrikaanse liedjie titel wat in 2013 deur 'n vroulike kunstenaar vrygestel was uit te beeld. Daar's 7 woorde in die liedjie titel. 7 woorde. Deel van die lirieke gaan as volg. Het ek jou gebreek, het ek jou geskeer, het ek jou drink met woorde, ek moet mooi kyk daar. En dit kon as mense nou nie kan sing. En wat jy nie kan vergeet, het ek weer ontplof jou nie reg gelees. Liedjies is maar eintlik maar net 'n gedig met 'n mooi melodie by. So het ek jou gebreek, het ek jou geskeer, het ek jou verdrink met woorde wat jy nie kan vergeet. Het ek weer ontplof en jou nie reg gelees. In watter Afrikaanse liedjie titel laat dit jou dink? Jou 3 emoticonne, 'n kruis wat nou nie simboliseer 'n woenende rooi gesig en 'n bed. Laat weet vir my. 082-333-667 is Hailey Steinfeld en Blood Pop met hulle treffer Capital Letters. Soos ek met jou praat, is dit nou in hoofletters. Sê, goeiemôre.

Hayley Steinfield in Blood Pop met Capital Letters net hier op Livestream FM. Tyd nou so 28 minute net voor 10. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons Saterdag Tune ontleding en dan kan julle begin om julle verjaarsdag boodskappe en huweliksherdenkinge deur te stuur, soos wat ons dan gaan begin met die Afrikaanse Livestream FM kunsmatige intelligensie top 5 vir hierdie week. So ons Saterdag Tune ontleding vanoggend. Het ek vir jou 2013 treffers, hy is 13 jaar gelede vrygestel, dier 'n vroulike kunstenaar. 7 woorde in die liedjie titel, en jou 3 emotikone was 'n kruis, om nou, 'n kruisie, soos as jy nou 'n verkeerde merkie maak, vir ons nou vir die onderwysers van nasien, as iemand nou iets verkeerd gedoen het. 'n woenende rooi gesig en 'n bed. Daar het 3 woorde, ofwel daar die 3 emotikone, saam, gesamentlik, beeld die liedjie titel uit. Het ek jou gebreek, het ek jou geskeer, het ek jou verdrink met woorde, is deel van die lirieke. En die korrekte antwoord vanoggend, en so 80% van julle het hom wel reg gehad,

dit was Karlien van Jaarsveld met Ek wil nie kwaad gaan slaap. En ons het also vir Twanay gehad, ons het ook vir Marianka, ek sien Nicoleen, Mornay, Liesel, Tannie Alta Beek is daar van Jeffreys Baai, hartelike goeiemôre daar in die koe, Jeffreys Baai, my Tannie. Ons het ook daar also vir Annetjie gehad, ons het vir Mianka, Tannie Lis, nou nie heeltemal reg met die kunstenaarie, maar die liedjie titel was wel korrek gewees. Dan het ons ook vir Seth, wat daar al boodskap gestuur het, vir Jeanette Werner, en ook vir Rianka. Dankie, hier is Elvis' En dan begin ons amptelik met hierdie week se Luister FM kunsmatige intelligensie top 5.

En daar geluister na Elvis se seun met gestuur van bo. En so gepraat van gestuur, as jy 'n verjaarsdag boodskap of huwelikse herdenking het, ek begin oor so 7 minute, met dit so kwart voor, so stuur dit nou al vir my deur 082-333-367. Maar vir nou begin ons amptelik met hierdie week se Luister FM kunsmatige intelligensie top 5 in musiek. So dis nou our artificial intelligence top 5 in terms of music. By nuwe Engelse luisteraars wat ingeskakel is, hulle ook incorporeer. In die 5de posisie het ons vir Digters Hart met Dorings. Nummer 5.

0: real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
0: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
0: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Job Plumbers!
5: Honger? Ons het jou gedaan. Hoe kan je bij Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bewatertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjes, zondagmiddag etes met nagerecht, parslaaien, gelaaide kaas en spekskuifies, gewone skuifies en jalapeno skuifies. Van zacht tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons bij 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
6: Goeiemôre Ian, goeiemôre, dis Colin hierso. Ek wil net vir my wonderlike vroukie sê, Nicolien Nelson, baie geluk met jou geboortedag vandag. Ek wens jou God seëninge vir jou nuwe lewensjaar voor en dat jy alles sal kry wat jou hart begeer. Ek is beskruklik, beskruklik lief vir jou. Baie dankie wat jy vir my en die kinders doen en beteken vir alles. Ons is ongelooflik lief vir jou. Jy moet jou dag geniet en ons gaan later lekker kuier saam met die kinders, my lief. Lief jou dieper as die see. Mooi dag. Dankie, Ian.
7: Hakuna Matata.
8: Nummer 4.
9: Ek kyk jou op.
10: Luister FM.
9: Ek kyk jou af.
10: Volg ons op Facebook @Luister FM.

En in die vierde posisie Caribbean met jou so sexy vir my. En in die vijfde posisie Digters Hart gehad met Doring. En ons is besig met die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir hierdie week. Nog 'n paar verjaarsdae boodskappe wat ingekom het. Die boodskap sê baie geluk aan ons kleinseun Zandrey met sy 21ste verjaarsdag. Mag jy 'n wonderlike dag geniet en Louise is jou nog lang spaar. Baie lief vir jou ouma en oupa Swanepoel. So Zandrey, baie geluk met jou amptelike mondigwording. Mag dit vir jou 'n fenominale nuwe hoofstuk in jou lewe wees en mag die 20er jare net vir jou met goedheid en guns manifesteer. As jy ook enige verjaarsdag wense het, stuur dit deur 082-333-367. Dan die ene sê, môre kan jy asseblief vir my 7 Oceane speel vir Dirk. Hy verjaar vandag 'n volle 64. Ons gaan nou lekker saam met die kinders geniet. Baie dankie. Ongelukkig staan nou nie plek op die speelhuis nou nie, maar bietjie later. So ek hoop dat Dirk dan daai treffer later gaan hoor. Môre ek wil net vir Willa van Uitenhaag sê, baie geluk met jou verjaarsdag, sis. Mag die Here jou nog lank spaar. Geniet jou dag. Lief jou, kom daar so van Loli af. So baie geluk met die verjaarsdag. Mag daar vir jou rooskleurige nuwe lewensjaar voorlê en mag goedheid en guns net vir die nuwe ouderdomsgetal positief wees. Ons beweeg nou na hierdie week se derde posisie toe, Skari Kroon met Haal jou hande af.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: Nommer 2.

0: En dit is die tweede posisie op ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 hier op Luister FM. Gospel Beats met Moenie Nou Al Rei Nie. Dis is jou top 5 as volg. In die 5de posisie Digters Hart Gehad met Dorings. In die 4de posisie Karibee met Jy So Sexy Vir My. In die 3de posisie Skari Kroon met Haal Jou Hande Af. In die 2de posisie Gospel Beats met Moenie Nou Al Rei Nie. En in die 1ste posisie Spreeu Musiek met Laat Aand Liefde. Maar ek wil net by die 2 boodskappe uitkom voordat ek hierdie week se 1ste posisie op die KI Top 5 gaan speel. Dene sê, veels geluk, Thuis Berry, môre met jou 90ste verjaarsdag. Almal by die huis is saam met jou. Baie, baie geluk Thuis. Vanmorgen is om 'n hele naweek feestvieringe en lekker atmosfeer, saam met die mense wat die meeste vir jou beteken. Tannie Lisna, aan die pad daar van Pretoria, wat sê, môre Jan, liefkind, ek wil net hierdie boodskap vir jou ma speel asseblief, en lees, Ina, geniet Jan se program saam met hom, mis jou, bitter baie en liefies jou baie, geniet jou dag, en weet jy is altyd saam met my en my gedagtes en gebede, en baie dankie Jan vir die lekker musiek en warm liefde vir julle hier uit Pretoria uit, ek mis julle allemaal, en vir Corine, hulle moet veilig wees, en geniet het, en dankie vir die lekker musiek. Baie dankie Tannie Lisna, ek hoop vir Tannie en om Dani, geniet die weer, en ook om alles wat Pretoria daar vir julle inhou. In hierdie week se 1ste posisie Spreeu Musiek met Laat Aand Liefde, dan tyd vir jou nuus en weer formaliteite.
1: En hier is nommer 1.

0: Jou nuus artikels in hierdie bulletin. Ramaphosa wens Joodse gemeenskap alles van die beste toe vir die hoë heilige dag en Suid-Afrika teken 483 dae sonder beerkrag aan. Dit is nou se skyns net na 10 uur en ek is Ian Diedriks met jou volledige nuusbulletin vir die uur, ook jou laaste nuusbulletin vir die naweek. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrika se Joodse gemeenskap 'n vreedsame, veilige en vreugdevolle Rosh Hashanah en Yom Kippur toegewens. Volgens die president is die hoë heilige dae 'n tyd vir geloof, familie, vernuwing en besinning. Hy sê die land se Joodse gemeenskap vorm 'n belangrike deel van die nasionale gemeenskapsweefsel. Ramaphosa wens diegene wat hierdie dag vier 'n soet jaar vol hoop, geluk toe as ook 'n betekenisvolle vastseisoen. Die munisipale werkersvakbond Asamu in KwaZulu-Natal het die LER vir samewerkende regering en tradisionele sake Kogta Tulani Buthelezi daarvan beskuldig dat hy versuim het om die finansiële krisis by die Impendeli plaaslike munisipaliteit op te los. Samu sê werkers is steeds nie betaal nie en dat uitstaande betalings aan derde partye nie afgehandel is nie. Die vakbond beskuldig ook die departement daarvan dat hy versuim het om sleutelmaatreëls kragtens sy artikel 139 ingryping insluitend finansiële toesig en 'n munisipale herstelplan toe te pas. Samu sê hy sal voortgaan met die staking totdat uitstaande salarisse en betalings gemaak is. Suid-Afrika het nou 483 opeenvolgende dae sonder beerkrag beleef. Die netmaatskappy skryf hierdie mylpaal toe aan verbeterde opwekkingsprestasie, minder onbeplande onderbrekings, bykomende beskikbare kapasiteit en 'n verminderende afhanklikheid van noodopwekking deur middel van diesel. Eskom sê hulle handhaaf 6019 megawatt in koue reserve omdat beskikbare opwekking tans die aanvraag oorskry. Die maatskappy voorspelle aandpiek van 24485 megawatt teenoor 'n beskikbare kapasiteit van bykans 29000 megawatt. 'n verdere 2845 megawatt sal na verwagting weer in werking gestel word voor maandag se aanpiek. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Suid-Afrika het nou 483 opeenvolgende dae sonder beerdkrag beleef. Dis die einde van die nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg maandagoggend om 6:00 voor middag op die Grootbek Breakfast program. Vir Luister FM nuus, ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou hoe lyk jou weer hier in die Luister FM kontry vir die naweek.
1: Luister FM weer.
0: Jou maksimum temperature vir vandag Saterdag die 12de September voordat ek na môre se minimum en maksimum temperature kyk. Port Elizabeth 21 grade Celsius met 30% kans vir ongeveer 2 mm reënval. Uitenaag Dispatch 23 met 30% kans vir ongeveer 1 mm reënval. Jeffreys Bay 'n maksimum van 19 grade Celsius met 30% kans vir ongeveer 2 mm reënval. Alhoewel Noord 25, Bishu 22, Kraddock 'n maksimum van 26 vir vandag, Oos-London 21, Fort Beaufort 21, Graaf-Reinet 23, Gramstad 23, Mthatha 25, Port Alfred 21, Port St. John's 24 en Queenstown 27 grade Celsius. Dan jou minimum en maximum temperature vir môre Sondag die 13de September, Port Elizabeth 17-18, Uitenhage Dispatch 17-18, Jeffreys Bay 16-19, alhoewel Noord 14-26, Bishu 17-22, Kraddock 14-22, Oos-London 19-20, Port Beaufort 15-22, Graaf-Reinet 14-23, Gramstad 18-19, Mthatha 14-23, Port Alfred 18-19, Port St. John's 19-23 en Queenstown 12 op 'n maksimum van 25 grade Celsius vir môre. Dis al vir die weer bulletin vriendelik vir jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weathersa.co.za of bly geskakel net hier op Luister FM vir verdere weer opdatering soos wat die programme gedurende die dag verloop.
2: Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6 jou lekker luisterstasie.

0: soek jy 'n wegtreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

0: So dit is ons uittreë treffer. Maar ons het 'n splinter nuwe toetrede. Kraakvars, splinter net. En dit is Winterhotel met Eening. So Winterhotel is maar eintlik maar net Droomsyndroom en Venice West wat saamgekom het en by hulle self gedink het, ons gaan vir onsself 'n naam gee. En hulle het hulle self Winterhotel genoem. So gepas vir die winter wat ons nou groet. So hier is Winterhotel met Eening.
1: Nommer 20. WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: so lekker retro geïnspireerde likkie en net so 'n ligte treffer oor nuwe liefde en die klein oomblikke wat die lewe sagter maak, soos tee met heuning op 'n Sondagoggend. So poeties gestel. So daar is natuurlik die samekoms van Venice West en die duo Droom Sin Droom met hulle treffer Heuning, maar hulle het nou vir hulle self 'n naam gegee, dit is die Winter Hotel. Volgende op die musiekspeellys in hierdie week is 'n 19de posisie op die luister FM Top 20 trefferparade met my Jan Diedriks. Het ons vir Dassie en Robbie Wessels wat 9 posisies afbeweeg van na 16de plek met Koop vir jou 'n bakkie.
1: Nommer 19.
0: Elke as jy teken van die heelal nodig gehad het vir 'n bakkie hier sy.

0: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
1: Volgende op die speelhuis, Irene Louise van Wyk en Early B, wat twee posities opskuif van laas week se nuwe toetrede in die 20s posisie, getiteld Brie Boom Boom. Net so 'n baie beskrywende liedjie.

0: Manne, hierdie een is vir julle. Op 19 September hou ons die mannebraai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop en gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kougarano Sanctuary in Elkeborgskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopraai te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kougarano Sanctuary se sosiale media blad of kontak ons op 042-293-2251. Dis 042-293-2251. Dit is die Kougarano Sanctuary en dan ook die mannebraai by Lombardini Game Farm op die 19de September.
1: Nommer 16.

0: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
1: Nommer 15.

In hierdie week se 12de posisie, Kurt Darren met lang arm en liefde. 6 plekke afbeweeg van naasweek se 6de posisie. Jy top 20 tot dusver, in die 20ste posisie het ons vir Winterhotel gehad met Heuning. In die 19de posisie, Dassie en Robbie Wessels, koop vir jou 'n bakkie. In die 18de plek, Arine Louise on Wyke en Early Bee met Burry Boom Boom. In die 17de plek, Liesel Peters met jou weer eerste soen. In die 16de posisie, Prop met Die Job Moet Loop. In die 15de plek, Demi Limoer en Jacobus Probeer. In die 14de posisie, Verwydans van Jacobus Alleenlik. In die 13de posisie, Roman de Tooy en Monique met Laaste awesome. En dan nou in die 12de posisie, Kurt Darren met lang arm en liefde. 11de posisie wou nou nie lekker speel vanoggend, Droomsyndroom en Benice West met Toelaat, maar ek sal weer volgende week probeer, ek beloof. En is tradisie voordat ons met die top 10 begin, vat ons altyd 'n paar treffer wegbreek van die top 20 treffer parade voordat ons met die formaliteite begin. En ek kan ons nou nie wegbeweeg daarvan. Hier is vir jou een lekker vierspel op pad. Nickelback, Lullaby, Die Piesangskille, Duik Weg, Vreemdeling, Dion Groot met Prikkel en Adele met Set Fire to the Rain. Perfect vir vandagse saligheid met die weer wat net rustigheid oor ons bring. Boodskap hierso van Monique wat sê, goeiemôre Ian, ek wil net sê, die musiek gepaardgaande met die weer is net fenomenaal vir ons kreatiewe mense, is dit net hemels, baie dankie aan die net baie dankie aan die bure wat luister het, saam met my net so hard geniet. Hulle is besig om van die reën gebruik te maak om karre te was en ek is net besig om al my skryfwerk agter mekaar te kry. Baie dankie vir alles wat luister het en vir ons as die luisteraars beteken. Nou, dit is 'n reuse plesier. Ons as die omroepers waardeer dit as julle die musiek geniet en julle geniet die programme se insetsels ook saam met ons. As jy ook nog enige verjaarsdag boodskappe het wat jy graag wil deurstuur, laat weet vir my 082-333-667. Dan sien ek ook nou wat aan die Alta met daai mooi boodskap deurgestuur het. Ek het hom aangestuur daarso vir die verloofde. En hopelik kuier ons weer baie gou saam mekaar aan die Alta. Maatjies, baie dankie ook daarso vir jou dankie sê en waardering vir gisteraanse musiek speellys. Dis 'n reuse plesier. Kyk nou ook na die internasionale kalender vir verjaarsdae. Vandag is daar eintlik net een persoon wat vir my bekend lyk wat nou nie 'n TikTok of 'n Instagram of 'n YouTube ster is nie en dit is dat dit Jennifer Hudson is wie vandag verjaar. En sy is 45 jaar oud vandag. Op die 12de September 1981 gebore. Ja, in Chicago. So ek laai vir julle Jennifer Hudson's Spotlight. Bietjie later in die programma van nou Nickelback sê vir ons Lullaby. Die Piesangskille, Jy's 'n Duik Weg, Vreemdeling. Die Dion Groot gaan vir jou bietjie van die prikkel prikkel bout skit vingerslinger toon stoot. Lekker. Ek dink dit is lekker. Dink is lekker. Maar ek gaan vir jou daaroor sing en dan Adele gaan hom vir ons afrond met Kom ons sit vier of kom ons sit die reën. Wel, kom ons slaan die reën aan die brand. Dit is 'n soort van 'n regte vertaling. Maar in elk geval, kom ons geniet hom saam.

0: En so begin ons nou amptelik met die top 10 vir hierdie week. In die 10de posisie het ons vir Robbie Wessels, die Jewels Fantasties en Jack Barrow met die Bomb Squad.
1: Die wêreld was

0: deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: By Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstapie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363
5: Nummer 9.

0: En hierdie week se 9de posisie prop met elke hond.
1: Dit gaan swaar, maar ons gaan nie. Boer net voor.
0: En elke skry sy dag.
1: Elke skoot wat klap.
0: 8 plekke opbeweeg. Van laas ek se 17de posisie na hierdie week se 9de posisie.
1: Kry sy dag.
0: Asseblief onthou ook om LuisterFM se TikTok 'n blad 'n volg te gaan gee as jy die toepassing TikTok het @LuisterFM live daar in jou soektog blokkies hoe jy LuisterFM se blad in die hande kan kry as @LuisterFM live om te sien al die agter die mikrofoon en skerms kaskenaars as ons as die omroepers aanvang ons inisiatiewe en projekte waarmee ons besig is as ook eksklusiewe onderhoude met die kunstenaars, musiekgroepe en ook gaste wat hier by LuisterFM kom kuier. Volgende op die speellijst treffer het 6 plekke opbeweeg. Dis Appel, Rian Benani, Rieke Snelle en Bok van Blerk met Yippie Kajai.
2: Hallo julle, ek is Joe Foster. Jy luister na LuisterFM.

Christyn, met dammit, ek is lief vir jou vyf plekke op beweeg van naasweek se 11de posisie. Jou top 10 tot dusver. In die 10de posisie Robbie Wessels, Devils Fantastics en Jack Barrow met Bomb Squad. In die 9de posisie Prop met Elke Hond. In die 8de posisie Appel Rian Benadi, Rieke Snel en Bok van Blerk met Yippie Kai Jai. In die 7de posisie Bartoe en Benice West, Dank die Here vir jou. En dan nou in die 6de posisie Christyn met dammit, ek is lief vir jou. Ons kyk nou na Marla Media se top 20 treffer parade met die top 5 treffers onder die vergrootglas. In die 5de posisie Elof en Rieke Snel met Eie Smaak. In die 4de posisie Snotkop en Rieke Snel met 'n Cool Box Koning. In die 3de plek Arin Louise van Wyk en Early Bee met Barry Boom Boom. In die 2de posisie Juanita Du Plessis, Rowan Josh en Franja Du Plessis met Boots and All. En in die 1ste posisie Robbie Wessels met Als vir die Bok. Dit is jou top 5 op Marula Media. Ons beweeg nou na die Luister FM top 5 toe vir van dese week. In die 5de posisie konstant in sy selfde posisie as laas week, Bartu met Sink in die Hemel. Nummer 5.

jij zet de sol, Jezus maat. Eet de rijpa! Onze maat laat

0: Plek afbeweeg, appel met genade water. Dit tyd is nou 11:45, tyd vir my om oor te gee aan John Durker met sy program Skatkus tussen 12 en 3, net voordat ek uitspeel met hierdie week se splinternuwe nommer 1 posisie. Treffer wat op die trefferparade was, maar is die eerste keer wat hy nou die eerste posisie beklee. Ek wil in ieder geval van julle sê, baie dankie, dat ek sommer julle kom kuier op die koelerige, maar interessante saterdagoggend. Dit is altyd vir my fenomenaal om van julle te hoor, om te kyk en te sien waarmee julle besig is met julle interaksie op die WhatsApp-lijn. Maar tussendeur ook net om vir julle die beste in vermaak te bring met die hooggehalte en standaarde van die luistref en uitsaai wese. Mag julle magnifieke, rustige en sportbelaaide naweek geniet met die rugby wat of is vroeg of is laat, dan of hoe jy dit sien. Maar ek glo en hoop en vertrou dat jy net goedheid en guns sal ervaar tot ons mekaar weer kry. Volgende week selfde tyd, selfde plek, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Ian Diedriks en hierdie was nog 'n uitsending van die Luister FM Top 20 Trefferparade. Elke saterdagoggend tussen 9 en 12. Die Top 20 sal ook nou gelaai word op Luister FM se amptelike Facebookblad, so gemaak gerus daar 'n draai. Hierdie week se eerste posisie, 3 plekke opbeweeg van laasweek, se nommer 4, Ria Minnari met Lof.
1: En hier is nommer 1.
0: Van my kant af, cheers vir eers, geniet julle naweek. Klos in met die woorde wat sê, tough times don't last, but tough people do.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
0: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vandag, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
2: Man, Speedykoop is die beste.
0: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
3: Dinge gaan warm raak. Dis Hot Lips op Luister FM. John Durker.
4: Wie is daar? Is John Durker?
5: Hot Lips.
4: Hot Lips, ja. Op Luister FM met die skatkis.
6: Wil jy een bykie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Durker, net hier op die skatkis.

0: Jy luister na John Durker op Luister FM.
1: Ja, goeiemiddag julle wonderlike mense. Hierdie skatkis begin nou. Ja, dis Saterdag die 12de September 2026. En ek moet sê, ek was lanklaas in hierdie ateljee. Ek was omtrent by vele buite uitsendings gewees. Ja, hoe gaan het met jou op hierdie reënerige dag? Ja, wat is jou planne? Is daar sop? Is daar pannekoeke? Is daar prons? Is daar chubbies? Wat is daar so in die kombuis? Ek weet het gaan woes gaan daar. Lekker gezellig. En dan een groot dankie vir Jan Diedriks met die triple T. Altijd die heel beste in kraakvars muziek, saam met Ian Diedriks, is tussen 9 en 12 elke saterdagochtend. So gaan loer binnenkort op die Luister FM se Facebookblad. En dan weet jy ons by nou al, is altijd een hoogtepunt om vir mekaar te kan hoor hier op die skatkis. Het bring ons by mekaar, maak die saak waar jy is nie. Vanuit jou motor, by jou huis, jou afdree oord, by die hospitaal, daar is altijd net te veel om te noem. En ek sien hier is klaar, heel wat boodskapies oor die rugby. Ja, ek sien het hier so, hier is een paar boodskapies wat ook vraag, hoe laat John, hoe laat is die afskop daar nou eindelijk? So ek het geweet, ons gaan nie hierdie saterdag begin sonder om een bykie oor ons springbokke te gesels nie. Ja, wat een wedstrijd was het die verlede saterdag nie. Na die 29-24 oorwinning, nou, so oor die All Blacks. Ja, nou, by FNB Stadion. Een wedstrijd waarin jy behoorlik op die punt van jou stoel gesit het, ne. Ja, die oomlik het gelyk asof alles gemakkelijk is. En dan die volgende oomlik is, daar is Nieu-Seeland net weer op ons hakke. En toe het ek nou nie verwag, toe dit 80 minuten slaan, hulle gaan weer druk, ne. Ja, dis die Bokke en die All Blacks. Hulle ontmoet mekaar daar in Baltimore in die VSA. En vir die heel eerste keer in die geskiedenis speel hierdie twee groot rugbylande. Het toets te mekaar daar op Amerikaanse bodem. So die afskop is vanavond om 11:00 Suid-Afrikaanse tyd. En die Bokke het tans 2-1 voorsprong in hierdie vier toetsreeks, ne. So vanavond gaan het nie net, het gaan nie net oor nog 'n wedstrijd nie. Het gaan oor wie die reeks huis toe neem. En ek moet sê, daar is net iets anders te aan hierdie reeks. Want hierdie twee lande met 'n rugby geskiedenis. Want ek dink dit is nou al meer as 'n eeuw, ne? Het strek meer as 'n eeuw. Suid-Afrika, die Bokke. En die Hakka. Ja, twee spanne wat mekaar ken, mekaar respekteer, ne? Maar nooit vir mekaar 'n centimeter ruimte wil gee nie. Ja, Sia Kolisi, ek het ook daar bietjie gaan loer. Het gesê die Bokke wil nie net met 'n gelyk op reeks tevrede wees nie. Hulle wil die reeks wen. En so almal wat daai boodskapies deurgestuur het, is vanaand om 11:00. So wees gereed. En as jy môreoggend 'n bietjie moeg is, dan weet ons daarom waarvoor ons wakker gebly het. Daar is ons skatkis familie traditie. My en jou afspraak en keierkie tussen 12 en 3. En as jy nou net op die frekwensie van 90.6, as ook 89.6 FM. Twee modulaties speciaal vir jou. Ja, ons gaan galop hierso. Soos donker op 'n hoop vlakte, 'n nat vlakte. So jy kan ons ook ooral dra saam met jou ongeag van die FM uitsaai gebied. Daar is John Durker binnen jou radio. Wow, yeah. Ja, ek julle spot my lekker nou met daai ene. So, ons bou voort met daai ene. Ek weet, Riekie was ook daar by my by die buiteuitsending. Ja, binnen jou radio. Ja, kom ons vat hierdie reis op soek na die skatkis. Right.

0: Luister FM. Jy is in geskakel by die Skatkis saam met John Turke.
1: There ain't no grave can hold my body down.
2: Hotlips het geweet jy sou. En hy is bly, jy is hier.
3: Die koole gloei, soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop. Ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stukste op, vreet my stuk.

0: ouwe, ek voel die vuur, vreet my stok, stok op.
1: Koue vuur, teens Jordaan. Ja, goeiemiddag, my liewe skatkissers. Ja, dalk is die vuur al aan na by jou. Net regte mans braai in die reen, hè. Nou, dalk is jy nog pad ergens heen om jou dingetjies te kry. En ek weet, as jy die springbok trui vandag aan het, tel het as vir Romele drag. So bakel jy is tans, baie baie welkom aan jou. Dit is jou geselsaam program. My naam is John Durker en jy keer saam met my hier op Luister FM. Dit is natuurlijk 90.6 as ook 89.6 FM. Nou kyk, daar is iets besonders aan die vroege oggendure. Vooral nou dat ons in lente is en dan is die huis stil. Strate is nog stil en ja, kyk, die meeste slaap mos nog dan. Maar dan leer mens wakker en dan kyk jy na die horlosie en dan sien jy, ach, nooit, dit is nou 2 uur, dan is het 3 uur, dan is het 4 uur. En dan wonder jy, waarom is ek wakker? Waarom is ek wakker? Ja, baie mense sê dat hulle slaapritoon deur die jare verander het. Baie mense sê dit. Waar hulle nou vroeger tot 7 of 8 uur kon slaap. En ja, kyk, hulle word nou sommer vroeg wakker. En ander raak reeds voor 9 uur aan die slaap in die aand nou. En dan is hulle hier omtrent hier 4 uur soggens helder wakker. Maar ja, miskien is dit nie altyd iets om oor te kla nie. So ja, kyk, naarmate ons ouer word, ons, ja, verander ons liggaams natuurlike slaapritme ook seker nou. En ons slaap ons nou maar dikwels ligter en ons word makkeliker wakker. En na die diep slaap waarvan ons vroeger meer gehad het, kan afneem. So die interessante vraag is, is nie noodwendig, waarom slaap ek nie meer soos vroeger nie? Miskien is die beter vraag, wat doen ek met die stil ure wat deel van my lewe geword het? Wat doen ek met daardie ure? Stres ek nou omdat ek nie genoeg geslaap het nie? Want soms is daardie vroeë oggend ure nie, leë ure nie. Baie sal kla en sê, nee, nou rol ek nou alweer rond in die bed. En het kan ure van nadenke, of jy kan lees, of jy kan net luister, of rustig asemhaal, en, of in gebed wees. So my vraag aan jou is, hoe lyk jou nacht toe deesdae en jou slaappatroon? Ons wil graag 'n bietjie hoor, en ja, wat doen jy in hierdie vroeë oggendure wanneer jy wakker raak? En ek dink baie, baie van ons vriende sukkel self daarmee. En dan voel hulle geïrriteerd, want hulle sê, nee, ek het nie genoeg geslaap nie. Nou, ons wil graag van jou hoor vanmiddag. Vertel ons 'n bietjie. WhatsApp communicatie, forums en nommer is 082-333-367. Bly ingeskakeld.

0: Oh, the fortunes. Here comes that rainy day. And it is a rainy day. Ah, my naam is John Durker. Luister FM 90.6, asook 89.6 FM. En die tyd 37 minute na 12. So baie welkom as jy so pas aangesluit het. Ja, maak hy dele van jou toe. En raai volume sommer nog harder. Hy bere moet weet waar is jy. Ons kuier saam, ons kuier altyd saam. So dankie dat jy deel is van hierdie oomblik saam met ons. En dan sien ek stemnota van Philip.
1: Middag, Jonno.
0: Hoi, Philip.
1: Hoop het gaan goed. Ek wil net vir Pedro sê, baie gelukkig dat verjaarsdag vandag.
0: Wow, Pedro.
1: Nou, vir Jan, baie sterkte toewens met sy nieuwe werk. Ek geloof, hy gaan het geniet. Jonno, speel asseblief Picking Up Pebbles van Gerry of die nieuwe een remix van Die Liefling. Dankie, Jonno. Groete, Philip.
0: Yes, Philip. Lekker om jy hier saam met ons te hee. En van my kant af ook, baie geluk, Pietro, met jou verjaarsdag vandag. En mag het 'n wonderlike jaar wees. En ek weet, Philip sal sommer baie bederf hierdie hele naweek. En naweek is nog lankie verby nie, Philip. En Jan, baie geluk met jou nuwe werk. En ek weet, jy sal 'n groot sukses daarvan maak, Jan. Ah, die skatkis is op pad met een bang. Die intro sê als. Goeiemiddag, John. Dankie vir jou kosbare tyd wat jy opoffer om met ons te wees. Het word opreg waardeer. Nou ja, toe, John. Laat waai met die klanke. Ek wag af voor. Dankie ook hoe jy jou program afsluit. Leonie. Ja, Leonie, baie dankie dat jy altyd saam met ons is hier op die skatkis. En altyd hier so vir al die tonka emojis. Hy gaan lop dwars dier die skerm, Leonie. Goeiemiddag, John. Baie welkom by my werk op die lekker bevolkte saterdagmiddag. Ek werk tot 1 uur toe vandag. Baie dankie vir jou pykprogram en musiek uit die skatkis. Wil net vir my ma van Sedgefield sê, ons mis en lief haar baie. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Mornay van Algoa Park. Hey, Mornay. Hey, ek weet, Mornay reik altyd uit na ons toe hier op 'n saterdag. Al is hy by die werk, stuur hy nog steeds hy boodskap deur. En ja, hey, dit is wonderlik, Mornay. Ons waardeer jou net so baie. En dan hierso, ek sê ons nou al, hy is my mede-omroeper. As hy nie is, hy, ons haar moeilikheid. Maar ek noem hom ook Bravo 17.
2: Johnny boy.
0: Bravo.
2: Herman, die jongere publiek van de Spetsch. As die bolle vandag nie hoor, vandag is ek hier by die mysterious job aan die go, jong. En ek moet sê dit hop hier so, hop, spin ek op. Johnny boy, kyk maar mooi daar die man, jong, gele lekker show, man.
0: Hop.
2: Sê vir die perro, Herman lewe, jong.
0: Die man leef.
2: Nee?
0: Ja.
2: Laat die manne mooi na mekaar kyk. En jy ook, Johnny Boy, speel mooi muziek af vir ouwe herrie ook, man. Gooi haar een lekker paar bokgoede in. En vir ouwe Saki, hy Bob Jan song.
0: Ek sal hom soek.
2: Al my vrouwne wat hier voorbij loop, love you all. Johnny, hy twee vrouwens wat so ma raak. Hulle leef daarom nog, ek het hulle gesien in die weg.
0: Nee, man, Herman, is hier reg. Ek
2: wees om weg te raak van die marigheid, hoor.
0: Nee.
2: Hoor een vanavond tussen die bokke. Dan Beltemoor sal hy opleks nie wat skram, hoor. Ek dink hulle gaan bang wees om rond te loop aan die skram. Ek dink hulle gaan rond le. Johnny!
0: Yes!
2: Praat mee om my maat. Herrie lewe. Vrede vir amal. Ciao!
0: Hey Herman, van sy mysterious job. Herman, jy bly sê, hulle raak al hoe mader. Ek dink is nou tyd dat jy worsrolle daar kry, al by die mysterious job. Ja, lekker worsrolle, man Herman. Maar ry met ook nog. So, wat gaan jy nou opsit, Herman? Een tomatie sausie, een chili sausie, of het een matie en een eikie? Goeiemiddag, John. Conroy wens alle lekker luisterfemone steuners een geseende saterdag. En kan jy asseblief een van die volgende speel? Ek sien hier's Bee Gees, Dire Straits en Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Conroy in the house. Middag, John. Gaan het goed? Nou gaan ek lekker luister. Dankie vir die mooie muziek wat gaan kom. John, speel asseblief die groen en goud van die Bats. Dit is 'n ou plaat. Mooi dag vir jou en veilig ry huis toe. Hey Bertha, Ek dink daai is nou 'n vet pret plan. Dit gaan mooi afloop hier, vanuit die skatkis saam met die Bats, groen en goud, saam met hierdie X-team. Hallo John, ons luister, ons sien uit na die skatkis soos altyd. As jy kan, speel asseblief Closest Thing to Crazy van Katie Melua. En dan sien ek ons nog Paradise Liefde en Groete, die Meyers. En dan die volgende boodskap, nie nodig om te lees nie. As jy nie wil nie. Nee, hoe dan nou? Ek sal ons altyd. Middag John, my maat Treinie Alind, 89, was een van jou grootste aanhangers en kon nie wag vir 12 uur op 'n Saterdag om na jou program te luister nie. Sy het groot agting en respek gehad vir die manier waarop jy jou program aanbied en sy is ongelukkig oorlede na 'n noodoperasie in die hospitaal. Baie dankie vir wat jy spesifiek vir die ouer mense beteken. Ek luister ook elke Saterdag en waardeer jou moeite en opoffering. Hetty vermaak, Jeffrey's Bay. Hi Hetty, ek het nou nie verwag. Dit gaan die boodskap wees terwyl ek hier voor my nou lees nie. En dit is jou ma, Treinie Alind, 89 jaar en 'n goeie ouderdom. Die Bybel sê as jy 80 word, dan is jy sterk. En jou ma het 89 behaal en maar die hartseer, ek dink so aan jou Hetty, want ja, die ding met dood is altyd finaal. So Hetty, baie dankie dat jy uitgereik het na my toe en so oor jou ma gesels het en dat sy deel was van die skatkis, en baie sterkte vir jou Hetty. Hetty vermaak. Middag wonderlike mens, wil net baie dankie sê vir die liedjie. Geseënde dag verder. Baie dankie ook aan jou. Hallo John, speel asseblief Streets of Baltimore of Maori's Love Song. Baie dankie.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Jy's ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
2: There ain't no grave can hold my body down.

0: Based in Zuid-Afrikaanse muziek. Getiteld As Ek Sing. Maar ek sal vir jou sê, as hierdie twee saam sing, Rudy en Corlia, dan klink het internationaal in Afrikaans.
1: Goeiemiddag, John. Ja, my slaappatroon het definitief verander. Ek het vir 5 jaar my liefie opgepas en hy was, sy slaappatroon was, hy slaap in die dag en in die nacht is hy wakker. Maar myne was nie so gewees nie. Maar nou dat ek weet nie, even skierlik, lê ek hier 1:30 in die oggend nog wakker. En dan, 5:00 wil ek opstaan, dan maak ek vir my thee en ek vat 'n beskuitjie en goede en drentel maar hier in die huis rond en dan kom lê ek maar weer, dan raak ek aan die slaap. Soos eergister het ek 11:00 eers wakker geword. O, vaderkie, nee, dit kan nie so aangaan nie. Ek sal my slaappatroon moet regkry, want soos gaan nou weer 'n bietjie rus, want ek wil vanaand rugby kyk. Jy sien, dit is die probleem.
0: Ah, goeie plan.
1: Mooi bly, John. Ouma Lollies, jy by.
0: Ah, ja, ouma Lollies. En baie, baie dankie vir die stemnota en saamgesels saam met ons gesprek vanmiddag. En ja, ek dink ons baie van ons vriende wat dieselfde gaan sê en dieselfde gaan voel. En ja, kyk, mense gedagtes dwaal ook hierso net na 3:00 in die oggend. En of skielik raak een mens besluit om wakker te word, al is het nou hier 11:00 in die aand. Of ja, dinge waarvan jy gedurende die dag skaars dink, en dan lei jy nou skielik, en ja, dit is sommer dan nou helder voor jou. Ja, dalk is het een gesprek van jare gelede, of iemand oor wie jy bekommerd is, of een besluit wat jy nog moet neem. En ja, kyk hoe stiller die nacht word, hoe harder klink ons gedagtes. En ja, maar daar moet een rede wees waarom ook nachtelike bekommernis soms zwaar voel as bedags. Kijk, ja, in die donker is almos nou minder afleiding en is nou stiller geen werk of enige ding wat ons aandag wegneem nie. Of die alledaagse geraas nie. So, ja, kyk, ons gedagtes kry die hele dag hier verhoog. Maar ei, hier so 3:00 in die oggend. Daai probleme. Ja, dit hier by 6:00 die oggend, dan lyk het sommer heel wat kleiner. En ek wonder of ons allemaal nie soms 'n les daaruit kan leer nie, soos ouma Lollies ook nou hierso sê, sy moet nou 'n plan maak. So ek voel ons kan daaruit 'n les leer vanmiddag nog, want nie elke gedagte wat s'nachts dringend voel, is werklik nou eindelijk dringend nie. As jy wakker lê en probeer dalk om nie onmiddellik die probleem op te los nie. En, luister maar na instrumentale muziek. Of herinner jouself aan dat morgenoggend sy lig 'n ander perspektief gaan bring. Ja, nee, ek sien die boodskappe kom in vir dit, hoor. En ja, ons gaan nog lekker gesels oor hierdie saak. Ons gaan nog lekker gesels.
2: Môre, Jonno, welkom weer in ons huis, in die skatkis. Dit is so lekker gereend laas nacht. Genade water, die jy moet om alles kom skoon was, hier buiten wat rondlee. Hoor jy ons, hoop jy te geseënde dag, en dankie die skatkis ons huis toe bring, al gaan ons na jou toe nie, het kom na ons toe. Ek geniet jou program baie, en jy is een pykomroeper, en jy moet dat lieflike dag hee, en al die blessings oor jou en jou vrou, en veilig rij huis toe, en ons hoop die bokke doen hy ding vandag, net Dirk, John.
0: Yes.
2: Lief jou baie, Mandy.
0: Mandy, ek waardeer jou so baie, en allemaal daar by die mysterious job, hulle wacht vir die ene. Ja, nee, hulle wacht. Hulle het gevra vir die ene. Ja, die Bob John. Hey man, en ek koond. John.

Bob John. Yay. Janola Fontaine, Janola. Hey, kom vele boodskappe deur vir Streets of Baltimore. En hier is seker omtrent nou al 6 wat dit vra. Streets of Baltimore het nou nog 'n boodskap hier ook ingekom van Leone. En ja, ons kry baie vir dit. Dit is ons Baltimore vanaand daarso in the USA, United States. En kyk, dit is nou in die genre van country. But tonight it is Baltimore.

0: Ja, die bokke het daar in die streets of Baltimore, soos aangevra. Baie van julle het daai ene aangevra.
1: Rug Nanas.
0: Nanas?
1: Ja, nee, ek is in die huis. Lena is in die huis. Ja,
0: ek is bly.
1: Ja, ek sal maar net sê, my the best team word. En aan die slapery, jy kyk as ek my oogies toemaak na ek getiktok het, dan slaap ek recht deur. Maar nou net met die bors, is Lena bietjie wakker in die nacht. Goeie koning. Maar ons hoop maar vir die beste van die pokke, nee. En onthou,

0: I love you, Nanas.
1: My Nanas.
0: Ja, nee, ek kan hoor, hy bor so seer, Nanas. En ja, vat het rustig. Ek is net blij dat ons gehoor het van Nanas vanmiddag. Ek raak altijd bekommerd, as ek hier van ons vrienden hoor nie. So vat het rustig. En ja, as hy sê, as hy klaar getiktok het, dan kan sy lekker, lekker slaap. Ja, vrienden, welkom terug. Jy is altyd net deel hier van iets wat baie groter as net klank is. Is ons mense, is ons stories, ons mense hier op die skatkis. So waar kom jy van uit? Luister vandag. Dankie dat jy deel is van ons. En dat jy ons ook deel maak van jou saterdag. En altyd om jou stem te laat hoor, is altyd so wonderlik. En ons gesels so baie nou hier oor slaap en slaappatrone. Maar ja, miskien vergeet ons soms om, ja, om oor rust te praat. Want daar is een verskil tussen die twee. En ons allemaal weet ons nou, maar slaap is iets wat jou lichaam en brein nodig het. Vooral om te herstel. Maar rust kan ook beteken dat jy vir een oomblik ophou jaag. So, laat jy nou die cellfoon een beetje neersit, man. Moet jy eens kyk al wat sy tyd heen. Seker makkelijker gesê as gedaan. Of wat jy net een beetje al buiten moet gaan sit, dat jy rustig een kopie koffie kan drink en geniet. Sonder nou daar om terselfde tyd iets anders te probeer te doen, man. En vooral later in die lewe kan een mens begin besef dat rust nie lei uit is nie. Ja, ons leef absoluut in 'n wêreld waar besig wees is, maar net, ja, hoe kan ek nou sê, is dit nou een prestasie of wat? Want as jy sê, ek het die tyd hier, ek is te besig, of daar is nog soveel om te doen, as alles mos nou oké. Okay. En, maar ek moet sê, jou lichaam hou uiteindelik boek van alles, het is so. En dan sien ek nog 'n boodskapie. Middag John, ek is een van daardie mense wat 9 uur gaan slaap. En dan morgenoggend 4 uur wakker word. Sta maar op en maak koffie tee, mos op pensioen. Ja, nee, dit is ons 'n lekker slaapie daai. Ja, so om 9 uur en dan 4 uur. Nee, dit is genoeg slaap daai, nee. Hallo Jonna, en so breek saterdag se beste weer aan. Met Jonna en sy skatkis heel vooraan. Baie dankie JD vir die mooiste uitsoek muziek om ons harte te verblij en te verwarm op hierdie renerige koel dag in Jeffries. Ek gaan nou heerlik ontspan en lekker luister. Annelien, hey Annelien, ja, dankie dat jy altyd saam met ons hier is op die skatkis, hoor. En ja, Annelien is ook ons skatkis digter. Altyd wonderlik om van Annelien ook te kan hoor. En dan sien ek 'n prachtige foto hiersel met Dikkie, saam met Jackie. En ja, wat 'n voorreg om julle te kon ontmoet daar by daardie buiteuitsending saterdag. Ja, ek waardeer julle so baie. Julle tot daar vir my 'n kook gekoop en nagebring. Daai kook, ek sal vir jou sê, Dikkie het nog nooit so lekker geproe nie. Daai kook sal ek nooit vergeet nie. Dit was so wonderlik. En wat sien ek hier is een stemnota van jou.
2: Wie John, ek luister nou wat jy vraag. Ek is Jackie. Kijk hier, as ons vroeg wakker skrik. En daar sterf in die ijskas. Maar woord, kijk hier, dan moet ek opstaan. Baby, bring hy nog recht vir ons. Kijk hier, dan moet ons sterf eet uit van die ochtend. Believe it or not. En as ek honger is, is dit brommer. En ek klim in my sluisbeloonie. En ek klim my sluisbeloonie. Krimare ter, alles. En kijk, my vrou sê, is tyd vir breakfast. Ons breakfast begins om 4 in die ochtend. En dan moet ek maar my dinge gaan doen, wat ek werk toe gaan, of skatkes. Thuis aan het doen, ja. So ja, nee, nee. Ons breakfast begins om vroeg die ochtend. Ja, die eile heil nog, dan is op. Ja, jou maaike, Dikkie.
0: Ja, Dikkie en Jackie. Ja, nee, kijk. Ja, kijk, ek weet nie, goeie slaap begin ook ons dan nie, as jy net sê, jy het jou kop raak al die kussing nie. En so dat ek ook nou hier kan optel, ek begin dikwels een bykie ure, bykie vroer gaan slaap. Maar as ek nou so luister na Dikkie hierso, dit is hoe jy jou dag afsluit. En hoe jy daai dag en daai aand deurbring om jouself daai kans te gee om stadiger te word. Daar is om met

lekker breakfast. Ja, sommer ook. Nog 'n vraag van jou. Wanneer laas het jy dan werklik? Kan jy sê dat jy gerus gevoel het of gerus, uitgerus? Ja, nee, ons vriende gesels saam. Ons gaan allemaal lees vanmiddag. En jy is meer as welkom om ook 'n stemnota deur te stuur. En dan die volgende snit op die speelhuis, speciaal vir Petro. En man Philip het aangevra vir hierdie snit, sy verjaar vandag. So ek sê, hip hip hooray, Petro!

0: ons gaan nie afval nie.
1: Dis John Durker op Luister FM.
2: Op die skatkis.
0: Daar is die man met die oogklap. Dr. Rook, the medicine show.

Dit is Luister FM, 18 minute na 1. Charlie Pride, Just Between You and Me. Goeiemôre aan jou. En dan sien ek Anna van Merwe sê, John, ek word deesdae byna elke oggend om 4:30 wakker. En dit bekommer my, maar ek het dit later begin aanvaar. Ek staan op, maak vir my 'n koppie tee en geniet die stilte. Ja, weet jy Anna, ek dink daar is iets besonders daaraan om die stilte van die vroegoggend te geniet, nê. En mens hoor en ervaar dinge sommer anders wanneer die wêreld nog slaap. En miskien is daardie vroeg wakker word. Daai wakker word tyd nie altyd 'n probleem nie. Ja, kyk, soms is dit ook 'n geleentheid, nie waar nie. En dan Willem sê ook, ek slaap oor die algemeen goed, John. Maar ek word gewoonlik een keer gedurende die nag wakker. En dan is dit vir my moeilik om na die selfoon of die horlosie nie te kyk nie. Willem, ek dink baie mense sal daarmee kan saamstem. En sodra mense sien hoe laat dit is, dan bereken jy mos nou sommer daar, nou, okay, nou hoeveel ure het ek nou slaap gekry? Of hoeveel ure het ek, kan ek nou nog 'n bietjie slaap? En dan raak jy soms meer wakker oor daai eenste bekommernis oor slaap as oor die wakker word self. Hey, nou so gesels ons vriende saam rond ons gesprek vanmiddag. En ons kry altyd hierdie eerlike boodskapies. Dit word altyd waardeer. Goeiemiddag, oom John. Ons geniet die koel weer te dee. En ek hoop nie jy en Tonka het nat gereen nie. Saterdag is my lekkerste wakker word daar. Want dan speel jou Ken Wysie. Ons papegaaie moet 12 ure slaap. En mama Marionet en Vetti gaan slaap baie laat saans. Glo hoe ouer mense raak, hoe minder slaap hulle. En dan sien ek daar staan, kom maar sê Vetti. Maar hulle staan baie vroeg as ek op. Speel asseblief vir ons Beautiful Noise van oom Neil Diamond. Of iets moois van hom. Jy en Tonga moet veilig huis toe gaan. En gee hom asseblief 'n appel en 'n bietjie suiker. As jy daar by die huis kom, groet 'n Chokker. Yes, Chokker. Koffie krap. Hey, ja, mama Marionet en Vetti. Ek sal laai snit kry van Neil Diamond. Altyd 'n wenner. Hi John, Lynette hier op Jeffreys Bay. Lekker om weer daai sexy stem van jou te kan hoor. Wat jou vraag vandag betref, ek slaap nie altyd goed nie. Maar as ek in die oggend wakker skrik en ek sien dat ek darm 7 ure geslaap het, dan is ek baie dankbaar. Geniet hierdie lekker koel dag terwyl ons lekker hier op Jeffreys Bay luister na jou soos altyd. Jy sal altyd my music hero bly. Wow. Ja, baie dankie Lynette. Hey, baie dankie. En dit is waar wat jy sê van daardie 7 ure slaap. Ja, nee, dit is genoeg daai. Dit is genoeg. Middag John, ek het nou net ingeskakel. En ek sien uit na 'n lekker kuier saam met jou en Luister FM. Groete hier vanuit Botswana, Nana. Yes, Tian. Hoe was daai verlede week daar by Features Corner gewees, Tian? Ja, het was amper net twee gebouw groet, nee. Ja, ek was eindelijk bezig om te groet. En toe kom Sarah al aan. Want hy wil hier na die atelier toe kom om vir jou te groet oor die lig. Toe sê ek, nee, ons is hier by een buitenuitsending. En toe kom hy deur. En toe stuur hy die lekker boodskap vir jou. Ja, nee, ek was self verrast, Jan. En jy was seker heeltemal, kon het die glo wat jou oore hoor, nee. Ja, al die lekker stories wat hy daar vertel het en al die dinge. Lekker om van jou te hoor, Tian. Hy speel asseblief it's raining, want lekker koud asseblief. Hi John, welcome in my home. Yes, I also wake up early. My cat is very busy around 4. Then I get up, have a coffee and have my quiet time with the Lord. Have an awesome day from Maureen. Oh, thanks a ton, Maureen, for the chat. Dis wonderlik. Maar die katte, hulle het mos daai... They've got internal clock as well. hulle is besig uit. Hulle wil dan kosies, hey, dis 'n gemelwerry.
Hallo JD. Dis maar Henny en my ding om in die nag wakker te word en dan tee en koekies ons erg lekker. Dan gesels ons dikstukke. Weer slaap, dan sê vir Henny ek is baie lief vir hom en hy moet sy dag geniet. Sy forever rooi kop. Dankie vir jou JD wat ons so besig hou op 'n Saterdag. Ons mis jou vir niks. Veilig huis toe ry later. Hey Henny. Ek het nou hierdie ene geniet. Henny en Isabel. Ek hou van hierdie boodskapie. Hannes het tee en koekies, dan gesels en dan weer slaap. Ag nee, dis wonderlik. Dan die volgende boodskap hier, die Suid-Afrikaanse wekker. Ons sou graag laat wou slaap, maar hierdie wekker gaan al voor 5:00 afsoggens. Okay, ja, nee, ek sien nie wat hier voor my aangaan. Dis 'n harde dag. Ja, nee, hy was 'n internasionale hip-hop ster gewees hier so 'n paar jaar gelede. En hy, die man was skoon bang. Daai video's het heeltemal, almal het dit gedeel op sosiale media. Ek weet nie hoeveel 100,000 die video gekry het nie. Hy sê, hey man, what's that? What is that? En hy hoor hy net, wow, oh, wow. Goeiemiddag, JD. O, Axel Wheels van Billy Vaughn. Geniet asseblief, dankie. Mooi dag en veilig wees. Hey, ek sal het graag wou speel. Ek het vroeger in die program nou klaar een Billy Vaughn nommer gespeel. En ja, stuur al vir my aan een eniekie. Dan sal ek kyk of hy beskikbaar is vanmiddag. En dan het die Meyers gevra vir hierdie prachtige snit van Katie Melua. Wat een unieke snit is hierdie nie. Getiteld The Closest Thing to Crazy. Bly ingeskakeld.

0: Ja, die 5-ster reeks. Dit was altyd op TV. Ja, my boeta, daai hele DVD collection.
1: Goeiemiddag, John. Welkom hier by ons in ons pragtige dorpie. Vandaag so klein bietjie reën en heel wat koeler, dankbaar daarvoor. Baie dankie vir die aanbied van skatkis en alles wat daarmee saamkom, die pragtige muziek wat ek so geniet. Dit maak my sommer heel kalm. Ja, ek is ook maar een baie, baie slechte slaper. Miskien 3 ure in een nacht. Maar ja, ek kan nou gaan leer en oor 1 uur wakker skrik, dan is ek weer 100% om te kan aangaan. Ja, is net altyd, soos hulle sê, recharge. Dit is eintlik 'n mooi woord, ne, wat ons Afrikaners ook gebruik.
0: Yes.
1: Ek wil net aan my goeie vriendin Valerie Kalitz, en uit en na Steve, liefde en groete, en ook so aan Anisha en Anton. Vir jou, veilige thuiskoms en pragtige week wat voor jou uitgestrek lê. Liefde groete, Alta van Jeffreys Bay.
0: Hi Alta, baie baie dankie vir jou stemnota vanmiddag en jou saamgesels. En ja, dit is so interessant en ja, kyk. Miskien verander ons verhouding met slaap soos ons deur die lewe beweeg in die jare. Ek as ons jonk, toe ons jonk was, dan wil ons mos altyd langer slaap omdat ons moeg was. Of nie moegie, maar ons sê altyd ons is moeg toe ons jonk was, nee. En ja, as die verantwoordelikhede kom, later werk, as ook kinders, dan word die slaaptyd nou mos vir jou bepaal. En dan kom maar een stadium wanneer ek skielik besef, my lichaam met sy eie ritme begin kies, soos wat baie van ons vriende vanmiddag vir ons deurgee. En ja, jy word vroeger wakker, jy raak vroeger moeg. En ja, kyk, jy slaap dalk in die middag een bykie, en in die nacht word soms nou weer geonderbreek. Maar daar is iets moois daaraan om te besef dat elke mens slaapverhaal anders is vanmiddag. En vir een persoon beteken 4 uur soggens 'n groot frustrasie. En vir iemand anderste is dit die stilte en die mooiste tyd van die dag. Een tyd om te dink, na te dink, nie waar nie. Of net om dankbaar te wees, om te bid. Of om eenvoudig net te sit en die wêreld stadig te hoor wakker word. En ja, dalk is dit ook ons vraag vir hierdie Saterdag. Hoe het jou slaappatroon deur die jare dan verander? En wat het jy self daaruit oor jouself geleer? Ek dink dis baie interessant wat ons vriende vir ons deurgee vanmiddag. Want ja, slaap gaan uiteindelik oor meer as net die ure wat ons oë toe is. Dit gaan ook oor hoe ons leef wanneer ons wakker is. So ja, ons luister na jou vanmiddag, al ons vriende wat saam gesels. En kom ons kyk gou hier na stemnota.
2: Haar, goeiemiddag, ek wil graag net vir my verloofde, so'n bouwie sê ek spaar nie vir hom. Ek sien uit na ons groot dag binnenkort en dankie vir die vleisie wat hy vir ons gaan braai. Ek spaar nie vir hom en dit is 'n wonderlike naweek met baie liefde van jou aanstaande vrou.
0: Ja, hey, hoe is die boodskap? Ek is saam met julle opgewonde. Middag John, speel asseblief my mama Muscuri is a place in my heart asseblief. Ek is baie lief vir hom en dankie vir alles wat hy vir my doen. Het word diep waardeer, groete, en het kom daar van Petro af. Middag John, my mater, dis Doopie, hoop het gaan goed. Hoop het gaan voor die wind met jou. Gooi kool in my maat, yes Doopie, ek is bly, jy's daar, ek is bly. Middag speel asseblief vir my Annelie van Rooyen, ek glo asseblief. En van my speel, muziek is mooi en het kom daar van Nella af. Hi Nella, hi Bamster hier. En ja, asseblief vir my Pretty Belinda speel. Jy is een voorwaardelike omroeper, great, dankie. Hey, ek gaan nou kyk af op Pretty Belinda. Middag Hotlips, ons stuur hier die boodskap. Ok, ek sal nou daar so kom. Maar kom, ek maak eers gauw weer vir jou muziek, voordat ek verder gaan met die boodskapies. Bly ingeskakel.

0: On your marks, get set.
1: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: Dit is John Durker saam met jou, 43 minute na 1. En ek is jou gas hier tot om met 3 uur. Middag Hotlips, ons stuur hierdie boodskap ter herinnering van wel wat nou in die hemel huis is. My vrou, jou stoel is leeg en jou stem is stil. Ek mis jou boodskappe op Luister FM. Jy het altyd aan almal gedink. Verlang en mis jou. Spel asseblief trane in die hemel. Of om my hart van Pita. Liefde jou man, Thuis. Verlang jou. Hey, Thuis. Die boodskap van jou raak my nou diep, hoor. Om net vir jou sê, Thuis. Ja. Ek daar is sekere mense wat nie uit ons lewens verdwyn van hulle heen gaan nie. Maar bly altyd daar in die stiltes en die, soos jy sê, in 'n leë stoel en 'n of 'n stem. Sal altyd daar die gedagtes wees, gedagtes gehoor wees. En kyk, ek verstaan 'n lied is as alles wat weer een oomblik kan terugbring, te danke aan muziek. So Thuis, ek is baie jammer dat jy vandag met die verlange sit en die liefde wat jy verwel gehad het, het nie saam verdwyn nie, nee. Het is steeds daar en daarom maak daai gemis so seer. En ek doen het graag en ek sal het met extra betekenis speel vanmiddag Thuis.

0: Daar is ons speciale afspraak in Keierkie. Tol en Tol, getiteld Jeleni. Minute na 1 op hierdie Saterdagmiddag, die 12de September 2026. En manne, hierdie een is vir julle. Op die 19de September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hoop en gees. Kom geniet die dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie. Help ons om renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary. As ook die sosiale media of kontak ons op 04-22-93-2251. Dis op die 19de September, is dit die manne braai by Lombardini Game Farm. En kontak ons op 04-22-93-2251. As jy nie die nommer het nie, kan jy vir my vra, ek sal dit vir jou ook aanstuur. Hi John, speel iets mooi vir my, Suikerbek, Frida van Pieter van Niekerk, dankie. Welcome to my humble home, John. Nice hearing your calming voice again. Can you please play A Million Drums from Dennis East for Renee from Granny Slipper? Ek stuur vir jou 'n groot drukkie met baie liefde, my mensie. Thank you, John. Blessings, Geraldine. Oh, thanks a ton, Geraldine.
1: Goeiemiddag, J.D.
0: Goeiemiddag.
1: Ek wil graag net 'n boodskap stuur om my kleindogter geluk te wens op haar 12de verjaardag Elton Niek Afrika. En op haar 9de verjaardag, excuse. En sy die dag geniet by die Here aan die ander kant, is sy altyd veilig. Baie dankie om na hierdie stage te luister. In die sele asem wil ek sê, as ek 3 uur wakker word in die oggend, dan weet ek die tyd om vir die Here te sê dankie. Ek is aan die kant van die lewe. Ons het so baie, laat haar reden om wakker te skrik in die ochend. Baie dankie vir jou pijkprogram. Lekker dag en veilig huis toe rui.
0: Ach, baie, baie dankie, absoluut. En baie, baie geluk met Elton Niek se verjaarsdag vandag. Sy is 9 jaar oud. Baie, baie geluk hierso van allemaal af. En luister FM.
2: Goedemiddag John. Ek sê vir my, jy weet nie dalk wat die fout is. Hier buiten na verluisig. Waar die kracht af is, jy het geen inlichting, dankie, sal waardeer word, dankie.
0: Ja, baie dankie, nee, ek het ongelukkig geen opdatering gekry daar oor die krachtsituasie nie. As iemand dalk weet, dan kan ek het aanstuur en nou, ek sal het graag vir jou dan aanstuur. Hallo John, ek is maar een naguil, sukkel om te slaap, slaap gewoonlik so van 1 uur na 1:30. Ek slaap maar so gemiddeld 3 ure in die nag. Enige tyd van 4 ure in die oggend wakker. Ek luister maar na Luister FM as ek nie kan slaap nie. En ek kom daar van Beatrice af. Hey Beatrice, jy meen, jy is ook 'n naguil, né? En dan die volgende boodskapie. Die boodskapie sê, wie gaan wen? Wat dink julle van ons bokke? Ja, nee, ek wacht vir die boodskappe. Hallo John, baie dankie vir Sarel se boodskap uitsaai. Dit was nou regtig 'n groot verrassing gewees en 'n bewys van hoe Luister FM omgee oor almal in sy groot familie. Ja, kyk nou net daar. En ja, ek het nou al vergeet. Ek het vergeet vanmiddag om te sê, dit bring ons by mekaar. Nee, ek moes het gesê het. Ek moes gesê het. Ek het wel nie gesê. Die krag van radio is enorm nie. Dit het ek nie gesê nie. Ja, nee, dit is awesome en rowend, nee. En dan nog 'n boodskapie of last date van Floyd Kramer. Middag John, bietjie laat, maar ek is hier. Ek weet het reen, maar ek het washoed gedoen en het op my opslaan draad in die garage gehang. Nou haal ek het af net voor die voor het biltong is. Jy wil ons nie liedjies wat ek aanvra nie, so kies maar een. Een mooie asseblief, geniet jou middag en lekker rugby kyk vir nacht. Groete Magriet. P.S. ek het geen slaapprobleme nie. As my kop die kussing raak, is ek weg. As het nou Magriet. Middag, Jean, kan jy Dallas Theme liedjie kan speel? Ek het al die 14de reeks en 3 nuwes Kenny van Dispatch. Hy, dis interessant, Kenny. Ek wonder of het op die speelhuis sal wees, ek is nie seker nie. Hi John, dankie vir jou. En dankie vir elke saterdag se mooi musiek. Speel asseblief vir my Reisiger van Ravensi. Vir al my besties en het kom daar van Anelda af. Middag, Jannie Landman van Swartkops. En dan sien ek, jy sê, hoekom so stil op die radio? Laat bietjie van jou weet van China en Leticia. Hey. Okay, Jannie Landman, hierdie boodskap is aan jou gerig, hoor. Ja, nee, Jannie Landman, hoekom is jy so stil? Ek kom daar van China en Leticia af. Hulle sê, laat bietjie van jou weet, hulle wag vir jou, hulle wag. Hi daar, dankie vir jou pykprogram. Ek sukkel maar om te slaap, want my man is die 12de Julie oorlede. Ry veilig huis toe, liefde en groete. En het kom van Mina af. Hey, ek is so jammer, Mina. En ja, en so het baie van ons bekommernisse. En ons mis ons geliefdes wat nie hier is nie. Maar is altyd soveel redes. En ja, dis so kom ek voel, dit is so belangrik en relevant om te gesels hier oor vanmiddag. En hoe maak jy by die huis met jou slaappatrone? En vooral wanneer jy iemand so mis, ons het nou ook daar van thuis gehoor. En ja, nee, ons moet gesels hieroor.
3: Middag John, dit is die Oudia. Kan jy asseblief vir my Heart of My Heart speel? Van die Bellamy Brothers. Mooie dag verder.
0: Dank hey, dankie, hier Oudia.
4: Hallo, gewoon is Kylie.
0: Kylie.
4: Goedag, meneer. Waar of oma se plek vir my dokter Lies na die dag te speel. Dit komt af van Kylie van Kirkwood.
0: Ja, Kylie van Kirkwood. Ja, nee, jy ouders kan trots wees op jou. Ja, en al jou maats op school. Kylie was op die radio van Kirkwood. En hy gaan haar song nou speel. Nou, sy nou, Kylie. Jy weet haar dans. MUZIEK

Ons het gesien hoe jy dans. Kylie van Kirkwood. En is amper weer sekere tyd. Dan gaan ons hierdie snitte weer uitbring. En dan sien ek, is nou al 2 minute na 2 op hierdie saterdagmiddag. John Durker saam met jou. Die tyd haal ons nou in, hè. Middag, jy, baie dankie vir die song. My kind is vandag 4 jaar by Jesus. Ek is so bitter jammer. En ja, het is in die verjaarsdag. En, ja, baie saterdag is het vir my verskriklik moeilik. En ons het vriende wat gelukkig is. Ons het vriende wat hartseer is. Ons het vriende wat verjaar. Ons het vriende wat oorlede is in die hospitaal vanmiddag. Boodskap is wat ons ontvang het. En maar so maak julle allemaal deel van hierdie skatkis. En altyd dankie vir jou eerlikheid. En dat jy eerlik is en eerlik kan voel met my. Jonna, ek het 'n manier om s'nachts as die stilte oor allemaal neerdal wakker te word. En dan word daar woorde en sinne geruim. Totdat ek weer aan die slaap raak vir daardie lekker tweede slaapie. Kom die oggend met sy onverwelkome opstaantyd, dan het ek gewoonlik alweer al die rympies vergeet. Hoe sê die prediker, alles ter vergeefs. So, jou muziek is weer uitstaande, trane in die hemel. Trane is die hemel, ai, so mooi. Baie dankie, Annelien. Baie dankie, Annelien, vir jou altyd, hoor. En is altyd lekker om van jou te kan hoor. Ons het nog nie gehoor van Waxie Walters vanmiddag, he. As iemand daar kan uitvind, is die man oké. Okay. Ek hoop jy, hy sê toe vanmiddag op die plankbord, of soos hy sal sê nie. Hi John, ek wil net vir Thuis sê, dit is nie lekker om jou levensmaat te verloor nie. Ek stap ook nou daarie, paaikie, en die lied wat hy aangevra het bederf gevoelens. Geseende dag verder, Oma Lollies van Jeffreys Bay. Ja, baie dankie Oma Lollies vir die boodskapie daar vir Thuis. Middag Hotlips, Jonna Hotlips, welkom hier by ons in die sitkamer. Ek en my sis Alet het blomplantjies uitgeplant. Hy weet jy, ek het ook gister. kyk nou net, uitgeplant, maar nou sit ons lekker en luister na jou awesome program en mooi muziek. Nou drink ons eers elkeen 'n koppie tee. Vanoggend met Lulu gepraat, het gaan goed daar in Texas. Sy sê ook groete vir jou. Dankie Jonna Hotlips, Susan Elandsrivier. Sê vir haar baie dankie Susan, ek waardeer haar en is wonderlik dat sy so goed presteer. Jammer, presteer haar so in Texas. Goeiemiddag my liefste John. Ja, hier in die Kaap ook lekker koel en bietjie reën. Ja, ek sukkel ook met die slaap saam. Maak nie saak hoe vroeg ek gaan slaap nie. 2 uur word ek wakker, maar vanoggend vroeg het ek nie gekla nie. Die lekker reën was so lekker. En toe het ek om sommer weer vinnig aan die slaap geraak, ja, met my rooi bersie. Ek wil nie my bersie was nie. Ryk na my se Lisa, baie liefde vir my se tribe en luister en familie daar in die Oos-Kaap. Geniet die pragtige musiek saam my en vanaand is ons laat wakker. Nou wonder ek of ons na die wedstrijd sal kan slaap. Wil ook graag vir pa Johan Vogel, wat die week verjaar, mag hy 'n wonderlike dag geniet. Hoop nie jy werk nie. Wonderlike middag en gaan mal vanaand. Lekker koel Kaapse liefde. Altyd Marleen. Hey Marleen. Ja, as ek ook nou so die boodskapie van jou lees daar. En ja, kyk, slaap gaan net uiteindelik oor meer as die ure wat ons oor toe is, nie waar nie. Want, ja man, het gaan seker ook oor hoe ons leef wanneer ons wakker is. So ek hoop jy kan dan vanavond rustig slaap. En as jy morgenoggend 4 uur wakker word, moet nie dadelijk na haar roosie kyk hee. Dan denk jy aan ons gesprek vanmiddag. Oh, wow. Hi, Jonna. Dankie vir traan in die hemel. My oudste seun sou vandag 57 gewees het en my man van 50 jaar is 7 jaar gelede binne 2 dae uit mekaar oorlede. Dit is 'n trauma wat niemand verstaan as hulle nie deur so iets is nie. Hy het ook, ek sien nie by 'n ander stasie uitgesaai, amper sê ek het, ek mag seker nie 'n ander stasie nou sê nie.
En ja, dit was Vrydag aande 'n visvangprogram en Sondag 'n countryprogram wat Chantel nou aanbied. Was Gerry Delport. 3 uur is ook my tyd van wakker skrik na my trauma en slaap ook maar baie sleg. Ja, weet jy, dit is, ek is bly jy dit al gesê, want ja, vir baie mense gaan deur die lewe soos 'n seiljag. Hulle het nog nooit iemand verloor nie, hulle het nog steeds hulle ouers wat diep in hulle 80's is, oupas en oumas leef nog, al die kinders is daar. En ja, ek het ook al baie mense ontmoet. Wat het half af jou? Jy weet, mense sal soms sê, nee man, ruk jouself reg. Maar as jy sulke mense wat nog nooit hartseer beleef het, of wat nog nooit eers self 'n operasie moes ondergaan het nie. Maar ongelukkig kry almal 'n kans daarna as hospitaalbed, die duurste bed wat jy kan kry. En ja, om te dink is, ja, dis daarom maar erg. Een mens moet spaar vir jou hospitaalbed eendag. En ja, jou duurste bed, né? Niemand kan een hospitaal vry spring, een of ander tyd in jou lewe. So, ja, baie dankie vir die boodskap van jou. En dan die volgende boodskap sê, ek is 'n nagheil, ek is 'n nagheil. Hoe later ek gaan slaap, hoe makliker staan ek op. Groete, Lorraine. En dan sien ek, jy sê daar, liekie van Percy, asseblief. Hey Lorraine, ek het bykie vroeger daar Percy ene gegooi. Goeiemiddag, sweet lips. Welkom in my huisie. Baie dankie vir die wonderlike program. Ek sien uit na die woord en gebed. Veilig ry huis toe later. Geseend, Mariska Sydnum. Asseblief, dalk Steve Hofmeyer. Gods bedelaar. Dankie, Mariska, vir jou inskakeling vanmiddag en jou woorde. Dan die volgende boodskap sê, sê net vir my broer Theo Basson op Kirkwood, baie geluk met sy verjaarsdag. Vandag somme nog mooi jare. Ou broer, lief jou. Van Kleintjie en Freddy en Veronica en Dries. En ons het vroeger 'n boodskap daar gekry oor die kragsituasie. En dan sien ek, een van ons vriende het ook gesê, kabelfout, daarom krag af. En dit kom van Leonie. En Leonie sê, hulle werk aan dit vir daai boodskap wat ons vroeger ontvang het. Hallo John, ons radiolieveling. Ek is weer hard besig om te bottel vir Noordkerk uit 'n naagse kersmark. Was vir 'n tydjie in hospitaal, maar nou weer gesond en bedrywig. Ek dankie, liewe Jesus, daarvoor. Mooi bly, groete, Biola, warm kombuis. Hi Biola, ek was nie eens bewus daarvan nie. Ek het gewonder, hoe kom as jy so stil, want ek weet jy is weer terug in ons kontry. Daar is vir 3 maande gewees daar in Nieu-Zeeland. As ek het jy nou mis het, jy was 'n geruime tyd gewees, nie, Biola. En ek het nie eens daarvan geweet nie. Ek is so bly, jy is okay. En weer gesond. En soos jy sê, daar weer bedrywig. Dit is wonderlik. En dan sien ek, ek is 'n bietjie agter met die boodskapies vanmiddag. Stemnotaatjies ook. Ek is 'n bietjie agter, vriende. En ek sien ons al 10 minute na 2. Ek sal nou weer musiek maak. Ek slaap net op 'n Saterdag. Lekker om jou stem gehoor te kry. Jay is my chillpil. Oh wow, dis 'n goeie een. Oh wow. Hi John, dankie vir die lekker musiek. Stuur net 'n boodskap vir manlief Andries en seun Andre Gous. Hulle moet veilig ry. Ek is lief vir hulle. Speel vir hulle van iets af van Jack Parow asseblief van Liesel Gous. En dan die volgende boodskap, as ek nie kan slaap nie, bid ek myself aan die slaap. En is soggens 3 uur al wakker. Dalk weer snoesig wees tot so 5 uur. Groete vir jou, John. En dankie vir Pyk program. Baie, baie dankie ook vir jou. En ja, ook vir jou saamgesels. Het word waardeer. Hi daar, John. Baie dankie vir jou prachtige program, soos gewoonlik. Dankie vir die kersliekie. Ek is nou juist besig om my kersgoed uit te sort. 'N mooi geseënde dag vir jou. Veilig ry huis toe. Ja, kom ons maak gou musiek. 12 minute na 2. En dan soos aangevra, van Fetty Mamier Marionet, soek Joker. Ja, nie 'n koffie krap.

0: Maar dat Jan. Ach, Philippe hier van Pietersburg. Ach, baie dankie vir jou mooi spykprogram, muziek elke saterdag. Ach, Jan, ek wil net vraag oor of jy vir ek en my liefste Esther kan speel van die trein na Pretoria, die trein na Pretoria. Asseblief, Jan, baie dankie. Lekker dag vir jou ook verder. Groete.
1: Middag, John, is Rikie, so ja, nee, is een baie mooie dag hier so by ons in PE, my vrou is op die machine en ek is lief van, en ek wil net een boodskap stuur aan een vriend van ons wat in Lewinson le, André, sterkte daar vir hom, ons dink en ons bid vir hom, vir beterskap, en alles wat mooi is vir hom, jy moet een mooie naweek hê, John, veilig rij huis toe, right, bye.

0: Middag John. Kula hier vanuit die Haag. Man, ek wil net sê oor daai kragprobleem in Verluisig area, is hulle het 'n kabel ondergronds gebreek en dat hy sal eers lyk my laat vanmiddag reg wees. Nee, okay, mooi dag en mooi program. Hou so aan. Goed gaan man, baie kula.
1: Luister FM.
2: Goeiemiddag John, hoorie so, ek wil net 'n boodskap vir Wonsteen sê, sy moet 'n lekker dag hê. Sy moet maar lekker warm hou, het lekker reën daar, en sy moet 'n lekker dag hê, en hoorie, wil jy nie so bief vir my dames speel nie, en jy moet ook 'n lieflike dag hê, en vinnig reis toe, hoor.

Hemelse Vader. Party van ons ken daardie nagte. Soos wat ons vanmiddag oor gesels het. Jy word wakker, kyk na die horlosie en dit is 3:00. Jy is stil, die wêreld slaap, maar jou gedagtes is wyd en wakker. Maar jy dink aan iemand vir wie jy lief is. Jy dink aan 'n kind wat jy nie meer kan beskerm soos vroeër nie. En soos vele van ons vriende aan iemand wat jy verloor het. Aan geld wat nie genoeg is nie, aan 'n gesprek wat jy wens jy kon oordoen. En in daardie donker ure voel 'n mens soms hoe swaar die lewe geword het. Dan lê jy daar en wonder, Here, hoe gaan ek môre weer opstaan en aangaan? Ons weet vanmiddag dat slaappatrone wel verander soos ons ouer word. Ons slaap dikwels ligter. Ons word makliker wakker en ons liggaam se natuurlike ritme. Dit kan veroorsaak dat ons vroeër, baie vroeër wakker word. Miskien is dit juist in daardie stil oomblikke wanneer ons moet onthou dat ons nie alleen is nie. Psalm 121 sê, kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Terwyl ons wakker lê en bekommerd is, waak hy. Terwyl ons nie weet wat môre bring nie, weet hy reeds. Here, help ons om vanaand nie alles wat ons nie kan verander om dit saam met ons bed toe te neem nie. Help ons om die mense wat ons nie kan help nie. Help ons om die mense wat ons nie kan help nie. En die dinge wat ons nie kan regmaak nie. En die bekommernisse waarvoor ons geen antwoord het nie. Want party dinge kan ons net aan u oorlaat. En miskien sal die hart steeds seer wees, miskien sal die verlange nie sommer verdwyn nie. Maar gee ons vrede binne in die seer, Here. Wanneer die nagte weer lank voel, herinner ons. Ons hoef nie elke wakker uur as 'n probleem te sien nie. Soms is dit net 'n stil oomblik waar ons kan asemhaal, bid en ons gedagtes tot bedaring bring. En wanneer ons uiteindelik ons oë sluit, laat ons dit doen met die wete. Ons slaap dalk, maar u waak. Ons kan loslaat, ons kan rus, ons kan vertrou. Want selfs in die donkerste nag is ons nooit buite u sorg nie. In Jesus almagtige naam, Jesus Christus geopenbaar in die vlees. Jesus Christus van Nazareth. Amen.

En so kom ons skatkis kuiertjie op einde, vriende. Altyd propvol programme hier by Luister FM hierdie hele naweek. En dan sê ons allemaal go bokke om 11 uur vanavond aan Baltimore Fiesa. Nou bly ingeskakel vir Rian Strydom tussen 3 en 6 met Lyfskuif Merry Kuif. En dan volgende wat jy sal vat op die speelhuis wat jy sal vat tot en met 3 uur. Jim Reeves, Adios Amigo, Andriette, Perl vir a Kroon, Dennis East, A Million Drums, America, Sister Golden Hair, en as daar nog tyd is, Bobby Freeman, Do You Wanna Dance? Van my kant af, John Durker, veilig reisend in jou ons baie is, bly gesond, en baie, baie liefde en groete van huis tot huis, motor tot motor. Sê vir jou, kyk mooi na jouself. Cheers. Cheers.

0: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: strydom.
1: Hartlike goeiemiddag en welkom by Lyfskuif met die Kuif, eksklusief net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Strydom, as jy nog nie gehoor het wat sê Lisa nie. Welkom dis Saterdag hier in die Oos-Kaap en reg oor Suid-Afrika natuurlik. Ek wil net van die geleentheid gebruik maak om vir John Durker baie dankie te sê vir sy pragtige skatkis wat hy vir ons gebring het. Elke Saterdag tussen 12 en 3 net hier op Luister FM 89.6 en 90.6 FM. As jy nou self na elders verkeer, buiten die wyke van die opvangsgebied, kan jy altyd luister op www.luisterfm.co.za.

Is 'n lieflike koel dag vandag hier in die baai. Ek weet nie waar jy nou eindiglik luister na Luister FM, hoe is die weer daar by jou nie? Ek hou nogal van hierdie tipe weer. Ek is nie iemand wat lief is vir son nie. Dis wat ek altyd dink, ek sal floreer in Londen.

Ons gaan so kwart oor 'n bietjie kyk wat gaan aan op ons weerfront. Ons plaaslike weerbulletin se blaai geskakel daarvoor. En so 3:30 se kant gaan ek die WhatsApp lyn oopmaak vir jou versoeke vir die country uur wat volg net na 4. Ek gee vir my so 2 country liedjies deurstuur, maar ek gaan nog nie nou al die lyn oopmaak nie. Ek sal jou dat weet. Dis jou vraag vir vandag. Ek wil nou weet nê, op so 'n reënerige dag. Jy weet Rappie is vanaand 11:00 se kant nê. Maar wat doen jy op so 'n dag? Laat weet vir my, 082-333-666, we gaan jy 'n bietjie braaikie aansteek vanavond. Ek weet nie, dalk is die braaivleisvure al aan die gang. Laat weet vir my in die WhatsApp, op die WhatsApp line in die atelier, 082-333-666. Ons vat hem lekker vast. Freya Ridings met Castles. Welkom by die program.

Dat is Freya Riding, sit op Luister FM met Castles. Is een van die liedjes as jy opgebreek het. Wat jy net terugkom en sê, wie wat, nee. Mag dan 'n bietjie stikkend on my wees, maar gaan daai stukke vat en ek gaan kastele bou met hulle. Watch vir my. Dis nou so 11 minute net na 3 uur op Luister FM en dit is tyd vir die boeremusiek nou, nee. Bly geskakel net na hierdie nommertjie van die boeremusiek groot 5, die banjo vrolikheid. En ons bietjie oor na ons weer toe en kyk hoe se lyk hy weer van ons vanmôre, Sondag, die 13de September.

0: As die boeremusiek groot vijf daar met banjo vrolijkheid. Baie dankie vir die boodskap wat deurkom hier op die WhatsApp line. Ek vra natuurlik vir jou 'n bietjie vandag. Wat is jy besig om te doen in die renerige dag? Ek sien hier 'n paar mense wat duin ook maak op die huidige oomblik. Ek sal nie so braaf wees nie. Maar ek sien hier so altaf sê vir my, Rian, ek lê onder die kombers en luister na jou en so Facebook so tussenin. Baie dankie altyd dat jy ook ingeskakel is hier op Luister FM. Ek sien Toby Klein is ook ingeskakel. Hy het vir ons 'n klankgreep ingestuur. Gaan nou 'n bietjie hoor wat hy sê daar vir ons. Kom, ons gaan gou in die weer toe. Ons kyk 'n bietjie like hy weer van ons vir môre die 13de September, dis Sondag in Suid-Afrika.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister FM weer.
0: Radio. Kyk 'n bietjie na die minimum en maksimum temperature vir die Ooskaap vir môre, Sondag die 13de September. Ons begin so met Aliwal Noord daarso. 14:26 gedeeltelik bewolk, Bishu 17:22 met 'n 30% kans tot reën. Kraaldok is op 14:22 met 'n 30% kans tot reën. Oos-London is op 19:20 met 'n 60% kans tot reën. Fort Beaufort 15:22 met 'n 30% kans tot reën. Graanvernet 14:23. Gedeeltelik bewolk. Gramstad 18:19 met 'n 60% kans tot reën. Mthatha op 14:23 gedeeltelik bewolk. Port Elizabeth 18:19 met 'n 60% kans tot reën. Port Elizabeth Kebega 17:18 met 'n 80% kans tot reën. Port St. John's 19:23 gedeeltelik bewolk. Queenstown Komani 12:25 gedeeltelik bewolk. Uitenaag Kariga 17:18 met 'n 80% kans tot reën. Ag ons oor daarso na Dispatch weer vir môre 17:19 met ook 'n lekker 80% kans tot reën. En dan Jeffreys Bay, waar dit altyd lawaai sê Ian, 16:19 met 'n 72% kans tot reën. Baie baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerbureau wat natuurlik vir ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste, dis www.weathersa.co.za. Hierin sê, hallo Rian, lekker om jou stem te hoor, natuurlik laat geslaap, hoe lekker, nee. Toe besluit ek, ek moet iets gedoen kry. Was al my en oom Japie se wasgoed, drink lekker koffie tussenin, gaan later 'n stukkie T-bone in die airfryer doen. Lyk my nie, ek kom vandag by my motorfiets was nie. Heerlike program, lekker musiek, lekker warm in Hubertina vandag. Ek kom van Hein af, baie dankie Hein vir jou boodskap, wie daar so deurgekom het. Draai T-bone lekker geniet vanaand hoor. Och, heerlik. Kom my boodskappe deur, baie dankie vir die klankgrepe wat ook deurkom. Ons luister bietjie na Niels Matthees volgende met Dik Anna se tees. En as ons terugkom en luister bietjie na daai klankgrepe van jou, stuur hulle vir ons deur 082-333-367.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Dis nie ons Matthias daar met dik aan ons is dit Matthias net hier op Luister FM. Toby, ek hoor wat sê jy hierso vir my. Kan jy daai klankgreep speel nie, want daar word aan radiostasies se name genoem hierso, maar hy sê vir my die uitel 6 keer vandag een van my liedjies gehoor op een van die nasionale uitsaaiers radiostasies. Baie dankie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het, ek waardeer dit. Ek is bly om te hoor julle hoor hom. Ek sien Beatrice ook ingeskakel. Hallo Rian, mooi dag vir jou. Hallo Beatrice, hoe gaan dit met jou jong? En dat is nog 'n boodskap wat jy gekry hierso, Tequila Sheila van Tommy Dell en He Stopped Loving Her Today van George Jones. Baie dankie vir daai boodskap. Ons is nog so 9 minute te vroeg met daai enetjie, maar gaan hom boontoe oorskuif wat ek hom kan onthou. Ek gaan nou hy WhatsApp line oopmaak en kan jy dan daai versoeke vir my deurstuur vir net na 4. Nou hier's nog 'n boodskap wat deurgekom het, ons 'n bietjie hoor wat hier so aangaan. Mara, hallo Mara.
1: Mara Leon. O nee, dit is 'n lekker koue dag vandag. Ek lê nou op die bed, lekker om die kombuis en na jou en luister. En is net of jy so as ek opgestaan het, was lekker stoofbraai maak. Daar's ie van braai, is dit koud buite gaan reën. En ek kon net vir jou graag vra of jy vir my asseblief Midnight Specials sal speel. En jy moet 'n lieflike dag verder hê, veilig reis toe. Hoor.
0: Baie dankie vir daai boodskap weer daar so deurgekom het. O, lekker onder die kombers hè. Nou moet jy nog opstaan om stoofbraai ook te maak, maar dit klink heerlik.
2: Middag, Rian.
0: Hallo.
2: Ek sien graag na jou. Dankie dat jy ons weer kom. Ek musiek bring wat pyk is, want jy's 'n pykomroeper, jy's 'n pyksanger en ek hoop jy gaan die bokke vanaand kyk. Jy, ons hoop maar hulle wen vanaand. Bokke, go, bokke, go. Lief jou baie in veiligheid huis toe en geniet jou aantjie. Liefde, Mandy.
0: Baie dankie, Mandy, vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. En jy is natuurlik ingeskakel hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En ek het nog 'n boodskapie ingekry hierso, dat ons 'n bietjie sien wat hier so aangaan. Sê vir ons die volgende. Hi, Rian wil net graag vir Brindisie baie geluk met haar verjaarsdag. Mag haar dag net awesome wees. En sy elke oomblik geniet. Baie liefde en kom van Trudy af daar. So baie dankie Trudy vir jou boodskap wat daar so deurgekom het. Brindie, baie baie geluk daar so met die verjaarsdag ook. Kom ons gaan voort. Ons gaan 'n bietjie luister na Theo Erasmus volgende met Flink Dink.

Lekker val hy klanke daar so van hy boere muziek. Fanny Bosch daar so met hart en bos vastrap net voor het Klipwerf Orkest met hand en vrolijkheid. Jy is ingeskakel op live skuif met die kuif saam met my Rian Strydom tot en met so voor 6 vanavond. Ek sien het jylle paar boodskapies deurgekom hier so. Hierin sê family together forever. Jesus loves you. Baie dankie vir die boodskapie daar so deurgekom het. Lek my so lekker keierkie daar so aan die gang. Thank you so much for that message that came through. Dit sê, hallo Rian, lekker program, indien moontlik, It Must Have Been Love van Roxette, baie dankie. Paradise, al die pad van Paradise, strand af, daar like het vir my, baie dankie. Ek gaan een beetje kyk wat ek daar so kan doen. Goeiemiddag Rian, ek en my man is vandag 51 jaar getrouwd, baie geluk julle. Hierin sê, ek sê nie geluk nie, ek sê dankie Jesus, groet, ek kom van Ria af. Dankie Ria vir die boodskapie, gouwe jare, hè? Well done. En ja, ek het mos geweer ag in 'n vreugdesvuurtjie iewers brand. Cynthia van Botswana is ingeskakel, sy vuur lyk my so net aangesteek. Wat is op die spyskaart vanaand, Tian? Ek sien die woefers ook daarso. Lekker om die vuurtjie.

0: Ek sien Linda's ook ingeskakel. Hallo Rian. Ek het gewonder gister en gewag dat jy weer op die lig moet kom. Jy was mos vroeër die jaar op IGT. Ek reg gehoor het. Ek weet nie of ek al of jy al gesê het nie, wat het ek het gemis? Wat het gebeur en wanneer gaan ons weet? Lekker dag. Dankie Linda vir jou boodskapie. Ek het nie gegaan nie. Ons gaan kyk wat gebeur met Britain's Got Talent hierdie jaar. My skedule is bot so bietjie op die huidige oomblik. So, hou maar styf duime vas vir Britain's Got Talent. Miskien kan ek bietjie Londen toe gaan. Ons gaan kyk. Ek sal julle op hoogte hou daarvan. Hier's nog 'n hele paar boodskappe deurkom. Hier so baie dankie dat julle saam met my kuier vanmiddag hier op Live Skuif by die Kuif.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Is die boerebedrijf orkees met Jakkoes is het Thies net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Baie dankie vir al die prachtige boodskap wat deurkom hier op die WhatsApp-lijn. Kom ons hoor 'n bietjie wat gaan hier aan. Goeiemiddag.
1: Hallo Rian.
2: Hallo.
1: Dankie vir julle tydprogram. Kan jy asseblief vir my The Gambler's Field by Kenny Rogers? Ek lee onder die kombers, dis so koud en dis pitch. Jy moet een lekker awesome dag hee. Nou onthou, go Bokke go. Dankie van Doreen. Bye.
0: Baie dankie Doreen vir jou boodskampie daar, so lekker onder die kombers. Hier is een middag, Rian, baie geluk met jou nieuwe motor. Hoop, hy gaan vir jou baie kilometers vol plezier verskaf. Dankie vir jou awesome program en amazing muziek. Sit lekker en luister na jou hier in die sitkamer. En die reën wat so lekker hier op die dak val. Dankie Riaantjie, Susan van Elandsrivier daar. Baie dankie Susan vir jou boodskap, wat ook daar so deurgekom het. Baie dankie, vir die boodskappe. Ek het lang gewacht vir my nieuwe kar. Irene sê vir ons, hallo Rian vanavond, die bokke weer oor die doellijn gaan. Ek het voorraad opgebouw. Houd in vier genoeg tot vanavond is 11de uur. Ek hoop ek gaan uithou, sal maar aanhou my vierkie bou. Ach, dis beautiful, baie dankie Tiaan van Botswana, ons eie poet. Daar van uit die lieflike bos van Botswana. Baie dankie Tiaan dat jy ingeskakel is hier op Luister FM. Kom ons wat so lekker wegbreekie van die boere muziek. Ek het vir jou lekker paar nommers gelaai, so sommer rug teen rug, geniet het saam met my.
3: Luister FM.

0: Dis versoektyd op Life Skype Medikyf. Stuur 'n boodskap nou na ons WhatsApp lyn toe. Begin jou boodskap met die woord country.
1: Luister FM.
2: Mega made that track, yo.
3: Ja, my bro. Maar dis mos van die biscuit business vir jou.

As ons wegbreek treffers, daar so Ali Bier, daar so met skit jou biscuit. Net voor het vier werke daar, jy sla die wind uit my seile uit. Het is nou so 4:15 hier op jou lekker luisterstasie. Stuur die boodskap vir my deur, vir die country hier. So wat jy doen is, jy begin jou boodskap met country, gevolgd is so 2 snitte van jou keuse in country. En dan kyk ek wat van die snitte is beskikbaar vir jou, dan kyk ek om hulle vir jou te laai in die volgende uur. En ek sien hier die boodskap jy ook deurgekom, jy so speel asjeblief vir my, hier kom die bokke van Leon Schuster, as het beskikbaar is, kom van Louise Lamprecht af daar, so baie dankie Louise vir jou boodskapie, hier is een paar boodskap wat sê, baie geluk met die nieuwe kar. Ja, baie traumatiese tyd gewees vir my. Ek was so iemand van 'n maand terug in 'n motorongeluk gewees, en ja, ek het baie lang gewag vir die nieuwe kar, ek het hom uiteindelik gekry, ek is ok, moet nie worry nie. Hierdie het boodskap by deurkom, hallo Rian, ons luister en sien uit na jou program, as jy kan speel asseblief, is The Magic Still There van Alabama, baie dankie, Tannie Daphne en om Frans wat so vir my skryf, baie dankie vir die boodskap, het ook daar so deurgekom, wat ek gaan 'n bietjie kyk of hy beskikbaar is. Hierdie sê vir ons, middag Rian, speel asseblief vir my iets van You're My Best Friend, kom van Rita af, Tannie Rita, baie dankie vir jou boodskap hier ook daar. Hierdie sê vir ons, Glenn Campbell, Rhinestone Cowboy, Matt Herter, Little Cowboy, dankie Rian, het lyk my daar is een thema daar aan die broei, nee, Cowboy. Hierdie sê, Lucille en Don't Forget to Remember Me, en kom van Carina Estreis, en baie dankie Carina vir jou boodskap, jy het ook daar so deurgekom het, en hierdie sê, The Older I Get, Charles en Jeff, vir jou boodskap, jy het ook daar so deurgekom het, en hierdie sê, The Older I Get, Charles

0: 0800-225-3 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: As Leon Schuster daarso met die bokmasjien. Hulle start daarso met die bokke vanavond 11:00. Gaan hulle afskop. Nee, dit is 4 minute net na 4 hier op jou lekker luisterstasie. Ons begin nou met die country muziek. Ek het twee lekker snitte wat ons te mekaar gaan opsit vandag. Ek wil weet, watter een kies jy vandag as jou uitklop treffer? Is het optie 1? Hier is optie 1, so stuur net vir my deur na die WhatsApp-lyn toe, optie 1. 082-333-667. Of dalk optie nummer 2. She's not crying anymore. She ain't lonely any longer. So vandag het ons 'n deksnit en ons het 'n oorspronklike. Wat dink jy sê, optie 1 of optie nummer 2? Kom ons gaan voor, Johnny Cash is volgende, If I Were a Carpenter.
1: Luister, FM.

0: Jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling LuisterFM omroepers anders aanvang, dan moet jy sommer nou dadelijk LuisterFM se TikTok gaan volg. Soek net LuisterFM live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hoop pret kry, wat jy nergens anders gaan sien nie. Moet nie uitmis nie, gaan volg LuisterFM live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
2: Liefie, die wasmachine loop.
3: Huh? Waarheen?
1: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
1: 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
0: Welkom terug hier by LuisterFM. Ons is besig om vir daai twee liedjies te stem. Kies jy optie 1?
4: She's not crying anymore.
0: As hier jou treffer is, stuur net vir die optie 1 na die WhatsApp line toe. Dis 082-333-667. Klassieke treffer daar, She's not crying anymore.
4: New love.
0: Kies jy optie nummer 2.
4: She's not crying anymore.
0: As hy jou treffer is, stuur net vir my hier optie 2 na die WhatsApp line toe. 082-333-667. Kom, ons gaan weer oor en ons weer toe. Tijd is nou so 16 minuten net na 4.
5: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
6: Luister FM weer.
0: Radio ons minimum en maximum temperature vir môre die 13de September Sondag in die Oos-Kaap. Aliewel Noord staan op 14:26 gedeeltelik bewolk. Bishu is op 17:22 met 'n 30% kans tot reën. Craddock is op 14:22 met 'n 30% kans tot reën. Oos-London 19:20 met 'n 60% kans tot reën. Fort Beaufort is op 15:22 met 'n 30% kans tot reën. Graafrenet 14:23 gedeeltelik bewolk. Grahamstad 18:19 met 'n 60% kans tot reën. Mtata 14:23 gedeeltelik bewolk. Port Alfred 18:19 met 'n 60% kans tot reën. Port Elizabeth Tebega 17:18 met 'n 80% kans tot reën. Port St. John's is op 19:23 gedeeltelik bewolk. Queenstown Komani 12:25 gedeeltelik bewolk. Uitenaar Carriga 17:18 met 'n 80% kans tot reën. Dan Dispatch weer vanmôre 17:19 met ook 'n 80% kans tot reën en Jeffreys Bay 16:19 met 'n 72% kans tot reën. Bye bye, dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerbureau vir daai weer van ons. Meer inligting besoek hulle webtuiste, dis www.weathersa.co.za. Jy kan ook gaan volg op Facebook en op X, dis SA Weather Service. Ons gaan voort met die lieflike country. Kenny Rogers is volgende daarso met Lucille. Geniet dit saam met my.
5: Volg ons op Facebook en Luister FM.
7: Jou saterdag klankbaan begin hier. Lyfskuif met die kuif.

0: Dis Alan Jackson met Kiss an Angel, good morning. Ek sien Louise skryf hierso vir my. Louise, ek en jy dink presies dieselfde. Dis amper geklink na Chantel se stem daai. Sal nogal mooi pas by haar stem daai song. Ek val hoeveel keer gesê sy moet hierdie liedjie vir ons sing van Ella Langley, Choosing Texas. Ek dink sy sal hom beautiful sing. So gepraat van Chantel, jy moet môre inskakel op die Country Hardklop. 'N kroonde program natuurlik van Chantel Bosch en moet inskakel môre tussen 12 en 3 se bring vir julle net die beste in country musiek. Ek sien Ian Diederik soek ingeskakel. Hallo Ian, hoe gaan dit met jou jong? Dankie dat jy ingeskakel is. Ek is bly geniet die musiek saam met my. Dis 28 minute net na 4 uur op jou lekker luisterstasie en ons het nog lekker musiek wat voor lê vir jou hierso op die speelhuis. En so net na 5 het ek vir jou lekker raaisel vraag ook en soos ek nou gesê het op hoërskool ook, ek weet baie van ons het so gesê. Ek het so 'n wiskundige G-som vir jou. So bly ingeskakel. Wiskundige lettertyd. Ons gaan kyk of jy 'n raaisel vir my kan ontleed. Kom ons vat so kort advertensiebreek en gaan ons oor na die Bellamy Brothers met Sugar Daddy.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op traditie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

0: Asie Bellamy Brothers daar met Sugar Daddy. Baie dankie vir die lekker musiek op die koue dag. Net die regte keuses van musiek. Baie dankie Karen. Baie dankie dat jy ingeskakel is hier op Luister FM. Ek is so bly jy geniet dit saam met my. Ek sien Louise. Ons het goeie ore vir musiek. Ek stem 100% saam met daai enetjie Louise. Ons moet nou net vir Chantel kry om my liedjie te sing. Kom ons gaan voort met ons speelhuis She's in Love with the Rodeo Man. Die Don Williams is nou volgende. Bly ingeskakel net na 5 het ek vir jou lekker raaisel. Ons gaan so wiskundige lettertyd enetjie. Wat ek daarby bedoel, ons het somme en ons het woorde. Bly ingeskakel net hier op jou lekker luisterstasie. Dis ons Luister FM, nee.
1: Hey, ek is Tol Dark en Afrikaans Imo Adams en jy luister na Rian Strydom op Luister FM.

As Alabama, is the magic still there? If it were Don Williams, she's in love with a rodeo. Is 20 minute net voor 5 uur op jou lekker luisterstasie. So is besig met daai twee snitte. Wat sien kies jy? Opsie 1. She's not crying anymore. She ain't lonely any longer. Sit jou opsie, stuur vir my deur opsie 1 na die WhatsApp line 0823333667. Of dalk opsie nommer 2. She's not crying. Vandag het ons 'n deksnit en ons het 'n oorspronklike een. Wat sien kies jy? Opsie 1 of opsie nommer 2? Don Gibson is volgende op die speelhuis. Today I started loving you again. Luister FM.

0: Next on Gibson today, I started loving you again. Ek is net daarso van Mul Haggard. Ek doen nog hom maar goed, nee.
1: Hey, dis Lucky Rothman en jy luister na Rian Strydom net hier op Luister FM.

That's Bobby Angel, the awesome mama. Don't let your babies grow up to be cowboys. En die volgende liedjie wat ek gaan speel vir julle, vat my so 'n bietjie terug in tyd. Don't let your babies grow up to be cowboys. En die volgende liedjie wat ek gaan speel vir julle, vat my so 'n bietjie

Dis Andrei Strydom. Rian Strydom senior. Take time out for Jesus. Vat my so terug na al die lekker tye om die braaivleis vuur. Toe my oom Konrad ook nog met ons was. Jo, hy man, kom vir jou joudel hoor. Mense. Maar nou ja, kom ons gaan voort. Ons gaan bietjie weer luister na daai twee snitte van ons. Wat se een kies jy as jou opsie? Is dit opsie 1?

0: of optie 2 vir jou? She's not crying
1: anymore. Laaste kans om nou te stem vir die twee snitte. 'N Deksnit en 'n oorspronklike een. Wat sien kies jy? Volgende die beurt, Oceanfront Property, George Strait.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: That's George Strait, Oceanfront Property. Die klankgreep ingekom, het 'n bietjie hoor hierso.
1: Hallo Rian. Jo, ek moet net sê, die song wat jy nou gespeel het van jou familie, is absoluut on top of the range. Regtig waar. Ek hoop dit is te nat vir jou nie. Wees veilig later wanneer jy huis toe gaan, hoor.
0: Baie dankie vir daai pragtige boodskap wat daar so deurgekom het. Glad, jy weet, ek geniet hierdie weer verskriklik baie. Ek het vroeër bietjie gesê, ek is nie 'n sonskyn mens nie. Ek geniet hierdie tipe weer want ek kry nie vinnig koud nie, glad nie. So, hierdie weer is my lieflik. Kom ons gaan voort. The Kentuckys is volgende met One Last Kiss.

0: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na Rian Strydom op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM.

0: Dis die klanke van Clive Bruce met Red River Rosie. Bring ons aan die einde van ons country hier. Baie dankie dat jy saam met my geluister het. Ek sien dat daai musiek baie baie geniet saam met my. Dit was baie baie lekker geweest. En nou ons uitkloptreffer.
1: En nou jou uitkloptreffer van die week.
0: Die oorspronklike het gewen vandag Billy Ray Cyrus, She's Not Crying Anymore.

0: Hoor jy, ek lag vir die boodskappe wat deurkom hier, so die mense is aan die dink hier, so ek vandag by jou weet, wat is tussen 2 en 3, laat waai 082-333-667 jylle paar wat al deurkom hier, so sê 2.5 hier so is iemand wat gesê het vir my 2.25 16 minute net na 5 nou hier op jou lekker luisterstasie en ons gaan gauw so klein advertentie breekie vat, terwyl jy nou sit en dink aan daai enetjie, wat kom tussen 2 en 3? En ek sien nie, jy luisteraars my gesê, jou vraag is baie vaag. Hoe ken jy my dan anders? Kom ons gaan voort, hierso is Worsie Visser met Ek en my meisie.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Hallo allemaal, ek is Nalien Spinks en jy luister na Riaan Strydom op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

Ek dink ek het 'n paar mense uitgebal met hierdie raaisel van vandag. Johan sê vir my, hierso tussen 2 en 3 is het tee tyd. Baie dankie vir daai boodskap, jy het ook daar so deurgekom, want ek wil weet, wat is tussen 2 en 3? Land waai, 082-333-667. Ek wil nou sien hoe dans jy op hierdie ene.

Ek hoop julle lid is en lekker los op daai ene. Lost Del Rio Macarena, die Bayside Boys remix. Het kom nou uit die dae uit, né? Waar die brilkriem was. Plat op die kop. En die dames daarso. Kykie, daar is nie 'n tornado wat tussendeur daai daai kapsel kan kom. Het sal hom glad nie die mekaar waai nie. Lekker tye. Daai gedans as hy Macarena opgekom het op die dansbaan, was almal op die dansbaan gewees. Kom ons gaan voort. Manne, hierdie een is nou net vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Koga Rhino Sanctuary en elke borskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelles en staan vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Koga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 042-293-2251. Dis 042-293-2251. Bok van Blerk met Bloedbroers. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. MUZIEK

0: Dat was Bok van Blerk geweest daar so met Bloedbroers. Is nou tyd dat ek jou die antwoord gee van ons raaisel. Ek het vir jou so wiskundige lettertyd enetjie gegee, wiskundige. Ek gaan name noem wie deelgeneem het. Want as ek deur al hierdie boodskappe moet gaan. Gaan ons hier sit tot môre. Baie dankie vir almal wat vir ons antwoorde deurgestuur het. Ek sien Nelis Meyering Brits is ook ingeskakel. Hy het sy antwoord ook deurgegee. Baie dankie Nelis. Blyk dis julle is ook ingeskakel as ouer gewoonte. The Dipmeister, ek sien Filiano hierso Marinda. Christu, baie dankie Christu. Christu van Groenen. Willie, sien ek ook hierso. Baie dankie. Hier is 'n paar anonieme ook hier. Andrei Erasmus, baie dankie. Gaan oké okay met my jong. Ek is oké. Okay. Koekoes, sien ek koekies, so baie dankie Koekoes. Spotty van Uitenaag. Cheryl Meyering, Anisha, Amanda. Andrei Bosch, baie dankie. Anthea, Linda. Dani Gerber. Baie dankie Dani. Dis nog 'n anoniem ook sien ek. Johanie Hugo, Tinus, baie dankie Tinus. Hein van Hubertina. Fanny, baie dankie Fanny. Daar is nog anoniem daar. Herman Stein, Meisie Klein, Ronel. Terrence Foxcroft. Val ek nou oor die van jou jong. Tian van Botswana. Irene. Esmery Turner. Nog een paar anoniem daar. Charlene Potter. Charles, baie dankie Charles Mariska. Herklaas, Tanya. Nog een paar anonieme. Brian sien ek ook hier so, Benny. Gareth, baie dankie Gareth, Johan, Anton. Rij lekker kombuis, ek rede. Alberta, Paul Schenk. Hy sê, love jou muziek. Ach, baie dankie man. Julie Strydom, het 'n prachtige fan. Irene sien ek hier so, Carina. Louis Lamprecht, Johan van Heerden, Andrew. Joyce Nudie, Medala, Doreen, Ilana Erasmus, Jennifer Burns, sien ek hier so Marianne, Debbie, hulle, bye bye, dankie vir die antwoorde wat julle vir ons deurgegee het. En ek het vir julle gesê, is 'n wiskundige lettertyd som, ek wil weet wat is tussen 2 en 3. Nou as ek nou vir die antwoord gee, gaan jy sê, ach natuurlijk. Maar ek gaan vra dat Debbie vir ons die antwoord gee. Kom ons hoor wat sê Debbie, het gaan baie lekker na haar motor, kom ons hoor.
1: Ja, wonderlijke program. Ik dans in mijn kar, ik rij voor mij. Ik rij voor mijn studie, so ek kan op en af in de straat. Het is verschrikkelijk lekker en ik lach. Maar jouw antwoord is 1. Op tussen 2 en 3 is 1. So ja, lekker dag vir almal en lekker vrijdag wees, alles Mr. D-drivers die luister, en al my maaikies en al my vriendinne van Debbie.
0: Baie dankie Debbie vir daai boodskap weer daar so deurgekom het. Ek sien dit gaan lekker jolig daar so met daai makaroni ek hoop. Die mense wat vir jou gesit en kyker, ek sê altyd jy moet die musiekklip hard sit. Hulle weet jy luister na Luister FM. So dit maak nie saak nie. Steek jy ander mense aan na om jou in die water om saam met ons te dansie op Luister FM. Nou ja, die antwoord wat jy natuurlik gesoek het was dan N gewees. So tussen 2 en 3. So die woord is N. Dis tussen 2 en 3. Bikkie Likkie is volgende deur Dion Groot.

is Fat Man daar so met Boom Baby. Stuit vir hom te groet, het was heerlijk geweest om saam met jou te kuier vanavond. Hier op live skuif met die Cape Lion geskakel vir die man met die mooi van. Hy sê altyd, wat is nou lekker as twee strijdoms na mekaar, nie? Wil hy ingeskakel vir Daniel Strijdom net hierna met die Saterdag sizzle. Van my kant af, Rian Strijd met die lieflike naweek verder, he. Wees asseblief veilig, ons maak wees so selle plek, selle tyd volgende week. Van my kant af, Rian Strijdom, lief jou dieper as die see. Tot ziens.

Daar sê, hier sit sommer nou, né? Baie welkom hier so by my, Daniel Strydom, hier so op die Saterdag Sizzle op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Voor ons verder gaan, wil ek net aan my collega Rian Strydom sê, baie dankie vir jou program, Lyfskuif met die Kuif, waar ons so lekker vermaak het nou vir die afgelope paar ure. Maar is nou tyd, soos ek sê, vir die Saterdag Sizzle. Julle, die weke vlieg verby, né? Hier na die einde van die jaar se kant toe, ek kan nie glo, dit sal weer Saterdag nie. Het was vandag een van die dae hier so in die baie wereld, een van die bewolkte reënerige dae, nee, een van die dae waar jy net so onder die komberse wil inkruip en 'n lekker film lê en kyk of so lekker lui lekker Saterdag. Ek hoop jy kon ook daarom so 'n bietjie ontspan. Daar's 'n lekker groot wedstryd wat aan die kom is, bietjie later vanaand, nê. So ek wil ook sommer nou net vir die dames sê, kyk hierso jy met jou man onder beheer kry want hy gaan moet klaar gebraai wees voor 11:00 se kant want ek wil jou net sê, as hy nie klaar is ten daai tyd nie, dan gaan jy 10 ten 1 jou braaivleis vir breakfast eet, sister. So jy moet hom net dophou. Maar ja, as dit die heel eerste keer is wat jy ingeskakel is hierso by my, dan gaan ek jou sommer gou vertel hoe dit gaan. Baie welkom aan jou en ook aan ons Engelse luisteraars. Very welcome here by me. Ons gaan, kom ek vertel jou gou hoe gaan dit loop vanaand. Hier teen 6:15 het ons net so opdatering met wat in die currybeker gebeur het, die finaal wat ook plaasgevind het vandag. En dan teen 6:30 het ons waar wag 'n bietjie waar ek jou drie feite gee en jy moet vir my sê wat se ene van daai drie is absolute twak wollaar storie en dan teen 7:50 se kant dan maak ek nou die versoeklyne vir jou oop en jy kan bietjie die klankgolwe van Luister FM oorneem en vir my sê wat se liedjies jy wil hoor en dan so teen 5:50 se kant dan het ons 'n legende raai immer gewilde legende raai waar ek vir jou 'n sportslegende verdoesel agter 'n leidraad en jy moet vir my sê wie's die ou wat ek vir jou wegsteek. So ja, daar's baie om na uit te sien en ek het vir jou vier warm musiek gelaai. Daar waar jy kuier in jou braaikamer en jou kombuis of hier waar ek sommer saam met jou in die motor rondry, ek gaan vir jou vanaand lekker warm hou met lekker kookwater musiek. Kom ons begin sommer met die heel eerste enetjie. Ek dink jy gaan hiervan hou.

Wel, lieve jenne, soos Juanita Du Plessis vir ons, en voor het was het Snotkop met Sauserag, en net voor daaine was het Dixie's Midnight Runners met Come On Eileen. Nou, dis daai tyd waar ek jou gou wil opdateer met wat in die Karibeker aan die gang is, of aan die gang was. So, daar twee spanne ons nou laas naweek deurgedring na die finaal toe, en dit is die Griquas en die Pumas, wat bietjie vroeger vanmiddag in die Karibeker eindstryd gespeel het. Die oudste rugby provinsiale competitie in die hele wereld, ons kan trots wees op daai enetjie. So, laat ek jou gou vertel wat daar gebeur het. So, die Griquas het vir 'n tweede agtereenvolgende keer die Karibeker kampioene. Die loskakel George White het Griquas na hulle tweede agtereenvolgende Karibeker titel gelei toe die kampioene die Pumas in Kimberley met 23-16 geklop het. Whitehead het in sy 150ste wedstryd vir die span gespeel en hy het 2 doelskoppe en 3 strafdoele deur die pale gestuur vir 'n persoonlike telling van 13 punte vir die Griquas, waar die oorwinning van 23-16 oor die Pumas bewerkstellig het daar. So baie geluk aan die Poublouers van Kimberley, wat daar die Karibeker kampioene weer is. Een gesogte titel en julle kan oprecht trots wees daaroor. En dan so klein bietjie later, die groote, nee, die Springbokke teen die All Blacks vir 'n 4de keer. Nou, ek het in die week gedink, ai, hoekom is daar 4 toetse? As jy nou dink aan die British and Irish Lions, as hulle toer is, al net 3, want dan weet jy vir 'n feit, daar gaan 'n wenner uit die stryd tree, maar hy is nou 4. So die trofee is ook mos nou so spesiaal ontwerp, laat hy met 'n magneet te mekaar vasttrek, laat hy nou uit mekaar uit kan trek, en dan nou een vir elke span kan gaan, as jy gelyk op is, jy weet, maar dit is mos nou nie wat ons wil hê nie, dit is soos om jou sissie te soen, soos hulle sê. So ons sien baie uit na daai, en hulle speel vanavond 11:00 in die VSA in Baltimore, en daar is 'n groot aan die kom, en ek het nou gedink, miskien gaan nou rassie, want ons het nou almos nou gewoond geraak, hy gee vir 'n paar jong mannetjies 'n kans om te wys wat hulle kan doen. Maar toe ek sien na die span wat hy gekies het, toe besef ek, nee. Hierdie enetjie is vir hom net so belangrik. Hy wil vir die All Blacks, jy weet, soos een stout hoentjie, hy wil hulle neuse daarin wryf, en hy wil hulle druipster terugstuur Nieu-Seeland toe, want daar is 'n groot wêreldbeker wat aan die kom is, nee. So ons sien baie uit na daai, en Rassie wil net vir daai All Blacks sê, waar bly jy? Jy bly stil.

0: ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedico. Kyp en Prins Alverdruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
3: Luister FM.

0: is nou tyd vir waar waar. Wag 'n bietjie. Wag 'n bietjie.
1: Ja, dis daai tyd van die aand waar ek vir jou waar ons bietjie waar wag 'n bietjie speel as dit die heel eerste keer is wat jy ingeskakel is. Ek gaan jou sommer gou vertel hoe dit werk. Ek gaan vir jou 3 stellings gee en een van daai 3 stellings is 'n loutere snert. Een van hulle is twak. So, ek gaan jou 'n aanbeveling of 'n bietjie van 'n tip gee. Stuur net vir my die nommer van die ene wat jy dink onwaar is met jou naam, want hier's nogal 'n kwaai kompetisie om te sien wie se eerste ou wat deur kom met die regte antwoord hierso. Laas week het ons vir Karina gehad wat hierdie waar wag 'n bietjie gewen het. En as jy wil saam speel en jy het nie ons ateljee nommer nie, kom ek gee hom gou vir jou. Dis 082-33-33-67 as jy wil saamspeel hierso in die ateljee, stuur vir my 'n WhatsApp en dan kyk ons of jy ons kampioen kan wees van die aand. So, ek het jou nou lang genoeg tyd gegee, jou foon is reg, jou dinkkeppie is op en hier kom jou 3 stellings. Sê vir my, wat se ene is verkeerd? Nommer 1, jou linkerlong is kleiner as jou regterlong. Nommer 2, die akteur Sean Connery hou die rekord as die man wat al die meeste keer James Bond in 'n fliek vertolk het. En nommer 3, Orville Wright, wat die eerste vliegtuig gebou het, en Neil Armstrong, die eerste man wat op die maan geloop het, het op dieselfde tyd geleef. Daar is nommer 3. Gee gou vir jou weer 1, 2 en 3 hierso. Nommer 1, jou linkerlong is kleiner as jou regterlong. Nommer 2, die akteur Sean Connery hou die rekord as die man wat al die meeste keer James Bond in 'n fliek vertolk het. En dan nommer 3, Orville Wright, wat een van die manne is wat die eerste vliegtuig gebou het, en Neil Armstrong, die eerste man wat op die maan geloop het, het op dieselfde tyd geleef. Daar's jou 3 opsies. Ek kan nie wag om van jou te hoor nie.

0: Ja, dis 'n lekker klanker daar van Worsie Visser wat vir ons sê Boesman land en net voor dit het ons geluister na Wenzel sê wat vir ons sê wil jy bly en voor dit was dit Daryl Hall en John Oates wat sê you make my dreams come true. Nou as jy nou by ons ingeskakel het, baie welkom. Ons is besig met die Saterdag Sizzle. My naam is Daniel Strydom en ons is besig met ons insetsel waar wag 'n bietjie. Kom ons kyk na van die antwoorde wat jy vir my ingestuur het. Ons begin sommer hier van 'n punt af. Kom ons kyk, dit lyk soos Ella wat vir my so sê, wat vir my sê die, ek kan nou nie onthou wat sy nommer hierdie is nie, ek dink is nommer 3, sy sê vir my die vliegtuig in die maan story is onwaar daai. Louise Lamprecht sê vir my nommer 3 is verkeerd, kom ons kyk gauw wat dit nog hier deurgekom, Henry Erasmus, dit is nou nie ene wat, ek dink hy gaan nie oor ons insetsel nou nie, dan het ek een gekry van Quentin Jonker, wat vir my sê, nommer 2 is onwaar. John sê, nommer 3 is onwaar. Dan het ek nog een gekry van Cedric af, hy sê, nommer 3 is 'n wollaar story. Karen sê, nommer 1 is verkeerd. Marcel Meiring, hy sê vir my, nommer 3 is verkeerd. Hy keier bietjie in Port Elizabeth van Kraddock se wêreld af, ou Marcel. Dan kyk ons gou hierso, Karina, sy sê vir my, nommer 3 is heeltemal verkeerd. Dat Karina Esterhuizen, wat vir my so sê, Veronica de Vos sê vir my nommer 3 is verkeerd. Jana Jonker sê nommer 2 is verkeerd. Bianca sê vir my nommer 3 is verkeerd. Andrei nommer 1, wat 'n wollaar story is daar. Joey Fourie sê nommer 2 is 'n wollaar story. Cedric sê vir my nommer 3. Derek, hy sê vir my nommer 1 is onwaar. Dan het ek een gekry van Anton af, hy sê nommer 3 is onwaar. Rian en Graaf Renet, wat sê jy? Hy sê nommer 1 is onwaar. Julie Strydom sê vir my nommer 3 is 'n wollaar story. Gareth sê vir my nommer 1 is snert. Beatrice Meyer sê vir my nommer 3 is onwaar. Anisha, sy sê vir my nommer 3 is die verkeerde een daarso. En dan Dion Landman, ek dink hy is al die pad daar van Amerika af, hy sê vir my nommer 3 is onwaar. Hein, nommer 2 is onwaar. Doreen, nommer 1 is verkeerd. Dan het ek hier enige kry van Margaret af, like het vir my, wat vir my sê, nommer 2 is verkeerd. Kenny van Dispatch sê vir my, nommer 1 is verkeerd. Wie is hier? Hierdie is Charles, wat vir my sê, nommer 3 is vals. Ja, dit lyk my na die lot wat ek gekry het nou hierso, nee. O, hier is nog enetjie wat deurgekom het van Jennifer af en sy sê vir my nommer 3 is onwaar daarso. As nog so 'n bietjie tyd oor vir hierdie enetjie en as jy nou laat by ons ingeskakel is, dan gaan ek jou gou vannacht die 3 stellings net gou weer gee as jy wil saamspeel. Ons is besig met waar wag 'n bietjie hierdie 3 stellings. Jy moet vir my sê wat se ene van hierdie 3 is 'n wollaar story, sommer nonsens. Kom ons begin gou by nommer 1. Jou linker long is kleiner as jou regter long. Nommer 2, die akteur Sean Connery hou die rekord as die man wat al die meeste kere James Bond in 'n fliek vertolk het. En dan nommer 3, Orville Wright, hy is mos een van die Wright broers, wat die eerste vliegtuig gebou het. En Neil Armstrong, die man wat heel eerste op die maan geloop het, het op dieselfde tyd geleef. Daar is jou 3 stellings, jy is welkom om nog saam te speel, as so klein bietjie tyd oor, kom ons gaan weer terug na die musiek toe.
1: Luister FM.

Asse, baie welkom terug hierso op die Saterdag Sizzle saam met my Daniel Strydom op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons het nou geluister na die klanke van Kim Carnes, wat vir ons sê Betty Davis Eyes, en voor dit was dit John Boucher met Fotos, en net voor hom het ons geluister na Lea met haar treffer Met jou klere aan. So ons is nou besig om af te sluit met ons waar wag 'n bietjie, en ek het nog 'n hele paar antwoorde gekry, so kom ons gaan gou hier deur hulle. Alta Beek is van Jeffreys Bay wat vir my sê nommer 2 is onwaar. Karen Brits wat vir my sê nommer 2 is onwaar. Nog een gekry van Nikki af wat vir my sê nommer 2 is onwaar.

Maar dan het jy gekry van Marius Foster, al die paar daarvan, ek dink Melkbosstrandse wêreld, en hy sê vir my nommer 3 is Bolly. Dan Andrew sê ook vir my dieselfde, hy sê vir my nommer 3 is Bolly. Dan het ek een gekry van Jilmarie af, genaamd Jilmarie, sy sê vir ons nommer 3 is onwaar. So, kom ons kyk gou na jou feite en dan nou na jou regte antwoord, dan kyk ons wie ons wenner daarso. So, jou eerste stelling wat ek jou gegee het is, jou linkerlong is kleiner as jou rechterlong. En dit is inderdaad so, jou linkerlong is kleiner as jou rechterlong, omdat het plek maak vir jou hart aan die linkerkant van jou bors. Die hart tilt na die linkerkant toe, wat extra ruimte in beslag neem. Die rechterlong is wyer en korter en bevat meer lug as die linkerlong. Die rechterlong het 3 afdelings wat lobbe genoem word, terwyl die linkerlong slegs 2 het. So daai enetjie is waar. Nommer 2. Die akteur Sean Connery hou die rekord as die man wat al die meeste kere James Bond in 'n fliek vertolk het en dit is onwaar. So Roger Moore en Sean Connery deel hierdie rekord vir die meeste vertolkings van James Bond met 7 rolprente elk. Nou Sir Sean Connery was die eerste akteur wat James Bond in 'n rolprent vertolk het. Hy het tussen 1962 en 1983 in 7 Bond rolprente die hoofrol gespeel. Hy het die rol vir die eerste keer in Dr. No in 1962 vertolk en daarna as James Bond opgewek in From Russia with Love in 1963, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice, Diamonds Are Forever in 1971. Sy laaste vertolking in die rol was in Never Say Never Again in 1983. En dan Sir Roger Moore was die 4de akteur wat Ian Fleming se fiktiewe geheime agent James Bond vertolk het. Hy het die karakter in 7 rolprente ook vertolk. En het was in Live and Let Die in 1973, The Man with the Golden Gun in 1974, The Spy Who Loved Me, Moonraker, For Your Eyes Only in 1981, Octopussy in 1983 en A View to a Kill in 1985 was sy laaste ene. So daai ene is onwaar, daai twee manne deel daai rekord. Dan nommer 3, Orwell Wright wat die eerste vliegtuigheld bou het en Neil Armstrong, die eerste man op die maan, het op dieselfde tyd geleef. Nou dit is inderdaad so. Neil Armstrong is in 1930 gebore, terwyl Orwell Wright, die tweede boetie van die Wright broers, het in 1948 gesterf. So daai twee manne, kan jy glo, was lewend op dieselfde tyd. So die Wright broers, Wilbur en Orwell, was Amerikaanse uitvinders wat op 17 December 1903 die eerste beheerde, volgehoue en gemotoriseerde vliegtuigvlug uitgevoer het. Neil Armstrong was dan die Amerikaanse ruimtevader en lugvaartingenieur wat as bevelvoerder van die Apollo 11 sending in 1969 die eerste mens geword het wat op die maan geloop het. So daar het jy dit, jou 3 feite, as jy vir my gesê het, nommer 2 is 'n wollaar storie, dan is jy heeltemal reg. Nommer 2 was die ene waarmee ek jou probeer uitvang het. So nou, bly daar net vir my oor om vir jou te sê, wie was die kampioen van die aand, die eerste ene wat vir my die regte antwoord deurgestuur het, en dit was Quentin Jonker, jy was weer nommer 1. Jy is ons waar, wag 'n bietjie kampioen. Jou vingers is vannacht, jong. Ek weet nie wat se internet het jy by jou huis nie, maar jou boodskappe kom nogal redelik vannacht hier by my in die atelier deur. Welgedaan, Quentin Jonker, jy is ons waar, wag 'n bietjie kampioen van die week. Kom, ons gaan weer terug na die musiek toe, en is Ray Dillon wat vir ons sê, breek

Ach, so lekker treffer daar van André het met 7 oceane en voordat het ons geluister na die piesangskille se lijntjie. En nou, ja, dit is die tyd van die aand waar ek vir jou die speelhuis bykie oopmaak en stuur vir my 'n paar versoeke wat jy graag wil hoor. Hou in gedachte, dit is saterdag aand, hou het lekker lig en energiek, dit is 'n koue saterdag aand bygesê, dat ons lekker ons luisteraars kan warm maak met die lekker warm treffer. So, jy is welkom om vir my nou vir die volgende so 50 minute of so 40 minute, tot so 10 voor 8, gaan ek vir jou bykie die speelhuis oopmaak en kan luister ons bykie naar van die treffers wat jy wil hoor. En gooi daar nog een hoekie op die vier en maak hy glasie lekker vol, onthou die bokke speel later, ne? So, het is een lekker ding om na uit te sien daar vir ons. So, kom ons gaan weer terug hier naar die muziek toe en dit is, volgende aan die beurt is Fat Man met Vuil Coke.

Daar sê die lekker klanke daar van Dirk van der Westhuizen met Fairy Tale en voordat het ons geluister na Fat Man se Fail Coke. Nou, ek het heel wat hele rits boodskappe gekry hierso. Dankie dat julle allemaal ingeskakel is hierso saam met my op die Saterdag Sizzle. Kom ons kyk gou hier na van hulle wat deurgekom het. Die ene vraag vir Journey se Don't Stop Believing en dis vir my man, baie lief vir jou en dit kom van Bianca af en ek seker jy weet presies wie jy is. Dan het ek ene gekry van kom ons kyk wat sê hierdie netjie. Goeienaand, hoop het gaat goed aan daai kant. Sal jy asseblief altyd op vakantie speel van Loki Rothman en Jack Parrow? En ja, daai netjie kom van Hanrey af, like my Hanrey Erasmus wat so vra. Dan het ek een gekry van Dion Landman al die paar die VSA het, hy vra vir die Bok Machine. Ek sal so maak as hy beskikbaar is vir ons. Kom ons loer gou hierso. Hierdie ene vra vir Purple Rain en is Doreen wat vir ons so vra. Seker vir die lekker reën wat nog 'n heel dag val. Ek seker weet nie of het nou nog reën al buiten nie, maar ek dink dit doen. Is nog hele dag lekker bewolk en hy fijn reentjie hierso en wat ons in die baai het. Hierdie enetjie vra vir my Eagles Lying Eyes en dis vir my vrou Petra, dit is van Cedric af daaiene. Kom ons loer gou hierso hulle daar. Kan jy asseblief vir my Urgent speel van Foreigner en ek sal het waardeer. Dis van Sarel af. Dankie vir jou boodskap. Sarel, kom ons sien wat sê Rita vir ons. Rita vra vir Groen Mamba. Ek gaan hom vir jou laai verseker. Kom ons loer gou wat sê Anton vir ons. Hy sê, kan jy dalk Survivor se Eye of the Tiger vir die bokke speel? Dit is nogal 'n goeie treffer daai. Net om hulle op en wakker te kry vir hierdie, asof hulle dit nou nodig het. Ek dink hulle is lus vir die All Blacks, as jy my vra. Irina sê vir ons, wie sê so, dis Rina. Sy sê, goeienaand Daniel, ons wil graag die bokke se klokke of Bobbe Jan van Rooyes hoor. Geseënde aand. En dan het ek nog 'n boodskap hierso gekry van Karen af en sy vra vir lemoene van Bok van Blerk. Kom ons kyk wat het hier deurgekom. Na Daniel, ek luister lekker na jou, my seun ook in Amerika en my suster se seun. So baie lief vir hulle. Kan jy asseblief vir my Don't Stop the Cars van Nicholas speel? En dis van ek dink is Sherilyn. Ja, as ek het reg uitspreek. Ons kyk gou hierso. Hy daar speel asseblief A Free Bird deur Lynyrd Skynyrd en dit is van Andre Bosch wat vir ons so vra. Reg, ek dink ek het nou al deur 'n hele paar van hulle gewerk. Kom ons gaan eers weer terug na die musiek toe en volgende aan die beurt is dit Hookah Journey met Don't Stop Believing.

0: Dan sê die lekker klanke daarvan David Kramer wat vir ons sê die Royal Hotel en het voor dit was het Jack Parrow wat vir ons gesê het altyd op vakantie en voor hom het ons geluister na Journey se Don't Stop Believing. Kom ons hoor gou hierso wat sê Tian Ali Parrow uit Botswana vir ons.
1: Goeienaand Daniel, ek sit hier bo in die noorde van Botswana en luister na die mooie muziek wat jy speel. Ek wil net graag vir een shout-out gee vir Henk en sy aangename kwaai vroukie Adele en klein Chatterbox, ek glo sy luister, en Anna, en hulle moet lekker braai en lekker hoender eet vanavond. Ek dink aan hulle en lekker, lekker.
0: Lekker, lekker. Ja, dit is Tian wat al die pad uit Botswana vir ons die boodskap gestuur het. Kom, ons gaan gauw terug hierna van die boodskappe wat ek by jou gekry het. Hierdie kom van Derika van hy vla verploeg jy. Kom, ons hoor wat sê Cherise vir ons. Sy sê, speel asjeblief wêreldvol biljoene van Sturgeon Verheyen, wat so lekker vir ons braai in die reen. Hy is my eenheid een biljoen. Wat een mooi boodskap is daar nie. Marius Foster van Melkbos, hy sê, vir ons, speel asjeblief, hier kom die bokke. Ek sal so maak vir jou, Marius, as hy vir ons beskikbaar is op die speelhuis. Nog een boodskap gekry, so van Alta Beek is af. Daniel, mag ek asjeblief vraag vir Jennifer Simudio's foto, asjeblief. Baie dankie, waardeer oprecht, en is groete daar uit Jeffrey's Bay uit. Paul Schenk, hy vraag vir We Are The Champions, en ek kan nie dink vir wie die prachtige liedjie aangevra is. Erika, wat sê jy vir ons? Naans, speel asjeblief die mooi in jou van Demi Lee. Dis van Erika Afdai. Kom ons loer gerie, so kan jy asjeblief She's a Woman van Neil speel asjeblief. En dit is van Griet van uit Naag af, wat vir my so sê. Karen, wat sê jy? Kan jy asjeblief vir my Crimson and Clover van Tommy James and the Shindles speel? En dit is van Karen Brits af, die boodskap. Marina Kilian, wat vir my sê, ja, sy wil graag Going Back West hoor. Ek gaan kyk wat ek kan doen vir jou daar so. Ja, dit is al die boodskapies vir nou en kom ons, jy het my speelhuis so lekker vol gemaakt, so kom ons gaan nou hier terug na die speelhuis toe en na die reclameboodskap luister ons na Jack de Priester se Groen Mamba.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Okay, Sally, jy het nou vir ons gevang. Ons is nou op jitterdaad betrap. Maar kan ons nie maar een plan maak dat ons toch jou lemoene sien? Iets vir iets. Ons sal jou ons pere wys en wys jy ons jou lemoene.

0: Ons het die lekker klanke daarvan rooi is wat vir ons sê Bobbejaan en voordat het ons geluister na Bok van Blerk se Limoene. So ja, jy is ingeskakel hierso op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Daniel Strydom en ons is besig met die Saterdag Sizzle en jy het nog so 7 minute oor as jy vir my 'n versoekie wil instuur voordat ons haltroep op daai gedeelte van die program, maar het so 2 boodskappe nog deurgekom om vir jou te lees. Kom ons kyk gou hierso. Wat sê Joyce vir ons? Sy sê, goeienaand, welkom by die Luister FM familie, geniet jou program. Sweet Caroline sal nou vanavond die ding doen en dit kom van Joyce af daar so. Dan het ek een boodskap gekry hierso van Pierre Engela, kom ons hoor, hy sê, naan Daniel, hoop het gaan goed, wil maar net vir my vroukie Amanda en my kids sê, baie lief vir hulle en ons het lekker macaroni en cheese gemaakt vanavond en hy vraag daar sommer vir enige lekker liedjie en dit gaan aan sy vroukie Amanda en hulle prachtige kinders. Reg, soos ek sê, jy het nog so kort tydjie vir my om vir jou versoeke te stuur en dan beweeg ons aan met die program, maar nou gaan ons gou weer terugspring na die musiek toe en volgende aan die beurt is dit Demi Lee Moore se Die Mooi in Jou.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Sy is Rieke Snell wat vir jou daar vra, ploeg jy? En het voor, het was het Demi Lee Moore se die mooi in jou. Maar voor ons verder gaan, luister jy gou 'n bietjie, jy wat nou daar luister. As jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok volg. Soek net @LuisterFMLive op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's en achter die skerms oomblikke en hoop een pret kan kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @LuisterFM Live vandag nog en bring sommer 'n paar van jou pelle saam. Nou ja, dit is nou nog die laaste paar boodskapies wat deurgekom het wat ek gou vir jou vinnig gaan deurdraf. Het een deurgekom van Derek af wat sê, speel asseblief vir Tannie Linda Sampson, Linda on my mind. Nog 'n boodskap gekry van, kom ons kyk, dis Johan hierdie, dink ek, wat vir my, of nie, excuse, dis is John, wat vir my sê, lekker program, lekker muziek, soos altyd, speel asseblief remix van Eikie Breikie Hard. Rian Senekal, baie welkom, bly jy is ingeskakel. Hy sê vir my, hulle dan Daniel, sal jy asseblief Saturday Night speel. Dan boodskapie van Willie af, dankie vir jou mooi program, sit voor die houtsoof, thuisgebakte brood en skenkelpot. As jy iets van Dana Hoener kan speel, sal ek bly wees en dit kom van Willie af. André wat vir my sê, naand, dis koud en nat hier, boop die berg vier, brand lekker, nou en klaar gebraai, gooi kole. Wat van Angels Above Me vir almal wat vir almal en wees veilig en warm. André en dis André van daar lyk my Gramstadse wêreld af. Die spook van die lang kloof wat vir my sê dis die spook en die meisie sit vanaand hier in die lang kloof en ons het twee ongeskikte gaste van Jeffrey's Pie af. speel asseblief iets sodat hulle gesindheid kan verander. Nee man, jy moet maar net top haar glasie op, jong. Kyk of jy hulle net in 'n ander by kan kry. Sit net luister hier van M aan en hulle sal sommer heeltemal sommer verander. En hy vra, speel asseblief ietsie van Kenny Rogers, o, en is the gambler wat hy aanvra daar so. En hy sê ook hier so, dit is vir Heide en Dirk. Dit is wat hy... Dis vir die liedjie wat hy aanvaar, dis vir hulle twee. Kom ons kyk gou hierso, hoe lyk het met 'n lekker rock and roll nommertjie. Enig iets wat skit, dankie, mooi aand, veilig bly. En dit is Julie Strydom wat so sê, sommer 'n liedjie van Elvis af, het sy ook sommer 'n voorstel gemaak daarso. Kom ons loer gou hierso. Goeienaand, sit down by James. Sy gees is hoog in Amerika by die Suid-Afrikaners in Baltimore, Maryland. Shoo, okay. All together now. En ja, dit is, wie sê vir my so? Dit is Johannes wat vir my so sê. Nou ja, daai is nou, ons het in die einde gekom van jou versoek gedeelte, so ek gaan jou, die liedjies wat wel beskikbaar is, gaan ek definitief vir jou laai, en dan moet jy uitluister vir hulle, so ons het nog 'n hele paar treffers wat kom, wat julle vir my, julle die luisteraars van Luister FM vir my aangevra het. Kom, ons gaan weer terug naar die musiek toe. Volgende aan die beurt is het We Are The Champions, en is net vir die Springbokspan daar in Amerika, want ons weet wat hulle nou gaan maak, en is Queen wat vir ons daai treffer uitgebring het.

Daar sê in 'n wêreld vol biljoene het daai netjie kom van Sturgeon af en voor het ons geluister na Neil Diamond se Sweet Caroline. Dankie dat jy ingeskakel is hier so saam met my Daniel Stryde om hierso op die Saterdag sizzle en ek sien die vure brand hoog jong, die gees loop hierso so voor die rugby. Manne stuur vir my 'n paar mooi foto's van 'n braai vleisvuure jong, dit maak my mond sommer water en sommer lus vir 'n ietsie om my keel ook mee nat te maak. Ek gaan nou nie vir jou jok nie. Maar jy weet ek kyk mos altyd so uit vir jou vir wat die hoofstrekke maak, so wat bietjie hoe sal men sê, wat nie in jou hoofstroom media gedek word nie. En ek het nou op hierdie enetjie afgekom. Nou hierdie gaan oor 'n geskenk wat iemand vir iemand gegee het. So jy weet as jy mos klein is, dan gee jy hom altyd die geskenke vir die kindertjies wat jy nou saamstuur en baie keer dat jy dit nog eens gesien en as jy dit oopmaak en dink jy, "Joh, dis almal lekker speelding daai jong. Ek wens my ma was so lief vir my ook gewees." Lekker stupid, maar dan jy was baie goed geleer. Laat jy vra nooit 'n geskenk terug nie. Nee, dis baie slegte maniere om iets terug te vra. Maar hoor gou hierso, wat se geskenk het hierdie man gekry? 'N man van Illinois het 'n loterie boerpot van $1 million gewen met 'n kaartjie wat hy as geskenk by 'n vriend tydens 'n verjaarsdagpartytjie gekry het. Die man van Braidwood het aan amptenare by die Illinois loterie vertel dat sy vrou 'n groot partytjie vir sy verjaarsdag gereël het en dat hy 'n vriend tydens 'n geleentheid vir hom 'n koevert met verskeie loterykaartjies daarin oorhandig het. En ek sou nooit kon dink dat ek werklik sou wen nie, hierdie man gesê. Een kaartjie vir die Lotto Million trekking van 8 Augustus het uiteindelik 'n prys van $1 million gewen. Met die eerste oogopslag het ek nie eens gedink ek het iets gewen nie, het hy gesê. Ek het een van my vriende die kaartjie laat nagaan. Hy moes ook iets gemis het, want hy het vir my gesê ek het net $1000 gewen en ek het gedink, wow, it's amazing. Ek het $1000 is nie sleg nie. Dit was 'n wonderlike dag, het hy gedink. Maar ek was nie voorbereid vir wat daarna sou gebeur nie. Die man en sy vrou het die kaartjie na die prysentrum van die Illinois lotery geneem om dit wat hy gedink het $1000 sou wees op te eis. Ons het vir die personeel gesê dat ek $1000 gewen het en hy het gesê een van die werkers het geglimlag en gesê meneer, jy het eintlik $1 million gewen. Ek was stom geslaan en my vrou was in trane. Kan jy dink, ek sou 'n skoon onnie moes gaan aantrek het, ek sê jou dit sê. Maar laat iemand vir jou 'n geskenk gee en jy wen daar. Kom ons werk om gou vinnig, as jy om na rand toe werk, is dit R16 miljoen wat daai loterykaartjie vir hom werd was. Ek glo daarom, hy het seker vir sy pel daarom net 'n ietsie gegee om te sê baie dankie vir hierdie eislike groot prys, want ek dink nie daar's baie mense wat so massiewe prys by pel ontvang nie, nee. Jees, hoe gelukkig kan jy nou wees? Maar in elk geval, volgende aan die beurt het ons, jy weet, die immer gewilde legende raai. So as jy wil saamspeel, dan moet jy sommer nou reg sit, want na die volgende liedjie gaan ons sommer met hom begin. En ja, as jy nie ons ateljee nommer het nie, dan gaan ek hom gou vinnig vir jou gee, as jy wil saamspeel vir die eerste keer, dis 082-333-667. Nou ja, jy kan reg sit, kry so lank jou foon reg, en ek gee dit vir jou na die volgende treffer van Boney M.

0: Kan jij rijden terwijl jij braai? Dit is nou tijd voor legende raai.
1: Bietjie moeilijker is gewoonlik om al die name te kry en dit betyds te kry en al die agtergrond oor die verskillende spelers. Maar wat 'n lekker uitdaging.
0: En ja, het ek vir jou nog 'n uitdaging vandag nie, né? As jy wil saamspeel, dan moet jy reg sit. En ek gee nie om as jy 'n raaiskoot waag nie, man. Daar is regtig nie tyd vir Google nie. Laat ek jou nou so sê, as jy die kampioen wil wees van legende raai, dan moet jy reg sit. En jy moet sommer net vandag raai, man. Dalk raai jy reg. Doen dit net vir die fun. So jy is welkom om saam te speel. Ek gaan jou nou die leidraad gee en dan sê jy vir my, wie is agter hierdie leidraad verskuil? Hier kom hy. Gebore 17 Junie 1980 in Kalifornië in die VSA. Sy is 'n professionele tennisspeler. Sy was in 2002 as die wêreldnommer 1 vrouespeler aangewys. Sy wen 7 Grand Slam titels, as ook 2 goue medaljes by die Olimpiese Spele in 2000 in Sydney. En dit was in die enkelspel en in die dubbelspel wat sy 'n goue medalje daar gewen het. Sê vir my van wie praat ek? Ek gee hom gou vir jou vinnig weer. Gebore 17 Junie 1980 in Kalifornië. In die VSA. Sy is 'n professionele tennisspeler. Sy was in 2002 as die wêreldnommer 1 vroue tennisspeler aangewys. Sy wen 7 Grand Slam titels, as ook 2 goue medaljes by die Sydney Olimpiese Spele van 2000, een in die enkelspel en een ook in die dubbelspel. Van wie praat ek hierso? Laat weet my, ek wag om van jou te hoor.

Ah, die lekker klanke daar so van Joe Black wat vir ons sê bring die hoop weer terug voor dit was dit propse Sarah sê ja. So jy's ingeskakel op Luister FM jou lekker luisterstasie. My naam is Daniel Strydom en ons is jy's ingeskakel op die Saterdag Sizzle en ons is besig met legende raai. So kom ons gaan hierso deur die antwoorde wat ek nou al reeds gekry het hierso ons kyk sommer hierso begin van enige punt af hierso. En dis die spook van die lang kloof wat vir my raai skoot waag hierso en hy sê Steffi Graf. Ongelukkig nie die ene wat ek na op soek is nie. Kom ons kyk gou. Paul Schenk, ek gaan vir jou 'n halwe punt gee vir daai ene. Kom ons kyk gou. Nog een gekry van Annelien van der Merwe af en sy sê vir my Steffi Graf. Dan het ek een gekry van John af en hy sê Serena Williams. Kom ons loer gou wat het ons nog gekry hierso. Enige kry van Eugene Ter Blanchoff en hy sê vir my Serena Williams. Priscilla, sy sê ook vir my Serena Williams, dit is nie die antwoord wat ek agter is nie. Dan het ek ook enige kry van, kom ons kyk gou wie's hierdie. Dit lyk na Liana Venter, sy sê vir my Serena Williams. Boodskap gekry van Alta Bekes af, jy is in die kol Alta. En nog 'n boodskap gekry van Erika af, 100% reg met daai ene van jou. Quentin Jonker, jy is heeltemal reg. Enige gekry van Kenny van Dispatch af. Hy sê ook vir my Steffi Graf, nie die ene wat ek soek nie. Hein van Hubertina, hy sê vir my Maria Sharapova, nie die ene wat ek soek nie. Hein sê vir my Chris Everett en dit is nie ongelukkig nie die regte antwoord daai nie. Antwoord hierso gekry, eintlik 'n twee raaiskote sien ek nou hierso van Hanrey af. Eerste raaiskoot is Serena Williams en die tweede raaiskoot is Monica Seles. Nie die antwoord wat ek soek daarso nie. Hierdie enetjie kom van, laat ek net gou vinnig loer hierso. Hier's nou nie 'n naam by vir my nie. Maar ja, die persoon sê vir my Steffi. So dis nie Steffi Graf is nie die ene wat ek soek nie. Karina, jy is heeltemal in die kol. Anton sê vir my Serena Williams, nie die antwoord wat ek soek nie. Ongelukkig Anton. Kom ons kyk gou hierso. Ek het nog 'n boodskap gekry. Ah, hierso Louise Lamprecht, goeienaand en sy sê vir my Serena Williams, nie die regte antwoord nie. Kom ons kyk gou hierdie ene. Ella, daai is nie die antwoord wat ek soek nie, ongelukkig. Dan het ek klaar daai enetjie gelees en ja, dis die antwoord wat ek gekry het tot dusver. So, ons het al 'n paar regte antwoorde gekry en ook verkeerde, soos julle gehoor het. Maar ek gaan nou vir julle 'n geleentheid gee om nou, as ek nou vir julle hierdie tweede leidraad gee, gaan jy presies weet van wie ek praat. So, kom ons gaan gou hierso as jy wil saamspeel, kry jou foon reg. Kry WhatsApp hier oop en dan speel jy saam met my. Hier is jou twee leidraad. Ek gee weer vir jou die eerste ene. Gebore 17 Junie 1980 in Kalifornië in die VSA. Sy is 'n professionele tennisspeler. Sy was in 2002 as die wêreld nommer 1 vrouespeler aangewys. Sy wen 7 Grand Slam enkels titels as ook 2 goue medaljes by die Sydney 2000 Olimpiese Spele. Enkels en dubbelspel wat sy daar goue medaljes wen. Hier kom jou tweede leidraad. Luister mooi. Haar suster het ook professionele tennis gespeel. Tussen die twee van hulle het hulle 30 Grand Slam enkelspel titels gewen. Nou daar het jy dit. Dit lyk my soos hulle sê in Engels, it runs in the family, né? So daar is jou tweede leidraad. Jy is welkom om vir my jou antwoord te stuur hierso in die ateljee. Die nommer is 082-333-367 en ek hoor graag van jou. Kom ons keer weer terug na die musiek toe.

Wel, dis een ding wat ek nou regtig nie hoop jy mee sukkel vanaand nie, is koue kole en is Elof wat vir ons so sê. En dan voorom het ons geluister na Wakefield se Saturday Night. En ja, ons is hierso, jy is op die Saterdag sizzle ingeskakel en ons is op die oomblik besig met legende raai en die laaste lot boodskapies wat hier deurgekom het. Kom ons kyk gou wat sê julle vir my. Ella, jy het hom in die kol gekry hoor, dis al wat ek kan sê, jy is 100% reg. Ja, dit is, dan ek nog enige gekry van Elmerie af. Jy is in die kol, spook van die lang kloof. Jy is heeltemal reg. Priscilla's, sy sê van, ja, dit, jy is reg. Amper sê ek wat jy vir my sê, jy is heeltemal reg. Dan het ek hier so enige gekry van Jewelmerie af. Jy gaan klein bykie meer specifiek moet wees. Ek praat van een specifieke speler. En dan Terrence Foxcroft, jy is heeltemal reg. Kom ons loer gauw hier so wat sê hierdie vir ons. Dit lyk vir my dus, ja, ek het al hier eentjie gelees van Priscilla, dan het ek nog een gekry van Karen af, wat vir my die korrekte antwoord gestuur het, heeltemal reg Karen, kom ons kyk gauw, Sarel sê vir my, ja, jy gaan, ek praat eindelijk van een specifieke tennisspeler, Sarel, so ek gaan jou halve punt gee, dan het ek enige gekry van Shirley Mostert af, en jy is 100% reg, dan, hierdie is van, dit al wat ek hier kan sien, is mevrou Saiman, en sy sê vir my, halve punt daar, want ek praat van specifieke tennisspeler, Rochelle sê vir my, Justine Henenhaar, Hardin, ek het langlaas die woord gehoor, het was so klein, hoe sal men sê, dinamiet kom in klein pakjes, het was so klein vroukie en sy kon een hond uit die bos uit tennis speel. Boodskap gekry is van Liana Venter af en jou tweede raaiskoot is 100% reg. Anton, jy het hom. Heeltemal reg, maat. Fanny, vir jou gaan ek ook maar een halve punt moet gee, hoor. Eugene, jy het om, 100% reg. En dan een boodskap gekry van Rian Senekal, wat vir my sê Serena Williams. Nog ene van Karen, wat sê Serena Williams. En dan, het lyk soos Ilana Erasmus, wat heeltemal reg is. Jy is in die kol. En Paul Schenk, jy het om. So, kom ek sê vir jou, wie was my sportslegende wat ek daar vir jou weggesteek het, en dit was niemand anders nie, as Venus Williams. So, dis die ander Williams sister, Serena, wat baie meer suksesvol bereik het, toe nou met haar tennis. Venus was die ene wat heel eerste beginne toernooies wen, sy het verskyn en toe het sy baie goeie tennis gespeel en sy het jonger sussie gehad wat toe nou deurgekom het en regtig waar toe nou die tenniswereld oorheers het, maar Venus was definitief eerste daar, glad nie 'n slegte tennisspeler, ek meen 7 Grand Slams wat sy ook in die sakkie het. So daar het jy dit, Venus Williams was ons legende raai kampioen en die heel eerste boodskap wat ek deurgekry het, daar was 'n hele paar wat sommer so op een slag deurgekom het en ons wenner vir vanaand is Erika, as jy luister, jy is ons legende raai kampioen van die week. Jy kan Breebors rondloop en brega by jou pelle, want dit was nie een makkelike, ooglopende eerste leidraad wat ek gegee het nie, en jy was die ene wat heel eerste reg was. So wel gedaan, Erika, ons legende raai kampioen van die week. Kom ons gaan terug na die muziek toe, en het is Jackie Lou wat vir ons sê, Cookie Lookie.

lekker treffer daai van Mango Groove wat vir ons sê Home Talk. O, sal my lekker gatswaai treffer daai is dit nie. Maar julle, dit het daai tyd van die aand geraak vir my om julle te groet. Die tyd het verby gevlieg. Ek hoop ek kon daarom op hierdie koelerige nat Saterdag aand vir julle so 'n bietjie warmte bring met ons musiek en ons program wat ek vir jou gebring het. En jy moet 'n fantastiese aand verder hê en kom ons hoop die bokke maak het sommer nog 'n beter aand. Ek kan nie wag om nou my skoene te gaan uitskop en 'n bietjie voor daai kassie in te skuif nie. Ons gaan lekker kliphard skree vir die bokke, nê? Maar ek hoop jy het 'n ongelooflike naweek verder. Kuier lekker môre rus uit en dan vat ons die week en ek hoop jy het 'n baie mooi week wat vir jou voorlê. As jy wil, jy is welkom om op my Facebookblad te gaan kyk. Daniel Strydom op Luister FM is Daniel met 2 E's, D-A-N-E-E-L Daniel Strydom op Luister FM en dan kan jy kyk wat daar ook bietjie aangaan. Maar ja, jylle moet 'n fantastiese aand verder hê. Geniet die rugby. Ek los jylle met 'n aanhaling en oeg, dis vir my 'n mooi ene hierdie. En ja, ek gaan nou maar net vir jou gee. Dis regtig vir my 'n mooie, mens kan regtig volgens hierdie lewe, en is Mia West wat so gesê het, hoor bietjie wat sê sy, you only live once, but if you do it right, once is enough.

Luister FM. Dag, my naam is Klaasie. Ek sit hier op die stasie. Ach nee, wat daar is die haasie. Ek sit en ek voer die duwe brood. En wat ek nie verstaan nie, is waarin allemaal nou eindelijk gaan nie. Maar ek is nie geplan nie, want morgen gaan ons allemaal dood. Daar kom die man van die Salvation Army. In sy hand het hy een ration en een sami. Hy gee my een traktakie en ek maak asof ek kan lees. Sy dan met die bordel, gee vir my een slikkie. Luister wat ek gorrel, hoor hoe skit my blikkie. Allemaal loop voorbij, mense sweer, ek is een geest. Mense loop met neese in die lucht. Mense is altyd so angstig. Die een kyk vir die ander asof hy een groter las het om te dra. Mense is geldgierig, stroef en onplezierig. Allemaal ek gedierig asof hulle baie het om oor te kla. Maar ek het aan het ding, ja, iets wat my laat lekker sing. Whisky, brandy, blauw trein, aan het poot. Sy sit in een fancy bar. Ek speel op my blikgitaar, maar ons is allemaal in die grapevine en geloot. Kijk hulle op die drelle, allemaal lyk die selle. Behalve vir die velle, dit hang het af, wie was jou pa. Eendag in die hemel, sal het ook so wemel. Steek jou hand in jou sakke, want al sien jy vir my ook daar. Ek leid in die kerkse muur, ek hoor die doem in die preek. En die engel van die Heere het so stijf die my vast kom lee. En die woorde van die dominee het soos hongerpijn in my hart kom steek. En toe ek wakker word, ja, toe het ek gesê, sy kan maar jou neus optrek. Skop my, skiet my, slaan my vrek. Noem my name in my bek.

ek is lief vir jou. Daar is altyd tweede kans, daar.

jy weet nie wat ek vir jou voel. Is a bikkie liefde net vir jou, met a bikkie sonskyn uit die blauw, kan jy nooit vergeet nie, ek is lief vir jou.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

soos wind oor 'n blaar, soos 'n veertjie sommer maar. As mense met jou mors, as jy vies is of mors, is ek daar. Soos die lente elke jaar, soos 'n wit bloeiselblaar, as jy moeg is en verniel is, soos 'n kaggel.

0: Luister FM.
1: Hulle het gesê ek was so skeel, ek huil my rug nat. Maar hierdie versierke, hierdie boer moes raakvat. Het was een wintersmiddag in die bosveld. Toe ons oor twee koue loop op mekaar en die oe moes kyk. Aan sy sy hang een Smith & Wesson 45. En die doom en die doodskus het langs mekaar gestaan. Die skadewees was klein toe die lang aan die korthand om die klok rondjaag. Die vrouwens het langs die pad gestaan en huil. En die laaksman was bezig om sy naals te vuil. En met die slag van die 12 uur klok het daar lood in die grond.

0: toe alles oor en verby is en ek vol gate in daardie stof wat lê. Kom staan die skiel oogskade die boel oor my en sê,
1: jy wil ons 'n ranger in plaas van 'n Hilux hê. Hy trek sy skuil en pistool uit sy stewel uit en hy trek hy sneller toe ons mekaar in die oog kyk. Oor hy skoot was raak, ek het gehoor hoe die aarde kraak.
0: Jy praat nie so van my volk nie, man.

0: plat pleisters oor ons gate en braai daai aand 'n geel vetsteik.
1: Want ons is broers van die Bosveld. Behalwe as ons na ons bakkies kyk.

van de bank. Jong bokkies. Bokkies van de bank.